愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女でした。ゴールデン

0: というワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山香音がお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いては

ジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聴いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたと言います。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で

その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

送りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら

新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして、皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日？
0: はい。
1: なんだろう。

0: ですか？
1: 実はですね、
0: はい、
1: 88夜なんですね。
0: 88夜っていうと、あの夏も近づくの、
1: はい、
0: お茶の、
1: あの歌の通りです。
0: はい、あ、今日が88夜ですか。
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
0: はい、
1: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
0: そうなんですか。
1: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
0: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね、うん、
1: ね、
0: でその時はお茶がいいってことなんですね。
1: そういうこと、
0: 長生きしないと
1: ね
0: 本当私お茶大好きで、
1: あ、
0: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
1: はい、
0: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
1: はい、
0: 買ったりして
1: お
0: 茶楽しんでます ね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
1: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
0: はい、
1: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
0: はいはい、
1: アンテナを光らせてるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
0: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
1: ね、
0: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
1: うん、そうなんですよ、
0: 冷たいのもね、いいですよね。
1: さすが久保さん、今日もなんだかんだね
0: 暑いですよね、
1: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、
0: はい、
1: あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
0: はい、
1: 今日またお話聞けると思うんですけど、
0: はい、
1: あの冷たいお茶もね、
0: そうですね、
1: 新茶を味わうにはいいんですよね、
0: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
1: は
0: い、私友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
1: はいはい、
0: おかぶりみたいのをして、うんうんうん、摘んで、
1: はいはいはいはい、
0: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
1: それいいですね。
0: いいですよ ね、
1: 摘みながら体験なんで ね、
0: そうですね、
1: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
0: はい、
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。
0: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんかお名前どこかで伺ったような。
1: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
0: はいはいはい、
1: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
0: はい、
1: 一度レポートということで、
0: はい、
1: 現場に私が行って、
0: はいはい、
1: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
0: そうですか。
1: はい、覚えてます。
0: はいはい、
1: うん、
0: あの時に、
1: うん、
0: もしかして
1: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
0: はいはい、
1: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
0: はい、
1: 急遽ちょっと出ていただいたっていう
0: 形なんですけど、
1: で、はい、今回に関しては、
0: はい、
1: その市川節さんの、
0: はい、
1: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
0: そうだったんですね、
1: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
0: なるほど。
1: でまたあの本来ですね、あの、
0: はい、
1: 私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
0: はい、
1: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので。
0: そうだったんですね。
1: そういった話も聞けるのかなって。
0: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
1: はい、
2: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東であのグリ茶の製造販売をしております。
0: はい、
2: でグリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
0: はい、
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
0: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
0: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています。
0: はい、
2: で普通のお茶はその葉っぱを繊維あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
0: はい、
2: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
1: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
0: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、グリ茶ってあのグリッと丸ってなってるやつですよね。
2: そうですね、
0: 見ただけでわかるやつですよね。
1: そうですそうです。
0: どちらもだから良さがあるってことなんですね。
2: そうですね。
0: はい。

0: もう渋み苦みが好きな方と、まあ、そうでない方と、人それぞれね、お好みがあるので、どちらがいいとは決められないんですけれど、グリ茶の方は、どちらかというと渋み苦みが少ないので、外国の方とか、小さなお子様でも飲みやすいお茶
1: な
0: で
1: る
0: ある
1: ほ
0: かな
1: ど。
0: とは思います。
1: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も直接店舗の方にお邪魔させてもらって、インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
0: そうですね。やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね。
2: で、またね、日本茶だけではなくて、和紅茶もね、作ってるんですよね。
0: そうですね。国産のお茶っ葉で作った紅茶になりますね。そちらも海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
1: 私実は別番組でコミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。
2: わあ、
1: とっ
2: す
1: ても
2: ごい。
1: 喜ばれました。
2: じゃあ、よかっ
0: どう
2: たで
0: も
2: す。
0: ありがとう
2: リ
0: ございます。
2: ピーターいました、ここに。
0: どうもありが
1: すご
0: とう
1: く
0: ござ
1: 喜
0: います。
1: ばれて持って行って、その土地のものをということで、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思います
2: ああ、そ
1: ね。
2: ういうことですね。よかった。
1: 本当で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか？やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね？
0: そうですね。やはり、あったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、まあ、これから夏に向けて、だんだんと暑くなってくると、水出しのお茶もより美味しくいただけるようにな
1: そう
0: り
1: で
0: ます
1: す
0: ね。
1: ね。
2: いや、水出し本当にね、需要ありますよ。
1: いや、すっごく好きです、私。
2: ね、そうですよ
1: 時間
2: ね。
1: かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、どんどん PR していこうかなと私は思っております。
1: 今からの季節はね、特に。いや、でも、それから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います
2: ね、
1: ね。
2: 最近ほら結構自分でお水とかもペットボトルでね、入れて飲まれてる方もい
1: そう
2: るん
1: です
2: で、そういう製品もね、市川さん
0: そう
2: もあ
0: で
2: り
0: す
2: ますよ
1: ね。
2: ね。実際ね、店舗の方で、そのアイスクリームを販売したりとかって、前回も放送したんですけ
1: ありま
2: ど、
1: したね。
2: その時に、その場でね、お茶も入れてくれるんですよ。プロの方が入れた入れ方。もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッ
1: そん
2: パッ
1: な
2: と。
1: ラーメンの水切るみたい
2: 水切りのように
1: な。
2: パッ
1: そんな
2: パッパッと
1: 感じ。
2: 入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオ
1: そう
2: の
1: なん
2: 伝え
1: で
2: られ
1: す
2: ないところ
1: ね。
2: が残念なんですけ
1: 本当
2: ど。
1: ですね。ちょっとね、今度ね、私たちもこの、ほら、VTR もね、やっていくじゃないです
2: そう
1: か。
2: です
1: そ
2: ね。
1: こで見てほしいですね、こ
2: そう、
1: の。
2: 今私がパッパしたの映ってますからね。
1: 生徒さんの慌てっぷりもね、ちょっと
2: そう
1: ね、
2: です
1: 見てい
2: ね。
1: ただきたいということで。今日から、実はこの番組、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ。
1: これ YouTube でも流れ
2: 私
1: るんで
2: も、
1: すよね。
2: 実はいつも汗かいてるんですよ。
1: そうですよ
2: 緊張
1: ね。
2: して。
1: 近いのも追ってるから
2: そう、
1: ね。
2: テカテカしたのが映っちゃうなと思って、ちょっとドキドキしてるんですけど。
1: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなんで
1: 画像
2: す。
1: で見ていただきたいので、これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
2: そうですね。今、戸田坂店として、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、で、今回、せっかくのご機会なので、この時に一緒にこう映させていただいて、
1: そうで
2: 今
1: す
2: 私が
1: ね。
2: パッパしたやつも。
1: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいです
2: そう
1: ね。
2: ですね。
0: そうですね。ぜひお
1: ぜ
0: 伺い
1: ひ。
0: させていただいて、
1: で、これやっても
2: やっ
1: らわ
2: てく
1: ない
2: だ
1: と
2: さい、
1: ね、
2: これ。
1: この。
2: パッパッパッ。ほんとかっこいいんです
0: そうです
2: よ。
0: ね。お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいとい
1: 思いま
0: う
1: す。そうで
0: 分
1: す
0: な
1: よ
0: ので、
1: ね。
0: お茶をその急須で絞るっていうんですけど、もう最後の一滴まで飲んでいただくと、本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ
1: そうで
0: 今度
1: す
0: お伺いさせてい
1: ね。
0: ただきたいと思います。
2: 後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
0: それでは88夜ということもありますので、同様の茶

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。黒瀬さん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: は
0: い、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕ら理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: こう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、うん、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのあのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていうことになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないからこのグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うんうん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えてなんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、はい、思いましたが、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、
1: は
2: い、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、はい、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、
0: はい、
2: 僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: はい、見えないですよね。
2: 子供っぽいの喜んでて
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、あ、緑のお茶、緑のお茶がいい、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ね、
3: いやもう感無量です
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: あ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね,
0: ね、そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: あの当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで今月変わって
1: 、
2: 女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアとか本当多くいただいてますね、はいはい、
1: なるほど。これはティーバッグ、うん、の形なんですか。
0: あ、そうです、
1: はい、
0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、茶葉が広がるってやつですね。
0: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが

0: あ、三角の、
1: あ、パッケージ本当可愛いんですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
0: はいはい、
1: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
0: そうなんですか、
1: もう採用していただいたんですね。
0: 嬉しいですね、はい。
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、なんでしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
0: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
0: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、うん、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
0: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね、はい、
0: はい。
1: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
0: この髪型が、
1: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
0: ね、
1: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
0: いろんなことが順繰り回ってますね。
1: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
0: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
1: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
0: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います、は
1: い、よろしくお願いします、
0: はい、小山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
1: そうなんですよ。
0: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか、誰が考えてるんですか。
1: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、
0: はい、
1: そんなイメージで持つじゃないですか。
0: 思います。
1: いや、そんなことないんですよ。
0: はい、
1: 常務です。
0: まさかの岩崎常務が
1: 本当にね、はい、アイデアマン、
0: はい、
1: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
0: まあ、だから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
1: すね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、
0: やはりこう
3: お茶っていうことよりも、まあ、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
1: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当に常務がやってるんで、
0: はい、
1: うん、
0: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
1: うん、
0: それは静岡っぽいですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうでもプロの方がもう見ても、はい、
0: そうですね、
1: これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: まあ、そんな岩崎常務が後半これ楽しみプレゼントをね、
1: は
0: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
1: いや、実は、
0: はい、
1: そのギリギリまで考えて 2,3、はい、変わってるんですよ。
0: で
1: 最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、はい、常務。
3: そうですね、
0: 何か教えてください。悩ませ
3: てもらって、
1: はい、
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
0: はいはい、
3: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、
0: う
3: まみもあり、
0: はい、
3: 香りもよくということなので、
1: は
3: い、今回はぜひその88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
0: そんなの買いたくても買えないですよね。
1: で5月2日っても限定的ですからね。
0: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか。
3: はい、そうなんです。ですので5月2日に摘んだお茶を、
0: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
0: に。そんなすぐできるんですか。
3: そうですね、はい、
1: 1週間かかんないんです ね、
0: ね、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
1: けど ね、 ね、 そうですよ ね、 ね、
0: だって長生きするんだよ。
1: ねえ、
0: ね、
1: そこ一番そうですね。
0: そういうこと考える年頃になりました。
1: いやそんなこと。それでは最後にですね、
0: はい、
1: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか。
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります、
1: うん、はい、
3: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 阪店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶

0: 茶より88矢摘み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp。 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
0: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話を

0: つながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は、携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電していても使える利点があるんですね。
1: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず、街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
0: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって、市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
1: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
0: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話にかけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので、100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
1: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のために、もう一度使い方を教えてください。
0: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレホンカードなどを入れるとツーと音が聞こえるので、ダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら、110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので、受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しを。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、はい、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が

0: するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせずこまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さんいいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけ ど、
0: ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいねこれ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が愚直に謙虚に働き、感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんかということで、今日のぶらさたはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなの
1: は
0: ね、
1: ほらつかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様奥様の機嫌を取るコツも皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね取るその営業トークのコツとかさ、
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうい
0: うのもあるよね、
1: う
0: ん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね電化製品、う
1: ん、いやみっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ、
0: 相性悪いにいつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごいあの立場が上だもんね、そうなのパソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、
1: うん、あのテレビがつくとか、ブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやるあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、うん、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって
0: 叩く、お父さんがやってもダメだけど、うん、みたいな時あるよね、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいなね、
0: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないからほら
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下から支えます、ね、私が
1: そうですよ、ブラスターを支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とかこうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、うんうんうんうん、意外とあるんじゃないでしょうか、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ぶらさた X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでぶらさたでぜひこちらもポストしてください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか。いいお休みを過ごすコツがあるという方ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバー

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、うん、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。あ、言ってたね。そう、うんうん、この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね、
0: なんで私たちの時はちょっとちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら大丈夫かな。
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、今日も、うん、今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごいそんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言って
1: る、お願いしますって気持ちで
0: 読み込んでくれないから、USB、
1: 神社と同じぐらいお願いしてるじゃん

0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない。
1: そうだね、本当にそうかもしれない。
0: 本当に、ね、もうね大変だから、あれが動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM 大和で聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん、
0: タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、はい、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね。
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
1: うん、
0: 伸びないもんね話がね。きっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいけるね、
1: 晴れ男なんです。
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
1: そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど。
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシーで相乗りするのかと思ってた。
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
1: 結構な密室だからね。
0: 確かに。
1: そうそうそう。
0: ちょっと困る。
1: 逃げ場がないでしょ。
0: 逃げ場がない。話すしかないからね、もうあそこ行ったらね。
1: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
0: 3人でね
1: 、はい、
0: でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: うん、
0: 盛り上が
1: る。なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、
1: うん、
0: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
1: うん、
0: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかず、ひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に。横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい、
0: すごい美味しそう。
1: それいいな。
0: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、うん、
1: めちゃめちゃ羨ましい
0: ね。味噌作りイベント行きたいね。
1: 行きたい。
0: ね、
1: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ねえ、うん、そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、 縞模様はなかったです。巻く時のコツはなるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと。鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから。魚のさばき方は忘れてしまっているけどだし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさいろんなものに変化するじゃない、うん、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツ
0: か
1: あのほら真ん中を切ってさ
0: ドランってやつね。
1: そうそうそうそうあれちょっともうシェフクラスみたいな。
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない。
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、うん、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね結構難しいよね卵焼きってシンプルなんだけど、
0: それこそ半生でいきたいのに、うん、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: うん、手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、うん、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、うんうん、すごい難しいんですよね。
1: そう卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: うん、私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃうすごい見ちゃう
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないような
0: コツ
1: っていうか見てても。
0: で教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね本当コツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです。あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里でロックンオムレツ。

ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。

0: さあそれでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、いく。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元請けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということだね。切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、うん、まあなんかその機種によるのかな。割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのまあ、結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、ね、いく。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもんと思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うんうん、今いいですかとありがとうございました、うんうん、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで、一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもうそば屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減ね、うんうんうん、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、うん、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けてコツがいるんですで、一句。川柳のコツを教えて常連さん。ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません。ぶらさた川柳会も不採用が多い私、

常連さんの作品を聞いて思わずうまいなとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳界にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんです

0: こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っています、ということで。いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、うん、
0: あら、
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね、腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かにするとまた、ね、旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだね、やっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあ一つお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっと分かりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: あの手間を省いてくれるね、便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、
1: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね、うん、
1: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
1: すごいよね。
0: っていうのはね、あるのかもしれないね、うん、
1: はい。
0: 車でね、X いただいておりまして、はい、翼さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね。
1: はいはい、
0: ガクンと止まるより、スーッとショックなく止まる

0: ようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、うん、車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
1: でもさ、すごいわかるかも
0: ね、
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃって、それで
0: そうなんだよね、
1: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますね、それ
0: ね、うん、そうなのよ、意外とやっちゃうね、
1: スーヒューみたいなねわかる、
0: わかんない、
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったねそう、運転とかって説明がうまくできないからね、
1: 難しいですけどね、
0: なかなか難しいよね。さあ、今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは、音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind the Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのに、なぜ必要なのか

0: 趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったり許されるのかとかもあるかもしれないですね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う。例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う、神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、あのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね、大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから。
1: そう、本当に。でもさ、それがないとさ、
0: うん、
1: ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり。
0: 確かに。
1: っていうのもあるしね、うん、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
1: そうね、っていうのをね、知った時になるほどと思って。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうね、
1: 実践するように、
0: いいこと
1: ですね。はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく、今もうファミリーの皆さんにも。
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、 ね、どんどん広がっていって。
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう、本当そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん。そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
1: 素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。わからなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう。まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね、忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうん
0: うん、ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
1: そうだね、
0: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、
1: はい、
0: 初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、
1: はい、
0: そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
1: うん、
0: 毎月10日の14時から2時です。

0: ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポケンプレミアムや第3ポケンスタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。お写真もねたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してると
1: そう
0: キャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね体調を崩してとかっていうのあったりするから
0: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定を決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生でさすらい。

充したいラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの

0: 曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーメスエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などにねアップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。渡辺さん、
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、あんなしだ、こんなしだ、用意しだ、ゴー、快適生活の決算大感謝祭、今日は薬用美白クリーム、シミコムンが 10% オフ。今の季節は日差し、紫外線厳しいですよね。もう鏡を見るたびに、はい、ここにもって、そんなどんどん増えて、はい、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、お肌のお悩みに、はい、この驚異のスピード美白コスメお使いください。
0: 今使いたいスピード美白コスメが 10% オフですか？
1: そうなんですよ。プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にコンシーラーがいらなくなったという60代の女性もいらっしゃるんです、
0: 4日目にコンシーラーがって本当ですか？
1: いや、これが本当なんですよ。で、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃってます。あの、なひろさん、お写真もですね、ぜひご覧いただきたいんですけど、あの、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんですよ。
0: 76歳にしてこの透明感はすごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: いや、そうなんですよ。もうこのクリームを使い出してからです。これはいいです。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: これどんな成分が入ってるんですか？
1: 今日のシミコムンには、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが薬用有効成分として配合されてます。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度、高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。

0: までのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、うん、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、うん、コラーゲン、うん、ローヤルゼリーなどの高級成分まで贅沢に配合してます。洗顔後いつものお手入れをして、このクリームくるくるくるくるくるっと塗り込むだけです。薬用美白クリーム染み込むは1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、うん、お顔全体に塗っても1ヶ月分あって、うん、これが2個で税込み1600円です。
0: お、思ってたよりずっと安いです。
1: はい、徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、もう1個プレゼント、合計7個で、先月は税込み4800円でした。
0: あれ、渡辺さん、先月は、はい、ということは、はい、今ならもっと安くなるんですか？
1: そうなんです。今でしたら決算大感謝バイ、ここから 10% オフ、税込み4320円まで下がります。おまとめ買いの6個ならもう1個プレゼントの合計7個で4320円なんです。
0: これは安すぎますよ。いや、買うなら今ってことですね。
1: はい、お年玉このお時間100セット限定、はい、薬用美白クリームシミコムは2個セットが税込み1440円、おまとめ買いなら1個プレゼントの合計7個で税込み4320円、4320円です。送料代引き手数料は別です。ご注文は0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

県南地域のことがよくわかる茨城新聞。市町村の動き、企業の活動、身近な事件事故、文化スポーツまで、地域に密着した記事をたっぷり詰め込んでいます。県南地域を知るなら茨城新聞、1ヶ月3,300円。ご購読のお申し込みは電話029-822-4567 822-4567、茨城新聞土浦つくば支社まで。FM 悠々、午前11時です。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです。
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。

0: この間さすごい雨降った後にさもうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ、はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 二重だったよね。あれ
1: すごかったね。
0: 初めて見た。あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや本当に
0: すごい興奮しちゃった
1: 、まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね
0: とってもなんか素敵でした ね、まあ、今日ね青空広がっておりまして関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28度とかぐらいまでね上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、うん、そこからね夏に向けてもう本当に季節が走り出しそうで私は怖いんですけれども
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか、ね、気をつけてね過ごしていきたいなとみんなでね支え合っていきましょう。
1: そうだね、
0: はい、まあ、子どもの日といえばですね鯉のぼり連想される方も多いと思います、うん、最近あまりね見かけなくなった鯉のぼりなんですが今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね333メートルにちなみなんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね夜ライトアップされてるらしくてみーちゃん知ってるんでしょ。
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに、うん、
0: まあ、そりゃそうだよね。あんまり文化としてないもんね、うん、まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね気になる方はぜひチェックしてみてください。なんていうねちょっとあの子どもの日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけど
0: すごい早口いや噛まないで言えたなと思って
1: そうだね、
0: はい、不動産事業を行っている株式会社日本財宅が最も大事にする価値観を表現したスローガンコツコツが勝つコツのコツコツが勝つコツのね言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね多くの人に知ってもらうことが目的で、はい、数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。あなたのつかんだコツありませんかということで今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています、
1: はい、
0: もう10時台ですごいたくさんね
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ、例えばですね人間関係のコツ上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、
1: うん、
0: 部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか
1: 確かに
0: ね上司だって大変なんだ
1: 大変だ本当に
0: そう
1: 間に挟まれて大変なんだ
0: 大変なんだ中間管理職は大変なんだねいろんなところにコツがいります。
1: 確かに
0: それこそ上にもコツがいるし、うん、下にもコツがいるね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかもありましたけどね、
1: あ
0: の10時台でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね
1: そうそうそう
0: 人を選んでいますなんていうねそうなんかX の方でもね、うん、機械は女性名詞がつく、ね、
1: ヨーロッパの方
0: では ね女性名詞なんですよなんていうねポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね。
1: だからかっていう、うん、私のね放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことよね。まさしくだったね。はい、またね気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツだったり、
1: うん、
0: ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです。またコーヒーを美味しく入れるコツやコーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム世界で抹茶ブームじゃない？
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました。
1: 確かに先にね器を温めるとかね
0: 熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど荒々しいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないの
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、
1: うん、
0: また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。

0: ごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ。
0: 門松さん大好きだから、はい、1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあ、アンリさんだったり、うん、中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です。5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリレリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

最近ね、カメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています。私11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。

0: 今日のぶらさたはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。もうずっと噛んでますけど
1: 少すって言っちゃう思ったら懐かすもうどうしたの今日もう何もう里帰りしてんの
0: 口だけがねもう本当にね焦っちゃってねお口が
1: 突っ込もうかと思ったけど一応呼び込みだからなと思って
0: 今日は本当早いですね。カミスマもオープニングから始まっていますね。
1: 皆さんもう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデー
1: いえめっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。まああのちょっと最近ですね、私恋愛のコツっていうのをね一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にねもう使わないですけどぜひこれからっていうあの
1: そう、ね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、うん、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
1: はい、
0: あの例えば気になる方 A さんがいらっしゃる A さんだとして、
1: うん、
0: その A さんが目の前にいらっしゃって、
1: うん、
0: ご本人に対して私 A さんみたいな人が好きなんですって
1: 言うの？
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
1: うん、
0: そうすると告白じゃなくて、でも一回 A さんを通してるんだって、わかる？
1: 確かにね、
0: 気持ちを一回通してるんだ、
1: うんうんうん、
0: だからあのなんて言うんだろう、構えないっていうか、
1: あ相手がね、
0: そうなの、
1: A さんが
0: A さんをすり抜けていくみたいな、一回気持ちがヒュンって、
1: うん、
0: そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しにでもはっきり言ってるのよね、
1: うん
0: わかる、そこで答えをくださいじゃなくて、
1: そうだね、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: だから A さんもえ俺みたいな、
1: うん、まあ、
0: 私でもいいんですけど、
1: 気にしてくださいね、そ
0: う、私気にしてますっていうのを、
1: うん、
0: まあ遠回しかつ直接的にアピールするっていう、なんか A さん似てる人いませんかみたいなっていう風に言うと、う意外とその相手が今度気にしだすみたいな。でもそこでさ、あの告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、
1: うんうん、
0: 別にさ、
1: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで、
0: そうなの、真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです。
1: すごいうまいね、
0: すごいって思った、それ聞いて
1: すごい恋愛テクだね。
0: ほんとやっぱね、こういう人いるんだな、うまく使う人ってっていう ねの思いましたけれども、
1: はい、そうか、
0: そういうお話もありましたがさあ皆さん使うか使わないかはあなた次第
1: 相手にもよるしね、
0: うん、まあ、ね、
1: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね、
0: あ
1: そうですかみたいなちょっと探してみますねみたいな
0: 探してみますねってなる、それ分
1: かんないけど
0: 自分ですかみたいななかなかね、それ探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、
1: はい、
0: はい、こちらですね、ラジオネーム上越の鈍行さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 私ね、先ほどあのドリカムのフジフィルムの話もしたと思うんですけど、うん、以前写真関係の仕事をしていた関係で、うん、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか、構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります、
1: うん、
0: 上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください、
1: うん、
0: ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ、写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね、
1: うん、
0: 詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね、そうな、だから私合ってるってことでしょあの逆さにするっていうレンズを、だから下舐めっていうことよね
1: 私はほら物撮りがうまいと言われておりますから、
0: そう、みっちゃんはあのぶらさたの物撮り班なんですよ

0: 無意識に意識してました。確かに
1: みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね。
0: あまり正面には置かないかもしれない。確かに
1: そうそうね、うん、だからそう真ん中って確かにね、うん、なんかあんまりこう味は出ないかもね、うん、はい。さあそしてこちらですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末ぬか漬けからしば漬けにラジオネーム変更しましたしばぴですということでしば漬けパリピマンさん
0: 改めてさんになった、
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。しばぴの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せしますさてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです、うん、ただ話すだけじゃ伝わらないので間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです、うん、そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で一発かましてみました、うん、学校は3学期制ですが我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当、つまりボーナスでというね同僚は大爆笑、よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤、どうやらボーナスの話は的相手選びにコツがいるようですお後がよろしいよね
0: 確かに
1: いやなんかこれも恋愛と一緒、一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね直々に直談判じゃなく、うん、朝礼というところで
0: さりげなく
1: 一回通すみたいな、
0: でもいい案だったんじゃない。じゃあ
1: そういうこと
0: これ
1: ですよ。そうそうそう、うん、
0: すごく良かったかもしれない、
1: ね、そういうことですよね、きっと ね
0: 受け狙いですからって言えるし、
1: うん、そういやうまいですね、さすがです。
0: 確かに、
1: うん、さあ今日のブラサタコツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは、生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマじゃじゃ馬ならしのエンディングテーマお届けしましょう。水木有沙、君が好きだから。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね、今日は11時台のオープニングから、ね、
2: いやもう本当にコツがいらないね、噛みそう。
1: コツコツが勝つコツの日そう、あのお口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
2: はい、
1: だいぶ早い段階で、
2: そうですよ、
1: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のだるちゃん師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、なるほど。いや、なんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
2: お、うん、そうなんだ。ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど、飛行機もきっと。
1: いや、そうだね、うん、いや今日こそ飛びたいよね、やっぱり
2: そうだね、うん、みんなの今日こそニューヨーク、
1: そう、みんなのやっぱ思いを乗せて今日こそ、翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
2: 皆さんエール送ってくださいカミスマに
1: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日は肥後のだるちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少
3: 々少々少々
1: 少々少々
2: 少々少々少々少々少々少
1: 々少々少々少
2: 々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少
1: 々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々これを、
2: あ、いけるなって思ったら、そう、続けるとい
1: けない。
2: そう、
1: 不思議、マジックみたい。
2: キョウキョウになってた、
1: キョウキョウになった少々キョウキョウになったよねそれを消去したいよね、本当に
2: はい、飛べませんでした
1: あー、ちょっとゲート見えたんだけどな、
2: ね、やっぱりゴールデンウィークだから
1: ね、もうあの下でさ、いってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな
2: 残念ながら、はい、戻っ て, って
1: 残念でした。さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: ニューヨークへ行くという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。神スマ諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌シーモコンティニューでした。もう本当に大好きこの歌
1: 私ね。本当に
0: もうそうなのよ、夢を叶えるコツって、ね、やっぱり続けることなんですよね、うん、シーモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ、
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中でね、
0: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
1: そうそうそう、
0: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってね、私シーモの曲好きだわ、コンティニューほんとめっちゃいい曲だよねって話してた後ろにシーモさんがいたんですよ、
1: ね、私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど、
0: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない、
1: 本当に
0: 素で言ったもんね、
1: 素で言ってた、
0: 全然気づかなかった
1: んですよ、ね、ちょっと私恥ずかしかったもん。
0: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃった。さあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディまで聞いてくださっています。今日は仕事でがっかりモーニングな肉巻きインゲンですということで、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした。あまりにも気になったので声をかけてみると着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭を命型っていうのかなに組んで、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました。
1: あら、
0: 自分の経験からのコツが人の役に立って良かった経験でした。ここでワンポイント知識ですが、着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて

0: 特石の着火剤にすることもできるんですよ。これもちょっとしたコツになるかな。なるほど、
1: なるほど、
0: 勉強になる。
1: すごい。
0: あのやっぱこうね、空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな。命、ね、うん、型って言って確かにそうだもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい勉
0: 強になります。
1: やっぱさすが経験者はね。
0: そうですね
1: いろんなコツを知ってらっしゃるから、
0: なんかこう生きていくっていうコツを。
1: そうだね、確かに
0: サバイバルというかね、うん、すごいな。そしてこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました。
1: すごい、
0: すごい、
1: のりちゃんすごい。
0: そんなのあるんだ。その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず1つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、うん、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります。
1: 逆に
0: 近い方が
1: 良さそうな気がするけどね、
0: イメージありますけど、うん、離れないといけないんですね、
1: うん。
0: 2つ目、消火器は火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。横からの噴射だと消火に時間がかかることがあります。みっちゃん、あさみさん、もしもの時の初期消火の際はこのコツで消火器対応してください。ただしこのコツは競技大会用なので一般的な消火を保証するものではありませんという。
1: いやでもね、だって実践のはずだから、うん、きっと使えるはずです。
0: 確かに、うん、まず1メートル以上離して近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。左から右へ、あ、右から左へね、
1: 右から左へかぶせるように。
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: 試してみようっていうなんかシーンがないから
1: そうだね、
0: これ想像でしかないんですけど、
1: そういうなんか消火センターみたいなところでね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: でやらないとできないけど、
0: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、
1: ね、確かに、いざっていう時にね、
0: いざっていう時にね。ありがとうございます。そしてですね、こちら FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮崎の地鶏の炭焼き、炭火焼きは独特で、焼けた表面の色は色つやのある、真っ黒です、
1: うん、
0: 地鶏の血湯を炭火に落として炎を上げ、同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、あ、なるほどね、うん、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり塩の味が引き立ちます。いわゆる瞬間燻製です。あまりに真っ黒なんで、大阪城であったグルメフェスタで外国の方からこれは食べ物かと英語で聞かれたことがありますでもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ、
1: うん、
0: 薄黒くなるだけで業界用語で白焼きと言っています。さらに焼きすぎると焦げてしまいます、
1: うん、
0: またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで言葉では説明できません、
1: うん、
0: まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで、地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特産品なんでしょうね、ということで。本当美味しいよね。
1: 本当美味しい、
0: うん、地鶏の炭火焼き大好き私も、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にさ、なんか黒焦げみたいな、
0: うん、
1: これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、だからやっぱコツがすごい大事なんだね。
0: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする。ちょっと燻製っぽいもんね、
1: うん、
0: さあそしてですね、こちらは広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね、婚活の日らしいですね、ということで。そうなんですよ、うん、婚活の日でもあるんですよね、
1: うん、
0: あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、 断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました。相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、その付き合いで、一度は見合いしましたが逆に断られます。

0: ました。ゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でした。そうか、こう、なんていうんだろう、おだてられてって言い方はちょっとね、うん、違うかもしれないけど、やっぱね、お相手、こう仲介する人もさ、
1: そうだね、
0: 乗せるの上手だもんね。うまいから、うん、
1: そこはコツを知ってるんだね。
0: コツだよね。そうそうそう。で、やっぱりお見合いしたけどもっていうね。
1: 断られちゃった。うん、でも断るコツも確かにいるよね。相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない。
0: 難しいんですよ。
1: ね、
0: そこがね、だからやっぱ若干のテクニックが必要になってきますよね。うん、さあ、そしてですね、こちらは、昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネーム、こちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんです、ですが、何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていた麺粉、けん玉、駒回し、竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは、今にして思えばコツの宝庫でしたね。
1: 確かに、
0: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い。やはり地道な反復練習でつかむしかありませんでした。あと、私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
1: うん、
0: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようとし、理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
1: うん、
0: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
1: 頭が柔らかいから、もしかすると
0: そういうことだね。コツをつかむのが上手なのかも、
1: ね、
0: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
1: すごい、
0: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者で、
1: おお、すごい、
0: すごいね。
1: へ、
0: 子供ってすごいな。
1: そう、ほら、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、うもう頭で先に考えちゃうから。
0: 確かに考えるもんね。
1: そうそう、
0: それはそうかも、
1: ね、
0: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、全部コツがいるものだよね。
1: 本当だね。
0: コツさえつかめばみたいなさ、
1: うん、
0: ものじゃない、遊びって。
1: 確かに、駒回しだってね、
0: うん、
1: 綺麗に回せるか回せないかなって、
0: そう、難しいもの、
1: うん、
0: だってさ、腰で回すさ、
1: フラフープ、
0: フラフープだ
1: 嘘でしょ、
0: フラフラフラフラープになっちゃ
1: った。もうフラフラしてるよお口がフラフラ
0: そうだね、フラフープですらコツがいるもんね。
1: フラフープのコツは私持ってます。
0: 持って
1: る意外と続けられます、
0: ね、みんなみっちゃんに聞きましょうということで、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。意外と来なかったんですけども、魚釣りにもさ、コツが必要だったりしますよね。本日最後にお届けするのは、海で生きる漁師の現実を描いたこのナンバー、ビリー・ジョエル、The Down Easter Alexa。

0: さっていうとね、ちょっと AI の方思い出しちゃうんですけど
1: 今なんか反応しちゃってるかもしれないわ
0: そうだね本日のラストナンバーはビリー・ジョエル The Down Easter Alexa でした。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。先ほどお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの楽曲はもちろんですがオールワークスなのでアニさんや中山美穂さんなど本当に名曲がたくさんあります。はい、他アーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週5月9日お昼12時までとさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい、そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です。ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵なゴールデンウィークお過ごしください。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれ、なんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病テーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なり、ゴールデンウィーク明けに心身の不調が現れる状態。症状としては無気力、憂鬱、不眠、食欲不振など。この言葉は実は正式な病名ではなく、お医者様にかかって病名がつくとしたら適応障害になるそうです。なぜ5月病になってしまうのかというところなんですけれども、日本は4月から始まる年度というシステムを採用していることが大きい原因の一つになっています。学校、会社で新しい生活をスタートさせるのが4月、その前に卒業や引っ越しなど終わらせることをしているので、年度の切り替わりのこのタイミングで物理的にも大きいエネルギーを使っていることになります。そして身体的には三寒四温という言葉もあるように、日によって寒暖差が激しく体調管理が難しかったり、自律神経が乱れたりする時期でもあります。また花粉症の人にとっては杉やヒノキの花粉によってダメージを受けるハードな時期、薬を飲んでいたとしても花粉が落ち着くまでの数ヶ月エネルギーを消耗しています。これらの状況が重なっても、前から予定されていた新生活のスタート、新しい環境で覚えることもたくさんあり、慣れるまで必死に取り組もうとする方が多いでしょう。度重なる緊張、神経が高ぶり睡眠が不足してしまうこともあるかもしれません。なんとか新年度のスタートを切って、だいぶ生活リズムが取れてきた後に4月末にゴールデンウィークが訪れます。もちろんお仕事や職種によってお休みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、長いお休みを取ることになる方の話をこの後していきます。
1: 心の休憩室のりこのここだけの話。

久しぶりのまとまったお休み。これまでの睡眠不足を解消するために寝だめをする人、溜まっていた家事を片付ける人、久々に趣味の時間を楽しむ人、お休みの過ごし方は人それぞれです。気力、体力が回復してくると自分のペースを少しずつ取り戻していきます。そうだ、もともとはこの感覚だったな。4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に戻るのか。想像すると気分が重くなり、体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ？目は覚めたけど体が動かない。普段の

朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに。この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの5月病について考えた時に、5月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が5月病になりやすいかということと、5月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。 電話番号は 029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
3: FM ゆうゆう、正午です。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね、初ガツオとかイサキとかシラス、最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもねちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。 YouTube で

講座が聞けるね。でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001、 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗しょう症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗しょう症検診は30歳以上の5歳節目の方、なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課、検診専用電話番号は 029-870-5655、 繰り返します。検診専用電話番号は 029-870-5655、 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯、骨、検診行っていますか。ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、うー歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯を支えている骨が溶けてしまう 病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とかさまざまな病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。

そして骨粗鬆症ですよね。骨粗鬆症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗鬆症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても骨が弱っていると骨粗鬆症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗鬆症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには骨粗鬆症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗鬆症は5年に一度ということで、このね、自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね、気をつけたいし、あとこれね、ちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね。ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗鬆症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: 美味しい、楽しい、美味しく。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんです、はい、そうなので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、
2: うん、
1: 市長にどうしても見ていただきたいものがあって、
2: うん、
1: 私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、
1: はい、
2: 中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: おめでとうございます。ありがとうございます、
2: はい、おめでとうございます。
1: これはあれですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
2: あるわけないですよ。
1: そうですよね、
2: ノータッチですね。
1: 確かに
2: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな。
1: なんか一応市役所に。
2: あ、そうなんだ。
1: 送りました、はい、
2: ありがとうございます。初めて知りました。
1: そうそう、市長これ、収録しているのが4月21日で、
2: うん、
1: 昨日の夕方、
2: はいはい、
1: ポストに届いたので。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、なのでラッキーな方はきっと、はいはい、
2: そうですね、
1: 手にしていると思うんです。
2: ラッキーですよね、
1: はい、最近、うん、メディアでの牛久市の活躍が、うん、はい、本当に多いですよね。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ。職員も頑張ってて、
1: はい、市長ももちろん頑張っていて、
2: いやいやいや、ね、はい、私以上に職員が頑張ってんです、はい、その成果が、
1: はい、
2: ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
1: 本当に春休みから開き、うん、もう本当いい意味の、うん、まあ、玉手箱っていうんですか、
2: はいはいはいはい、
1: があってこうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
2: そうですよね、続きますよね、
1: うん、
2: この他にもねロケも随分やってますからね。
1: あ、
2: 某というかね、NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部ですけどね、あれはね。
1: 前回も、うん、
2: アンパンね、
1: はい、
2: うん、
1: ここね牛久市がっていうことだったんですけれども、ご飯が食べられなくて、
2: うんうんうん、
1: タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
2: 戦時中のね、
1: はい、
2: うん、あの風景はまさしく牛久でしたね。
1: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか？
2: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
1: あ、シャトーが映るとか。
2: いや、それはノーコメントだけども、
1: はい、
2: うん、ね、
1: あ、わかりました。
2: 今の時点では言えない、言っちゃった、言えない、言わない方がいいね。
1: そうですね、どうなるか分からん、突然、はいはいはい、突然、ね、放送中止になるかもしれない、
2: うん、
1: ただ牛久大仏は難しいですよね。
2: いや、分かんないですよね、
1: あの時代で、きっと、
2: うん、まあね、
1: はい、
2: あの時代、あの時代ね、は
1: い、明治ぐらいだ、牛久大仏
2: それも言えないな。
1: あれ、
2: ヒント言えない。
1: あ、分かりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思って
2: もらって、いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
1: わかりました、
2: 来てる、
1: はい、うん、じゃあ、5月も6月もこう、うん、きっと、
2: うんうん、
1: はい、進んでいくだろうなと。
2: この間みたいにね、ずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
1: はい、
2: まあ出てますよ、いっぱい。
1: シャトーがすごいことになってますもん ね、
2: あ、 ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにね、こう来てくださいよと、市外の方も県外の方もいっぱいこう、ね、シャトーに来て、シャトーの知名度を上げるってことで行ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
1: そうなんですね、
2: そうやっぱりね、スタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
1: まあ確かに広い道ではないですもんね、
2: うん、今までそんなことなかったんですもん、
1: はい、
2: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
1: まあ嬉しい悲鳴です、うん、まあ

0: そうですね、
1: がっていうところですね。
0: まあ施設の中もそうですけどね、うんうん、もっと充実させなくちゃいけないし、
1: はい、
0: ね、リピーターは、ね、増やさなくちゃいけないですからね、
1: はい、
0: 手抜くことはなかなかできない、ね、
1: はい、あ、いい課題ができましたね、
0: うん、そうそうそうそうそう、はい、
1: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
0: そうですね。
1: そして最近、うん、あのタカ&トシっていうことで、うんうんうん、あのテレビを見ていたら、はいはい、ね、もう大仏ドーン、
0: うん、そうですね、
1: あと市内のお店屋さんも、
0: はいはいはい、
1: なかなか長い時間をかけて放送されてましたね、
0: ええ、ありがたいですよね、本当ありがたい、
1: はい、
0: うん、
1: あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
0: はいはいはい、
1: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、はい、ちょっと期待しちゃいます
0: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが行ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
1: あ、そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん節度を持って、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、はい、
1: 牛久のね、うん、あのまあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
0: う
1: ん、
0: まああやってね、牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
1: 誇らしい、
0: ね、
1: え、またまた、うん、って感じで
0: いい PR にもなるし、
1: はい、
0: うん、まあそういった意味では結構あちこち集まり行きますけど、皆さん喜んでますよね。
1: あ、やっぱり、うん、あと、
0: う
1: ん、いや、あの知り合いがテレビに出たりすると嬉しいんですよね。
0: そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出てませんよと
1: 確かに確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
0: いやいやいやね、ちゃんと仕事をしなくちゃいけない、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、見方によってはね、
1: うん、さあこうやって牛久市が盛り上がっているのも、うん、やっぱり6月の1日の日が、
0: はいはいはい、
1: 特別な日であるから、うん、っていうのもあるんですよね。
0: 6月はあれなんですよ、40周年、
1: はい、
0: 市政施行40周年になるんで、はい、まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
1: 特にその6月には何かあるんですか、うん、来月になるんですか、
0: まあ、式典と、まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていう、ね、
1: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
0: ただ私は世代的にちょっと分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
1: あ、じゃあ私も分からないかもしれないですね。
0: 須貝俊樹さんっていう、
1: 全然分かんないよ。
0: そうそう、
1: 須貝俊樹
0: クイズ王、
1: へ
0: ー、あと山本義明さんっていう、
1: はい、
0: テレビに出てるクイズタレント、
1: はい、うん、勉強しときます、
0: はい、
1: これがじゃあ5月1日号、皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、
0: はい、
1: ぜひ、あ、このことだって思いながら、そうそう、はい、はい、ご覧になってください。
0: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
1: 京都って、
0: うん、
1: なんとなくこう伝統があって、
0: うん、
1: いろんなこの厳選素材厳選する眼力がありそうな気がするんですが、
0: うん、そうですね、向こうの料理人の方が去年主催者か、
1: はい、
0: 主催者が、その方も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、はあ、カッパ大根もね、
1: はい、
0: 高評価、
1: はあ、うん、やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
0: そうなんでしょうね、
1: はあ、
0: うん、京野菜にも負けない、
1: はい、
0: 牛久が誇る、
1: は
0: あ、うん、
1: 実際美味しいですね。
0: まあ美味しいですよね。ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かない、ね、数量しかないから、
1: はい、
0: うん、今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、
1: お、
0: ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
1: はい、
0: う
1: ん、ぜひあの、うん、インスタをフォローしていただいて、
0: ね、
1: よくあの、はい、出ているのでご覧になっていただいて、
0: う
1: ん、早めにご賞味ください、はいはい、ありがとうございます。牛久市の花は
0: 菊の花、
1: 牛久市の木は
0: 金木犀、
1: 牛久市の鳥は
0: ウグイス、
1: 牛久市庁舎の外観は
0: ロゼカラ
1: ー、日本ワイン発祥の地
0: 牛久市。
1: リクエストコーナーです。
0: はい、
1: 今日の曲が、
0: うん、
1: はい、
0: 最近ちょっとよく聴いてるんですよ。
1: はい、
0: うん、
1: まっきってるわけではなくなっちゃった、
0: ない、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ネタ切れです、はい、
1: どんどん
0: 牧さんネタ切れです。
1: どんどん新曲出してもらわないとですね。
0: そうですね、
1: じゃあね、はい、さあというわけで、なんと、
0: うん、
1: 日本を飛び出し、
0: はい、
1: はい、今お聞きになっているのが、
0: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。
1: ハントリックスって私知らない、
0: うん、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、はい、こう流れてくるんですよね。
1: はあ、うん、これどういうものなんですか。
0: わからない、
1: わからないけど
0: もうね背伸びしない、わからない、
1: わからないけど、
0: うん、
1: 今市長の中で流行っている。
0: そう、
1: はい、
0: そう。
1: で市長やっぱりインスタとかももちろん、ね、
0: うん、
1: 発信もされてるから、
0: はいはいはい、
1: 目に留まるんですね、こういったもの。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: どこの国の方々なんですか。
0: アメリカに住んでる韓国の方なんですかね。
1: じゃあ
0: ないですね、
1: 海外で活躍している
0: 人、うん、高いですよ、この音域がねすごく高い歌でね、
1: はい、
0: うん、私基本的にこう高い、
1: はい、
0: 高めのやつ好きなんで。
1: 確かに、はい、うん、
0: だからこう目に留まったのかもしれないですね。
1: そうですね、うん、はい。でその曲もそうだし、
0: うん、
1: 動画とかもなんか個性的だったりするんですか。
0: この歌をこう歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、
1: はい、
0: あこの人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてる。
1: そ
0: う
1: か、
0: そう、寝る前にね、
1: はいはいはい、はい、うん、あ元祖じゃなくって、
0: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
1: はい、
0: うん、
1: そかそか、
0: 女性の曲なんだけれども、
1: はい、
0: 男性が歌っててこの音域まで出んだとか、
1: ね、はー、
0: うん、羨ましいよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
0: いや高くつられちゃうんですよね、高くね。
1: ああ、そっか、
0: もともと声がこう芯がない声なんで。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: ほうと、まあご自身では思うってことですよね、う
0: ん、
1: はい、
0: そう。だからなんかね高い、こうビズの稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか。何オクターブ出るんだっていうね、はい、
1: うん、
0: うん、ああいうのはいいですよね。
1: それは、うん、あれはみんなカラオケ行って手出してひどい目に遭う、
0: そう、やけどして帰ってくるっていう
1: 歌えないです。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: うん、
1: というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
0: でもいい曲ですよ、
1: はい
0: はい、
1: では曲振りをお願いいたします。
0: はい、アントリックスのゴールデン。

0: メールコーナー、
1: はい
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うんはい、
0: 前回ねあの4月だったから桜なんですよね、
1: はい
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになってるので、うん、いい反省会が
0: そうですね、
1: はいはい、できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外から寺尾市から、う
0: んうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ
1: 桜当たりましたね。
0: そう、はい、まあ持ちましたよね。なんとかね。
1: 一、はい
0: はい、日ずれたからね、どうなっちゃうのかなと思ってね。
1: 牛久シャトーに足を運んでいただいて、
0: そうそうそう、
1: うん、いかがでしたか皆さんの
0: 話。いや喜んでましたよ。すごい喜んでた。
1: ジョージアに桜はないんですか。
0: いやテラビはね、はい、何本か確かあったんですよ。
1: はい、
0: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あの。こうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、
1: ね、はい、
0: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
1: そうです、
0: ここまで咲き誇ってるとねなかなかないんじゃないかな、
1: うん、そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
0: そうそう、
1: 趣ありますよね、うん、
0: ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後まあ

0: 40周年なのよと話しているよ、うん、と皆さんにお話をすると、はい、この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、うんうん、私はラジオを聞いていて詳しくなっているから、うん、ちょっと自慢です。
1: あ、なるほどねそう、意外と知らないんですよ、
0: はい、
1: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
0: だからね、畑の二人さん広報活動やってくださってるってことな、うん、
1: なるほどね、うん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんで、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: そうですよね、そう、うん、そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、うん、そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています、
1: うんうん、
0: 今年もたくさんの人でしたが、いいですね、うん、テレビの影響ですね、
1: はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でね、ご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ないですよね、
0: はい、いや、でも人がその時でも来てくれるのはやっぱり嬉しいですよね、うん、
1: ありがたいですね、
0: 桜とテレビが相まってということで、
1: はい、うん、そうですね、
0: 市長さんすごかったですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね、
1: う
0: ん、こう本当はどこにかかってるのかちょっと分からないですけどなんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、うん、
1: まあ、ちょっとそれはね、道の駅はちょっと考えてないですけど、
0: はい、
1: ね、あのやっぱりあれ市の持ち物じゃないんで、
0: はい、
1: でき今のところ多分できないんですよ、
0: はい、
1: できないと思うんです、はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね。これは前から分かってはいたんですけど、はい、なおこの間のこの桜の時期にね、多く来られた方にとっては品薄状態が、もうこれはやっぱり課題ですよ、
0: はあ、
1: うん、
0: じゃあショップもますます充実する。私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、うん、行った時は鯉の餌とタケノコ売ってました、
1: うん、あ、はい、はいはいはい、それは池川ですよね
0: 池川
1: ね、
0: はい、
1: そう、池川ね、
0: はい、
1: うん、
0: なのでそんな感じで少しずつ、
1: そう、
0: 一歩ずつ、
1: そうそうそうそう、もっとこう充実させていきたいなと思ってます。
0: わ、うん、かりました、はい、はい、このままじゃないよということなので、うん、
1: はい、
0: まあ、でもね、畑の二人さんも楽しんでいただけたようで、うん、
1: ちょっとね、あの資金の件もあるから、
0: はい、
1: ね、そこら辺も考えながらね、
0: そう、さすが市長がお話しされているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです、
1: うん、はいはいはい、
0: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、うん、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
1: で、うん、そうなんですね、うん、よくなんですぐやんねんだって、いや、ですからこれ牛久市所有じゃないんですよ、
0: そうね、
1: やりたいのはやめよう、で、そのやるにしてもお金どうすんだっていうのが、ね、やっぱついてもあるじゃないですか、そういうのね、はい、
0: うん、
1: だから、まあ、少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあ、この放送になってる時にはもう解決してんでしょうけど、あの池のその滝のポンプって2台あるんですよ、
0: はい、
1: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ、
0: はい、
1: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで、
0: は
1: っ、なんで、
0: はい、しかできた人
1: ですけど、そうそうそうそう、はい、でその要はあのポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、
0: はい、
1: もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって多分放送になってる時にはもう直ってるはずなんですよ、
0: はいはい、
1: だからそういったのをちょっとずつね、こう行って滝が流れてないよってなっても、
0: うん、
1: ね、あの来てくださった方に申し訳ないんで、まあ、ポンプをちゃんと直して、
0: はい、あ、そっか、そういうところの
1: そうそうそうそう、
0: いろんなもの直していかなきゃいけない、だからそこだって人力で流してるわけにいかないですもん、
1: ね、
0: バケツリレーでね、
1: そうなんですよ、
0: わか
1: ります、鯉に餌あげれば水だって汚れますよ、
0: そうだ、
1: ね、うん、その掃除だってやっぱりね、はい、あの滝止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、
0: はい、
1: ね、
0: そうそ
1: う、
0: か、
1: うん、
0: はい、そう、はい、あの辺、あの長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました、
1: そうでしょうね、
0: はい、
1: うん、で本当はあれ滝に流すだけだって、ね、いつもよりか鯉がいて、
0: はい、
1: で生物飼うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんで、フィルターだって今後つけるしかない、
0: あ、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、いろいろ課題があるんですよ、
0: わかりました
1: いっぱいあるんですよ
0: なので皆さん温かい目で、
1: はい、
0: はい、あの滝周辺をとか牛久シャトーを、
1: はい、
0: 見守っていただきたいなと、
1: はい、よろしくお願いします、
0: 思います、
1: はい、
0: さあ続きまして芋息子さんです、
1: はい、
0: 参りましょう、せーの、
1: 今

0: 口は
1: ラジオネーム今息子です。桜エピソード、うん、桜の季節になると近所にある桜スポットへ犬の散歩をしつつ見に行くのですが、うんうん、今年は開花が早かったり、
0: そうなんですよね、
1: 大雨や雨で降るのが、うん、雨で散るのが早く、あまり見ることができませんでした、うん、
0: はい、
1: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うん、はいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするので、うん、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか。
0: その傾向ですよね。だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
1: 早かったですよ ね、 ね、だから
0: そう、
1: はい、もう桜もきっとこれからは、
0: うん、早くなりそうですよね。
1: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね。
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、うんうんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう、
0: いや、ゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
1: はい、
0: 植えるんで、それの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね。ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう白描いたりね、
1: はいはい、
0: あぜ作ったりしますよね、
1: はい、
0: これ
1: 桜との水の共演いいですね。
0: そうですよね、
1: 美しくもキラキラ輝いて、このカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
0: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がねこう風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね、非常にね、いいですよね。
1: ですよね、
0: たまに美しくのもそういう時ありますけどね、
1: はいはいはい、うん、ということでね、まあ、桜の思い出、
0: うん、
1: もう一つ最後にいただいております、はいはい、うどん県大好きさんです、はい、私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、うん、塩出山というところです。紫の雲が出る山なんですけれども、香川県の西側にある山の上に桜のスポットがあります、うん、
0: はいはい、
1: 毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません。塩出山、
0: うん、初めて聞きましたね。
1: ですよね、私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで、浦島伝説、
0: うん、
1: が浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、あの玉手箱を開けると、うん、白い煙が出るじゃないですか、うん、あれがパーッと広がると、その白い煙が紫色の煙になったという伝説が、
0: うん、あ、なるほどね。
1: でそれが景色であるんですけれども、うん、すっごいすっごい綺麗なんですよ。こんな感じでポワーッ、
0: あ、本当だ、
1: はい、
0: へ
1: ー。で、あの市長の大好きな、うん、あのウェザーニュース、
0: うんうん、
1: でも、うん、この香川県の中でやっぱりランクインしているみたいで、
0: だから山下シャトだって言わなくちゃいけないでしょ
1: もちろん
0: でもすごいね、綺麗、はい、綺麗、うん、写真綺麗です ね、 それね。
1: だからシャトの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: いろんな場所があるんですね。
0: うん、
1: でもね、市長はもちろん
0: そうそうそう、シャト、
1: はい、
0: うん、ただあの東京行った時に千鳥ヶ淵見ると、ああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
1: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: シャトーにね、
0: はい
1: はい、というわけで、
0: はい、
1: メールコーナーでした、
0: はいはい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ次回のメッセージテーマなんですけども、はい、何にしましょうか。
1: まあ市がねあの40周年なんで、40年前のあなたということで、
0: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
1: 生まれてない人もいるかもしれない。
0: そうですよね。でそしたらなんかお父さんお母さんに聞い
1: て、そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ぜひメッセージを送ってください、はい、うん、メールアドレス、うしくアットマーク fmuu.jp、 もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあこんにちは、うしく市長です。うしく市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長、何か最後にお伝えしたいことはございませんか。ありそう。
1: 次回は別府の話でもしようかな。
0: 別府、
1: 別府、
0: あ、
1: この間ね3日休ませていた

0: て、ちょっと別府行きまして、向こうの市長に会ってきまして、
1: はい、
0: まあ2年ぶりになったのかな、1年半ぶりか、
1: はい、
0: 1年ぶり、まあいろいろ情報いいですね、やっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
1: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな、
0: いやそれはそれはないやろね、あの温泉ソムリエとしては、
1: はい、うん、
0: まあ堪能してきました。
1: あ、温泉ソムリエなんですね、
0: 一応。
1: あれあ、はい、ってことは本当に次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
0: 牛久市長沼田和俊でした。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: どひゃー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
2: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久商工会牛久スタンプ会事務局へ。

私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲イン・ザ・プールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいております。すごい待ちに待った公開なのでこちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2026、こちらが7月3日渋谷クワトロで行われます。お笑い芸人の長野さんとか、あと、司会でコーンクルックさんと、私の友達 SNS 友達ですっごい会いたい台湾のバンドゲスナルト乙女来日してくれてたり、ABCG の戸塚さんも出演されてたりとかなってるんですけど、チケットも発売中なのでぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はウンフェニの SNS やリットリンクなどに載っておりますのでぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。メッセージも、お待ちしております。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけというテーマになっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールで sparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているのでぜひチェックしてみてください。ということでここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近は SNS で災害の情報がすぐに手に入るようになりましたが、注意することも多いと聞きました。
3: はい、災害が起こると今何が起きてるんだろう、また何か起こるかもしれないという不安な気持ちが多くの人に広がるんですね。まあそんな時、人は情報を知りたいというような衝動が強くなるため、デマや間違った情報、根拠のない噂などが広まりやすくなるんです。
2: なるほど。不安な気持ちが間違った情報を広げてしまう原因になるんですね。確か2016年の熊本地震ではライオンが逃げ出したという嘘の情報が拡散しましたよね、はい、で2024年の能登半島地震では人工地震だというデマも拡散しました。こういったデマや間違った情報に惑わされないために、私たちはどうすればいいんでしょうか。
3: まず大切なのは、大きな災害の時には根拠のない噂や間違った情報が必ず広がるものだというようなことを頭に置いておくことです。そして様々な媒体を見てもすぐに信じたり誰かに送ったりする前に一旦冷静になるということが大切なんです。
2: 具体的にはどのようなことをチェックすればいいですか。
3: 情報の発信元が信頼できるかどうかを確認しましょう。例えば国や自治体などの公的機関、そして大手のメディアなど、まあ、普段から正確な情報を発信しているようなところの情報は信頼できます。また個人の投稿であれば、投稿している人のプロフィールや過去の投稿も確認してみるということもいいかと思います。まあ、一つの情報だけではなく、複数の情報源で内容が正しいかどうかを確認するということが大切なんです。
2: 不確かなメッセージや怪しいリンクにも注意が必要ですよね。
3: はい、間違った情報もありますし、正しい情報であっても情報自体が期限を過ぎているということもあります。またリンクの場合

0: も詐欺サイトに誘導されるようなことがあるため、安易に拡散しないように注意していただきたいと思います。
1: 誰もが簡単に発信できる時代だからこそ、私たち一人一人が情報の送り手として責任を持つことも大切ですよね。
0: その通りです。投稿する前に一度冷静になって内容を見直し、安易に投稿しないようにしていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: 皆様の音楽活動をサポートします。
3: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は 0297-60-7181 番まで。
2: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。
4: FM 悠々午後1時です。

あの頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてKZラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらねハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思う。

んですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は澤田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者。3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&メガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム The Original Score Sound of 杉山清貴&メガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結、ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉高、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を着た女たち。

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていてまだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春、新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多くうまく育っているので、話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳

以上、バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何？と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい、若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。あのバイクに乗っ、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、あのいいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてる時に、あのサファイアバリとか、あのダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにあのこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、あの青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が、あの受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、あのそういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。真浮吉さん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度晴れ。暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月、4月、5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、スワコッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう、御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語分かんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞き返せなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞き返せるようになりました。お年寄り、子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行、ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。

その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながらテレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あーごめんちょっと寝てた、知ってる知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、でなんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんとストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさんが優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気遣ってなんか遠回しに言うより、ちょっとストレートに心配。いただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。河合その子、青いスタシオン。

高田都がお送りしていますあの頃青春グラフィティ。 YouTube にたかちゃんやあっくん参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かった、ということで先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とか必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていう風にね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘っちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首

を盾に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃、一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士 の言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、葵といえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯氏さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマはまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間

で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度々に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのはメイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのはそういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのはだからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何でも同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司がエイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか、なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたねあの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中でまあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の余裕の中であのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に、同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けてあの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ、ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れる。

るっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね、性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

コマドラさんから、今日久々に市場に行ったらクロダイが格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々にタイをさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとかちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-1

0160-707 0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光耀学園筑波栄養医療調理製菓専門学校です。光耀学園筑波栄養医療調理製菓専門学校は、専門調理師学科、調理師学科、製菓製パン学科、栄養士学科、救急救命学科、通信課程製菓製パン学科など、技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。学校法人光耀学園筑波栄養医療調理製菓専門学校は、 JR 常磐線ひたちのうしく駅から徒歩5分、お問い合わせは029-870-5454。 学校法人光耀学園筑波栄養医療調理製菓専門学校、オープンキャンパスも開催中。未来のあなたの夢に向かって、光耀に行こうよ。
1: FM 悠々午後2時です。

南部コーヒーのブンナです。毎月第1土曜日この時間は南部コーヒーのノンナとせいちゃんがちょっとした日常の話題を思い出の曲やエピソードを交えて皆様にお届けしてまいります。土曜日の午後のひととき、これから30分、コーヒー片手にしばらくお耳をお貸しください。

0: 皆さんこんにちは、南部コーヒーのせいちゃんこと飯島聖子です。
1: のんなこと南部豊です。
0: はい、今日は5月2日土曜日です。5連休、
1: はい、連休よね、
0: スタートしてますが、はい、今日から土日月火水5連休
1: おいい、ね、
0: かもね、
1: 世間では
0: 私あの今年なんですけど、あの定休日2回この29日、4月の29日水曜日と5月 の、 さ、うん、あの連休の最後の日5月の23、分かんない、あのとにかく水曜日は定休日で学校の休みとかぶってるので。
1: またどっか行くの？
0: 今むでしょ、こむという思い出を作るのも一つあれですかね。いいですか、ね、
1: いいんじゃないの、そういうのいろいろ人生経験を
0: なんか躊躇してしまうけど、まあ、うん、
1: でもね、私毎年毎年この時期になるとね、
0: うん、
1: あの花粉がね、
0: お
1: 抜けるのよ、
0: 落ち着くよね、
1: うん、だからね結構気分的にはいいはずなんだけど、
0: うん、
1: でもなんかあんまりいつもほら店やってるから、
0: うん、
1: そんなにあれなんだよね、遊んだ覚えがあんまりなく。
0: そうですね、この30年近くはそうじゃないですか、うん、
1: まあそれはそれでいいけどね、
0: うん
1: うん、
0: 子供がいるとなんかとかね連れてってあげたいなっていう気持ちも湧くんだけど、うん、その先のことを考えると疲れちゃうなって思うね、うん。

0: だよね。
1: うん、でも我慢させてるからない日頃、
0: うん、
1: なんか思い出になることがあれば挑戦してみたいと思います。
0: できることでいいんじゃないの。
1: そうっすね、
0: うん、無理してさ、後々大変だ大変だよ。
1: 毎年なぜかね恋祭りはちょっとでも行ってる気がする。
0: いい、
1: 誰か連れてったり、あと
0: なんか言ってるよね、なんか乗せてもらったとか。
1: そう、うん、あの定休日がかぶった時は連れてけてるから、うん、でも恋祭りはねちょっと私休めないから、多分、うん、
0: でもあれさ近いから旦那
1: さんが連れてってくれた。ちょっと本当にちょっとよ、
0: うん、
1: 去年もそうだった、ちょっとだけ行ってすぐ帰ってきたみたいだけど。
0: 近いからいいんじゃないの、うん、それができて、
1: うん、
0: うん、
1: まあもう大きいから一人で行ってもいいかなとも思うけど、うん、一人で寂しいだろうからまあなんかやってみたいと思います。
0: はい、
1: そんなわけでまああれですよ、植物が多いイメージが、植物
0: そうね、
1: 新緑、
0: うん、
1: 青々と、
0: うん、あの光も明るくなって、
1: うん、
0: やっぱりこう冬と違うよね、
1: 外を出るの気持ちいい季節なので、うん、最初の曲は爽やかな5月の風をお届けしたいと思います。はい、風を集めて森山良子さんバージョンでお届けしたいと思います。
0: はい、
1: どうぞ。

0: はい、1曲目お送りしたのは森山良子さんの風を集めてでした、うん、
1: はい、
0: 爽やかですね。
1: そうね、
0: 風集まりました。
1: 何の風
0: いや風香るとかさ、なんか
1: そっちね、
0: 風
1: 咳をしたりする風じゃなくてね、
0: そっちもねしんどい時期ありましたけど、私しょっちゅうなんか今年になってゲホゲホやってるんで気をつけなきゃって思いますけど ね、風邪にご注意ください。
1: はい、
0: はい、
2: 文奈親子のスモールトーク。
3: 毎月第1土曜日この時間は南部コーヒーのせいちゃんとのんながお送りしています。
4: 南部コーヒーインフォメーション、インフォメーション、インフォメーション。
0: そんなわけでお店の情報をお送りします。これ今の場所にお店が移転する際に、
1: うん、
0: お店の2階になんかレンタルスペースを、
1: うん、設けたのね、
0: 設けたんですけれども、うん、人知れずというか細々というか一応そういうスペースがありますよっていうことを、
1: うん、
0: あんまり大きく発信はしていなかった気がするんですよ ね、ホームページとかお店来た人が分かるぐらいの感じでやってたのですが、
1: うん
0: うん、もうちょっと営業活動とか思って、
1: うん、
0: そういうレンタルスペースを貸してますよっていう場所を紹介できるサイトにちょっと載せてみたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたら思いのほかお申し込みが
1: あってね、よかったじゃないですか、
0: はい、
1: ありがたいこと
0: で、ね、ありがたいことで、それがその利用される用途っていうのが今までになくビジネス用途が多くて、
1: うん、あでもうちはそういう会議とか、
0: うん、
1: お勉強とかね、するのに、ね、いい場所だと思いますけど、
0: 2階はシンプルなね、
1: うん、
0: お部屋の作りになってて、
1: ね、
0: 会議テーブルっていうんですか、長机と椅子は揃えてて、うん、ちょうどいいんだよね、なんかね、
1: うん、と思いますよ、
0: ね、そんな感じで商談とかなんか資料の打ち合わせとか、
1: うん、
0: 最近あって、へえそういう使い方もされるんだっていうのが、なんかイベントの控え室、
1: うん、
0: 近くでやるイベントがあるので、その前後で使わせてほしいと
1: か、ね、うん、場所が分かればね、うん、結構いろんな皆さん使い方をね考えてくださって、
0: うん、
1: 利用してくださる方がいると思うんで、うん、よかったんじゃないですか。
0: そうですね、あとは定期利用で、
1: そうだね、今まで学習教師とかの定期利用がね、
0: うん、手芸のワークショップとかね、
1: うん、があったけど、
0: まあコーヒーね、うん、1階で飲めたりとかね、焙煎の音などはしますけれども、比較的静かに作業できる場所として、
1: そう

0: 使っていただけますので、はい、ぜひここで聞いてる方がいたらホームページにあの情報を掲載していますので、
1: はい、
0: ぜひ活用していただければと思います、はい、あとなんだ牛久市レンタルスペースで検索するとその紹介されるサイトにも出てくるので、うん、他にもねいろんな場所があったりするのでそれもまた参考にしていただければと思います。はい、話は変わって、
1: はい、
0: お店の情報恒例今月のお買い得豆です。今月は、ニカラグアサンターナ農園のお豆が通常 200g 2290円のところ1950円でご提供いたします。どんなお豆かと言いますと柑橘系ナッツのような香りでマイルド、女性農園酒ならではの優しくしっとり華やかな繊細なコーヒーまあ飲みやすいってことです、平たく言うといいのかしら。まあ女性農園酒ってこうねどんと歌うのもあれなんですけど、このニカラグアサンターナ農園の麻袋がある程度量入ってる袋を買うとその麻袋の状態で入ってくるんですけど、可愛い絵がプリントされてるんですね。でその農園主のリラさんをモチーフにした絵ということで、これ実物がですね実はあるんですよ、エスカード牛久店に。
1: あ、そうなの。
0: そう、前に撮った時のやつをそのままディスプレイに可愛いからしたんだと思うんですけど、
1: うん、
0: 女性がこうコーヒーカップを持ってるシルエットになってる、
1: うんうん、
0: ようなやつです。
1: でも綺麗だよね、シルエットにするとね。
0: あ、いろいろね、
1: うん、いろいろと
0: 飛ぶんで情報がねあれなんで想像力がね湧きますよね。そうそうそう、
1: 想像しながらね、
0: そう、
1: うん、
0: 切り絵とかね見るとどんな表情なんだろうとかね想像が湧きますけれども、うん、それでリラっていう名前、ライラックっていう意味なんですって。
1: うーん、
0: でそのお花もちょっとあしらって今月のお買い得豆はラベルを作ってみました。そしてあれですね、連休明け母の日があ
1: るんですよ。あ、もうそうだね、5月
0: 10日かな、うん、今年は、
1: うん、
0: 母の日があるということで、すごくマッチしたギフトとしても
1: そうだね、
0: ご提供できるんじゃないかと思いまして。
1: コーヒーだと思いますよ、
0: はい、飲みやすい、はい、優しい味わいでございますので、ぜひご賞味ください。はい、母の日です。こんなあれですね、毎日が母の日みたいな私からなんですけれども、え、なんかあります、母の日エピソードって
1: ないね
0: 母の日を意識する、
1: 母の日あんまりね、でもお兄さんとかさ たまにね
0: たまに
1: たまにだから、なんかそう機会があるとプレゼントしてくれたりするのね、
0: 思い出したらみたいな感じかな、
1: ね、だからやっぱりね嬉しいっていう気はあるよ。
0: 豆だよね、
1: うん、お兄さん豆だから、
0: お兄さんは豆
1: 豆屋だけに
0: 私すいません、なんかそういうのを思いつく時はお渡しできるんですけど
1: 思いつかないんだよね
0: なんか取ってつけた感が出るのもなんかあれだなっていう。
1: いやいやいや、
0: いつでも見えるか、毎日母の日だね。そんなかんなで、曲をお届けします。宇多田ヒカルさんの花束を君にです。

はい、お送りした曲は宇多田ヒカルさんの花束を君にでした。この曲ですね、あの朝ドラのトト姉ちゃんの主題歌で、聞いた方も多いかと思うんですけれども、あの宇多田ヒカルさんの2013年に急逝したお母様

0: 藤恵子さんに捧げた歌と、
1: なるほど、
0: いうことで、
1: うん、
0: 母への愛着と喪失感をテーマに、葬儀の朝に涙色の花束を贈るような切なくも穏やかな別れと感謝を表現した曲として知られていると。
1: 恵子さんね、
0: うん、優しい歌ですけどね、なんか
1: 夢は夜開くね、
0: うん、有名
1: な歌って、はい、
0: というわけで親子の絆を感じられる曲でございます ね。我々のテーマとしては何かありますか？コーヒーがあげられるかと思うんですけど一応そこでのね、何か共通点はあるかと思うんですが、
1: そうだね、
0: どうでしょう、なんかそういうのってふとした時に思うようになるんでしょうかね。
1: どうですかね、
0: 宇多田さんの場合はなんか歌がそのつながりだったと、うん、歌が母だったということを本人が言ってるシーンがありましたけれども
1: 、じゃああなたは何ですか？
0: なんだろうね、失ってみないとわからないところもあるんだろうけれども、うん、なかなかね、日常的に一緒にいるんで離れて暮らしてるね方も多いから、
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: 離れてるとまあそう、印象的なことしか覚えてないからね、やっぱ離れてるとね、ずっとね、
0: うん、
1: だから私なんてもうほら母はいないくし、
0: うん、
1: だから昔の本当は若かった頃のね、あの印象的なことしか覚えてないけど、
0: うん、
1: まあね、それはそれでね、
0: それはそれで、
1: うん、
0: こういう曲を聴くとね、意識して思い浮かべたりもすることもあるかと思いますので、うん、またどこかで聴いてみてくださいでは母の日を前にまたもう一曲お届けしたいと思います、
1: はい、
0: キロロの未来へ。結構結婚式とかでも使う人 いるのかなって思いますけど、お母さん母の日にイメージする曲とお送りします、
1: うん。

0: 送りしたのはキロロの未来へでした。私たちもこれからなんかもう仲良く美味しいコーヒーを皆さんにお届けできればと。
1: それいいですね、うん、
0: 母の日、
1: 母の日です
0: でした。はい、ブンナ親子のスモールトークでは皆さんからのリクエストやコーヒーについての質問などを受け付けています。リクエスト質問は FMUU のホームページまたはお店のリクエストカードからお寄せください。コーヒー豆のご注文について南部コーヒーの本店の方ではご注文をいただいてから焙煎するので 2,30 分お時間がかかります。ですので電話予約が便利です。

0: 電話番号はリーダイヤル 0120-41-2847 0120-41-2847 です。ご注文お待ちしております。はい、次回の放送は2026年6月6日土曜日2時からです。6が並ぶ日だ。
1: あー、いいね、ゾロ目。
0: はい、

0: それでは今月も元気にお過ごしください。お相手は南部コーヒーのせいちゃんこと飯島聖子と
1: のんなこと南部豊か
2: 文奈でした。
1: それでは
0: また。

山形哲也さん、まだまだ青い、一つだけ無理やり上げるとしたら澤田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られていつも反省することばかり。本人の前では私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ青春のリグレット。

先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べるとまだまだ青いヒロチャリです、ヒロチャリです、ヒロチャリですヒロシですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすればもう世代だねこれね。あの韓国のみんな兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激しすぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長しておめえさん、まだよ青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって、マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと十数年、何がきっかけになったのか3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ、今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長を温かく見守ってくださいませ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか熱い思いを感じられて、あの妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なあのコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。あの本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、あの拓郎パパが言うように皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言って、ああ分かる分かる、皆さん同じようにね、あの脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だからあの うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんのあの熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると私たちスタッフは嬉しいなってあの毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あのあれでもいいから1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、あの参加をすることにあの意義がある番組だとあの自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさん あの番組に対するね青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。くれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青いと言ってなんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、

主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるということもそうなのかもしれないけれども、子育てはあのマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、あの娘を連れてクーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて持ち帰る連れ帰る時に、本当に看護師さんに取説ないんですかって、本当にねここまで出かかっちゃったぐらい、え、言い方どこに置いたらいいのみたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをね、あのしっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんあのだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからワーンと白いバイク、はい、初オーナーはこれが初定額しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、公開転域いいじゃん。おー、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。あの今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、あの青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、あのプチクラス会とか同窓会でこうあったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、え、私こうやってたよね、やってないよ美和子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがあのすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんからまだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い。トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白菜、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: 渋谷5時。渋谷で5時？え、嘘。
1: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね、まあ、静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます、ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん、あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな、ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。まめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカ

はみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだという白い種類1種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒まだら模様だったり銀や金のラメが入っていたり、あ好きですね、おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん覚悟しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデーおめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅は売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から変えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません、若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ゆみもんから、メッセージをいただきました。4月28日五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、雅俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した雅俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰、高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした、その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。雅俊さんはあの去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねあのしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、あのスタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをねオフにしている時にもうちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていう風におっしゃってたかな。なんといっても本当に雅俊さんと五十嵐純子さんというのはおしどり夫婦として本当に美男美女の
仲のいいご夫婦という印象があります。デビューを

されて間もない頃に、まあ、さっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの数、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話もあの裏ではしてくださったようです。あの本当に仲の良いご夫婦で、しかもあの急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐順子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって冷静な考察が淡々とあの綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりするとあのお孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。あの井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽、あの山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね足が早かったりするからそんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したらまあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったらあの差し入れてくださるようになり、あのいつも頂戴して美味しくあのいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえばそろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、あの親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で私たちの世代になると大人になればなるほど体が覚えなくなりますからね。本当頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいとなんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ本当にね。なにちょっと、えまた私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんねごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。あの若さゆえ宮原ハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代、ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、あのことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですかこの方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あでも薬飲んでるのか、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって。

かね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまですとこれもなんか、なんだ、マウント、いや違うな、勝ちたいんですよね。やっぱり特に男性はこうなんかやっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いやそんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ち分かるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんだ、入れ歯だ、カツラだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。努力の素振りも

恥の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです。この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

の世間体を気にするメガイアだ。あの計算高い物欲しそうなメガイアだ。メガイアだ。何が天真爛漫だ、何が無邪気だ、何が星メガネのつまらない瞳だ。そんな子供のために私たち大人は何でもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったら異常です。それならそれでて

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラチなんですよ。だからあの信号早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえそんな急いでないよね私たちっていう、いやあのね短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん、現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、のりさんそれ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかあのリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、え、なんか今日の髪型素敵だねとか、あの、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかはあのなんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね、あのダメなんでしょうね今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいですこの時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ねジジバカになっていくと思います。高金さんおめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな、印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、あの印紙とかってありますよね。まあこういうだからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね、腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎ

ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時親戚の家に遊びに行って同い年くらいの子がいたせいかネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなとちょっと感心したんですが、それっきり20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと、2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどでキャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム、故に思うのは人生経験豊富な人ほど上手くて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね割と練習して覚えることができますから、4人でやるしちょっとこうお腹ももできるんでいい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

まだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。 J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いなこれも世代ですよね。なかなか、あとは世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いて、いい曲だ、懐かしいよね、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりすると、とんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀次先輩、またご教授いただきますよ、お願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い、青さを知った時本当に恥ずかしかった。いやでもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、でも若い頃はそうか、なんかねちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロって出ちゃったりすると、うわはずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕が活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分、お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。
お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、

私まだまだ青いなと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地好きさん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都の乗り鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフット

さん演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、とりちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万〜100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
4: そうですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方ラジオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

今日のオープニングナンバーマッハ号さんのリクエスト The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、まあ、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさっき今日のオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、ね、いただいていました。まあね本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが、和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

新田哲也さん、ファックスへのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これこれこれこれをね、まあ日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、 YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。Come on now, sign up, Joe. Sign up, Joe.

0: サタデースーパーニュース。
1: サタデースーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生のショーにおいて、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし、機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く、野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
0: サタデースーパーニュース。

0: サタデーシュープニュース、
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノーグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と闘っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで、病魔と闘って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュビッソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意してると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしてると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね。やっぱりね、改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーがいよいよ Netflix で公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
0: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド

時刻は4時27分今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています。洋楽のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグの後カタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。

ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためには、あの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もね、たくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか？夜行バス、まあ、だいたい夜11時ぐらいに出発して、朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあそんなにこう疲れ取れないとか、まあいろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱり、ね、泣かないようにあやさなきゃいけない、でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあ、だけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよね、こういう話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上、マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されているかもしれませんよね。まあ、全てがねうまくいかないことも多々ありますからね、これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもね、ちょっとした時間をね作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう
頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだ。

ないんだって、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams、 リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは四弦虫さん、ありがとうございます。ザ・プレジデント・オブ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカのナンバーでした。アーさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で、意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。Rock Pop Reggae Jazz Rhythm and BluesThank you for your request. Saturday, Super Legend.

埼玉のボンジビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルする輩がいるとか、どんなやつやねん、そんなねえ。いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、輩という言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えば、ぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって、餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県

客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう。あげすぎちゃダメでしょ、これは。ここ注意しないとダメですよね。あげすぎちゃ、これついてあげすぎるつもりはないけど、あげすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごい、いいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、あ、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる。どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、濃い池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので、道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだね、いろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか。なんか変わった部屋泊まったことありますか。またね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクイット・オフ。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデイスーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台にいよいよ突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うとだいたい5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね

暑いんですよ。夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなマサッキーさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容態は安定したためひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容態が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間をね大切にされてください。そんなマサッキーさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんところは。マサッキーさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 86-0989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 88快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。渡辺さん、
1: はい、ナシダさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、あんなしだ、こんなしだ、用意しだ、ゴー、快適生活の決算大感謝祭、今日は薬用美白クリームシミコムンが 10% オフ。今の季節は日差し、紫外線厳しいですよね。もう鏡を見るたびに、はい、ここにもってそんなどんどん増えて、はい、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、お肌のお悩みに、はい、この驚異のスピード美白コスメお使いください、
0: うんうん、今使いたいスピード美白コスメが 10% オフですか。
1: そうなんですよ、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったという60代の女性もいらっしゃるんです、
0: 4日目にコンシーラーがって本当ですか。
1: いや、これが本当なんですよ、で別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃってます、あの名城さん、お写真もですね、ぜひご覧いただきたいんですけど、あの顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんですよ、う
0: ん、76歳にしてこの透明感はすごいですよ。シミだらけだったなんて到底思いませんよ。
1: いや、そうなんですよ、ね、もうこのクリームを使い出してからです。これはいいです、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: これどんな成分が入ってるんですか。
1: 今日のシミコムンには、うん、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが薬用有効成分として配合されてます、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度、高濃度のプラセンタです、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで贅沢に配合してます、洗顔後いつものお手入れをして、このクリームくるくるくるくるくるっと塗り込むだけです。薬用美白クリームシミコムは1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あって、これが2個で税込み1600円です。
0: 思ってたよりずっと安いです。
1: はい、徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、しかも6個まとめてお求めいただくと、もう1個プレゼント、合計7個で、先月は税込み4800円でした。
0: あれ、渡辺さん、先月は、ということは、今ならもっと安くなるんですか。
1: そうなんです、今でしたら決算大感謝祭、ここから 10% オフ、税込み4320円まで下がります。おまとめ買いの6個ならもう1個プレゼントの合計7個で4320円なんです。
0: これは安すぎますよ。いや、買うなら今ってことですね。
1: はい、お年玉このお時間100セット限定、薬用美白クリームシミコムンは2個セットが税込み1440円、おまとめ買いなら1個プレゼントの合計7個で税込み4320円、4320円です。送料、代引き手数料は別です。ご注文は0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

Dance. It's freedom. Saturday. Super Legend.

計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定ですと、お酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えるとあと5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でねジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないと

ですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 東京03-3288-8902でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですなあちさん新曲ダメですかっていうねそんなリクエストいただいたのは若菜さんありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう。でもそれに終わらずね現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね怖い事件も起こるし、ね、サイモン・ルボンが言ってるように現代社会を憎むそんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャースそしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えしてDuran Duran, Free to Love, featuring Nile Rodgers.

Don't think, beat it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.DJ アーチがお届けしていますサタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだからそういう歌い方、そういう声になるのもあると思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーの T ・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですねこのアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容はまあロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですねリンゴが車でドライブをしながらリンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走って

走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューン、リンゴスター、ロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: を切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。

0: 面白い。
1: もしもし。
0: 夕方
1: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか？
1: 嬉しいです。普通に、
0: わー来た。いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: ました。
0: はいはい。じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
1: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
1: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか？
1: あ、
0: 今横で鳴ってます。
1: 鳴ってます。すごい。
0: そうですよね。
1: ちょっと、
0: ね、
1: 落ちました。
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現、楽しい現象が起きてますが。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
1: あ、ありがとうございます。びっくりしました。
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
1: うわ、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: なんと今、
1: はいはい、
0: 今何されてますか？
1: あ、今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
1: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい声でした。ちっちゃい声でした。
1: いやもう全然問題ないです。
0: そういうことじゃない。
1: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです。本当よかったです。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか？
1: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
1: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: あ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
1: あっとですね、
0: うん、
1: エイジアの、
0: うん、
1: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行って、うん、たんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
1: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
1: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
1: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。3
0: 曲目をお答えしたいと思います。
1: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか？3曲目ね、オーストラリアの、
1: はい、
0: はいはい。じゃあちょっと短い間だったんですけれども、
1: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
1: あ、そう、3曲のうち1曲ですか？
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
1: これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオ通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。はい、
1: ですよね、ありますよね、
0: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
1: はい、ですね。男臭いというか、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 土臭さもあってね。
1: ですよね。
0: うん、いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど。
1: ありがとうございます。あーちゃん、すごく優しいじゃないですか。
0: いや本当ですか？
1: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやもう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
1: あ、私も頑張ります。
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: あ、メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
0: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、これからもよろしくお願いします。

0: いやー、サタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク、皆さん怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい、
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、はい、
1: それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
0: うん、でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい、まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: うん、もともとね、もう置かない、はい、
1: なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、
0: うん、
1: お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとこも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、はい、この分別、
0: はいはい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないかって、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるってことですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
0: なるほど、だからどっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: まあ、こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね、
1: うんうん、
0: そしてもちろんやっぱりそこは固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うん、
1: で、あと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも、
1: 降りるにも、
0: あ、
1: そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね、うん、
1: それとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ

0: の特定した言い方をしてしまいましたけれども、
1: はい、
0: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓が、ね、あってね、朝日光の光を浴びたいって方もいらっしゃって、
1: はい、
0: そういうのを
1: 配置される
0: 、うん、
1: はい、
0: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は

0: の窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
1: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
0: そういうのね、ちゃんとね、はい、商品見とかないと。
1: そうですよね、はい、
0: 貼った後に間違えちゃったってね。
1: そうですね、なんか外には散らないけど、うちに散ったらおしまいですもんね。
0: そうなんですよね。
1: そういうことも考えないといけないってことですね。
0: そうなんですよ。
1: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
0: はい、
1: そういう場合って重い本は下ですね。
0: 重い本は下、その通りですね。
1: そうですよね。
0: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね、図鑑とかね、辞典とか置いといたら、うん、それだけでね、落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
1: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
0: 可愛いものは上、
1: 可愛いものは上なんですね。
0: あとね、食器棚、
1: はい、
0: あ、
1: はいはい、
0: あのよくメディアとかの映像で、
1: はい、
0: 例えば地震が起きた時に、
1: はい、
0: 家の中であると一番こう例題として出るのが、はい、食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像、うん、見ません？
1: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
0: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、
1: はい、まあ、そう思いました、
0: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
1: はい、
0: そこだけじゃダメなんですよ。
1: 棚だけじゃダメ。
0: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
1: はい、
0: この食器棚を L 字金具で固定する先は家の壁ですよね、
1: はい、そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで、中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし、中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、で助かったのは食器棚だけだったと。
1: なんかいや、守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身ですね。
1: そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
0: そうですよ、で破片落ちたらね飛びますから、は
1: い、そうですね、ショックが大きいと思います。
0: そうですね、
1: 大事なねお皿だと、
0: うーん、
1: 気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんう
1: んはい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかでできるだけこの揺れをこう吸収してあげるって、
1: はい、
0: そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
0: 買われた、
1: 買いました。
0: あ
1: のやっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それででも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前、
1: 手前側って、はい、はいはい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かないか
0: な、動かないようなイメージありますし、
1: ありました、
0: ま、何もつけやすいですよね。
1: そうなんですよ、
0: 手前の方がね。
1: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね、うん、あとはこう2つの、大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、うん、
0: だから奥奥端端、
1: なるほど、
0: こういうの覚えていただくと、
1: わかりました、いいね、奥奥端端ですね、
0: はい、
1: はい、
0: 奥奥端端です。
1: 皆さんすぐチェックしてみてください
0: 、はいはい、
1: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
0: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
1: はい、これもカラオケの練習曲ですか
0: よくわかりましたね
1: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると夜間や早朝に災害が起こるのは最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった。

0: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
1: はい、
0: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
1: はい
0: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
1: はい、
0: ご飯を作っているような、
1: あ、そんな時間帯だったんですね。
0: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
1: はい、
0: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
1: はい、
0: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
1: はい、
0: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
1: そうですね。今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
0: あ、はい、圧死と窒息死、
1: はい、
0: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという
1: 話ね、はいはい、
0: で窒息死は呼吸ができなくて、
1: あ、
0: はい、
1: はい、
0: ただ黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息とつながるのか
1: って、潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
0: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
1: はい、
0: そうなりません？呼吸すると、
1: はい、なります、なります、
0: であると、
1: はいはい、
0: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
1: い、できない、できない、そういうことですか。
0: そういうことなんです。なので、建物がまあ崩れてまた大きい重い家具が倒れてきて挟まれて、
1: はい、
0: 肺が膨らむ余裕すらも、
1: はい、
0: 設けることができないと、
1: はい、
0: これは窒息死になるということ。
1: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、
0: はい、
1: 家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
0: ゴールデンウィークだからこそ、
1: う
0: ん、この
1: 室内安全ということで考えると何をしといたらいい
0: ですか？そうですね、はい、防災用品って、
1: はい、
0: いくらでも揃えようと思ったら揃いたくなっちゃいません？
1: なっちゃいます。
0: はい、いろいろな種類、
1: はい、
0: しかもたくさん
1: たくさん
0: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読む知れぬ安心感に包まれるってところがある、ね、まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
1: はい、
0: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意していてもらいたいってこういう気持ちあるんですけれども、
1: はい、
0: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題。
1: いや、それですよね、
0: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
1: はい、
0: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
1: そうですね、
0: はい、だから家の中に例えばお水、断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
1: はい、
0: 例えば 2,3 日の分は、
1: はい、
0: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
1: はい、
0: 分散させて避難用品というかね、防災用品を分けておくってことは一つ重要かなっていうふうに思ってる。そういった場所をちゃんと確保したりとか、
1: はい、
0: 分別つけておく、
1: うん、
0: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
1: ありましたね。
0: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
1: はい、
0: それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
1: はい、
0: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないの。
1: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
0: その通りです。家の奥の奥の方の一つの、まあ、倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると。
1: やってました、
0: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
1: そうですよね。
0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
0: はい、
1: お話で分かったので、だから置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
0: はい、ははは、
1: そういうのってどうですか。
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうですそうです。
0: とても大事なんですよ、
1: はい、
0: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
1: はい、
0: なかなか割れにくいといいますか、ね、
1: はい、
0: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい
1: ないですよ、熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、あ、LED

0: 連休でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか、
0: 出てるんです
1: よ。どういうことですか。
0: あの地震が起きたり何か大きい災害が起きると、はい、まあ、家の中がまあ停電したりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
1: はい、
0: もう当然ながら明かりを帯びませんよね、
1: つかないですね、
0: はい、その電球を外すんですよ、はい、くるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピッてあのボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです、電球だけで。
1: 電気来てなくても、
0: そう、充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、はいはい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません、
1: はい、なんていうか普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
0: その通りです。
1: すごい、
0: はい、
1: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、
0: はい、
1: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
0: で電球って1個ってことないじゃないですか。
1: ないですね。
0: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
1: はい、
0: 自分用の明かり
1: すごい
0: できるということもありますし、
1: はい、
0: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
0: はい、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
1: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
0: そうだと思いますよ、
1: 知らないグッズがいっぱいです。
0: はい、
1: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
0: そうだと思いますよ、
1: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください、うん、番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さんから聞いた今日の LED の電球がすごかったので、はい、だから今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
0: お任せください。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽

0: きの買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道、
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
3: 皆さん、はじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 佐古さんから、この株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
3: はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、はい、自分自社で研磨して、うん、販売してるって、とても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本で手刷りで研磨してるって言ったら、ほとんどない業態です、はい。多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うん。まあ、そんなことを、まあ、ダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
1: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか。
3: うん、もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、宝石の中で育ちましたから、その大学の時にもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
2: なるほど、
3: はい。
1: 小坂さん、この佐古さんとはどのような関係でしょうか。
2: 実は宝石関係の方ってうちの周りに結構いてて、はい、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、はい、佐古さんはまたすごくユニークで、うん、ダイヤをさっき磨くって言われ研磨するんですけど、
1: あ、はい、
2: ただの研磨じゃなくて、その研磨することによって、そのダイヤモンドで、まあ、人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの、僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
1: はい、
2: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生、いろんな方とも研究して、はい、ドクターの方、いろんな方とね、交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
1: おー、
3: すごいです、
2: すごい変わった方でも、この話聞いて本当かなと思いながら言ったら、結構ねハマって面白かったです。
3: 面白いですよね。
1: はい、はい、そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
3: 私1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね。その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたので、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました、うん。まあ、それがずっとやってきたんだけども、はい、まあ、何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ、 生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタートの思いでしたね。
2: なるほど。
1: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、はい、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作

0: 取らなきゃいけないという状況があったということですか。
1: そうなんですよね、まあ、アリカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
0: はい、
1: 何が違うかというとね、うん、研磨技術、まあ、手刷りでやる、うん、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから私世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ、うん、もうロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、うんうん、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、うん、で理屈ではもう出てるんですよ、うん、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、うん、誰も磨かないんですよ、
2: うん、
1: どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。
0: あ、
1: だからやっぱり商売中心だったんですね、うん、でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、うん、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
0: あのアルカダイヤモンドっていうのはどのようなものなんでしょうか。
1: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、
2: うん、
1: 下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね、
0: うん、
1: 上から入ってから 100% 戻ればキラキラするじゃないですか、うんうん、それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はねエクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、うん、大体 95% くらいの反射なんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: トップでも 95%、う
0: ん、あ、
1: で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです、
2: うん、
1: だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、うん、職人がいたので、うん、それにかけたんですよ、
2: うん、
0: へえ。
1: でできたのがアルカダイヤモンド、だからものすごく輝きます。
2: なるほど。
0: いや、はい、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした。
1: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。
2: うん、
1: でその人の体を癒すこともできるのが分かった。というね、だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私の、うん、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
2: うんうん、ライフワークですね。
1: もうそれが見つかったような気がしましたね、
2: うん、あ、素晴らしい。
0: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか。
1: 可能なんです、
2: うん、
1: はっきりと可能なんです。
2: すごい。
1: それにその事実にぶつかって、うん、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです、
2: うん、
1: よくあのこうダイヤモンドを持ってまた宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実はあの、実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかるんで、もう出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬ってい
2: う
1: のはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合う合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから体にいいかどうか見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、あの宝石商が薬学と医学を作るんですよ、
2: うん、
1: 宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね、それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのをドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
2: 実は私もですね、あの友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ、最初はなんかあの、まあ、霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
1: そうですよね。
2: 普通思いますよね。
1: 思いますよね。
2: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
1: そうです、クリニックですね。
2: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。
1: そうですね、
2: まあ、本ぐらいの大きさですね。
1: うん、そうですね、
2: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あ、これがあなたに一番いいです、 よっとこのダイヤですって言って

0: で言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっき言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
1: あのね、EAV っていうね、ドイツの医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、それにあのお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、それを今使ってる。
0: なるほど。
1: でこれを何を測っていくかっていうとね、波動って言ったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡で電気のコードがあります。
0: 電気ですね、
1: 頭からね、脳からするとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、またはそれよりも早くなるとストレス状態だし、遅くなると病気だし、電気が流れないと死んでるってことなんですよ。だからそれで測るだけで今の健康状態が分かる。で何が問題かも分かる。で医師によって癒す、我が社の医師でも合うもの合わないものが存在する。だから合う医師を探してるっていうね。だから東京うちのサロンって実は医師だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ。線香を置いてあってどれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる。
0: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やされて
1: るんですね。毎日やってるんですよ。
0: すごいデータですよね。
1: すごいデータなんです。まあそんなことをダイヤでやっています、はい。
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな、身につけたからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか？
1: いや、山ほどあるんですよ。
2: はい、
1: 例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
2: はあ、
1: それはね、オーラが見える先生方がすごいね、オーラの 色が変わるよと、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、オーラが変わるってことはね、音が変わるんです。音が変わるってことはね、波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ。だから付き合う友達が変わってきます、ダイヤ持つと。
2: は
1: あ、でダイヤ持つと人が付き合う、人が変わるってことは、仕事は人が持ってきますので、仕事が人が変わってきます。だけではなくて、医療器具でベストの状態に持って、子どもの電気の状態を持っていきますけど、ですからあらゆる病気が治る可能性が出てくる。ちなみに我が社のね、あの職人はうつだったんですよ。でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、今工場長やってますよ。もう素晴らしく能力発揮してる。だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが、霊所で困ってるお坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
0: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、
1: はい、
0: そういう研究も今されたり、
1: はい
0: ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか？
1: は
0: い、
1: あ、もうお医者さんってものすごい大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね、病気の人の電気に共鳴するので、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな、大変な、命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、世の中もどんどん変わっていって、もう今までの医学ではなくて、新しい波動で治すっていう時代になりました。で我が社に来られたんだけど、我が社の機械で見せ方に感動されて、今度は量子医療学会、まあ量子医療アライアンスっていうんですけど、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
0: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、
1: はい、
0: もうどんどん事業を大きくしようと思って、佐古社長が銀行に融資をお願いして、なんかダイヤモンドで癒すんでこと言ったら、その端に全部融資を止められたとい
1: やいやいや
0: すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになった、きっかけになったって聞いたんですけど。
1: そうなんですよね。あの
0: それもちょっと知
1: る。20年前ね、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、やっぱり銀行って心配してるだろうって、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
0: 20年前って本当に大変でしたから ね。
1: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、まあ、そんな時期だったので、あの単に説明に行ったんですよ。あの研磨技術を、ね、研究した世界一になって、ものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ。そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、 いやその

0: 船長腕を組まれたんですね。それで1時間経ったらもう喋りたいことはもうないのかっていうか、もうないですよって言ったらですね、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって今日もって取引停止だからと。
1: うわ、
0: あの、ね、霊感商をする会社に取引する気がないって、まあびっくりしてそのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら、ね、うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて200人の会社が1年半後には8人になったんです。他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ。研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って。その間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人養えないなと。
1: そうですね、
0: 私ねあの時の、ね、支店長はねきっとね天使がこう、 こう悪役をやってくれて、そのおかげで、まあ、踏み気がついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして今の生き残ったんではないかなと。
1: なる
0: ほど、だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
1: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったらあの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね多分できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、ああ東京ならまだしょうね。
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされて、
0: はい、
1: でも天気が訪れたんです ね、
0: そうですね。
1: そっから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: です ね、 そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は H カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうとか、そういうことをずっとデータを取って
1: き
0: た。
1: 数字で出てきますもんね。
0: そうなんです。
1: 試してみるとね面白いですね。そうなんです。
0: だからこう、あこういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、あと大阪の本町にあります、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会ってのを実はやっているんですね。でそこで見ると初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるっていうことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
1: ね、なんか意思と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね。
0: そうです。でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することはできます。例えばまあ、もともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいですよって言われるものが分からないものまで、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくねこの自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいなね。
0: そうですね、オーリングをもっと正確にしたようなもんです。
1: そうですよね、
0: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: 測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あなるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あこうやって話すからね、こうやってね、
0: あのだあの絶縁してるならいいんですけ ど、 どうしても直接触ると問題かもしれない、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: うんそうですね、
0: 電気流れないように。
1: そうですね、
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね、
0: はい、人を癒すっていうことはね、要するにその人が子供の時の 電気の状態を戻すわけですね、うん、はい、でその人がその土の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ、うん、ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです、うん、日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、

0: つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じもんですから、周波数なので、ということは周波数で地球を丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイモンドの思いなんですよ。で最終的にはですね、その人を癒して日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカ DIA まで入れるとアルカディアって書いてることが出てきます。
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町ところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作り、だけじゃなくて今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾート一緒にしてる問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたち面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから、
0: はい、すぐ隣です。
1: そうです。はい、昔は一緒の地域だったんです
0: けど、そうですよね、そうですよね。
1: そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。あ思い出のとこです。はい、
0: だから今おじまがしゃの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、
1: そう、日本で毎日一番綺麗に見える、ね、6時に星が
0: 撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない。だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私はあのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。そうするともう今入れないんですよ、森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、日本全国の田舎が共同できると思います。
1: 里山作りがね、そうです、今壊れちゃってますからね。
0: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんなふうに実は思っています。
1: 素晴らしいですね。
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: 一番はね、人を癒してにこやかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
1: ね、平和にできたらいいですね。
0: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろうと。要するに今はもう、今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
1: ね、なるほど、素晴らしい。
0: はい、
2: ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: 東京サロンはあの、赤坂、青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ。なので体験してみて、自分の目で見て、

0: あの見たからといって買わないと返さないって会社でありませんので、うん、
1: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね体験してみるとね、よく分かります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あ、そうなんだなと皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います。
2: なるほど。
0: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、はい、大阪サロン本社の予約サイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京は赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、
2: はいはい、
0: 大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅からまあ徒歩5分ぐらいのところにあります。
2: なるほど。
0: 福山はまあ本社ですので、うん、あの住所検索していただけると見ることができます、
2: はい、
0: まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページを見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、ぜひ皆さん体験してみてください、
2: はい、ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの Q 太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね。
1: 何にもやる気はしませんね。
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまには休んでくださいよ。はいはい、さあ、じゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー。はい。さて、今週紹介するのは、キャベツが全国的に安くなって、
1: ね。安い。
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが、簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: ごめんなさい、簡単で。
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、
1: うん、
0: お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね、少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、
0: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンにこんな入れないくらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕らの僕と弟が住んでた時に、
0: うん、
1: 2人で住んでたんで、
0: うん、
1: その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの、う
0: ん、
1: もうこれをしばらく食ってましたね、
0: うん、味付けは
1: ケチャップ。以上。
0: 美味しいね。それは美味しいね。それもいいかもね。キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと。
1: もうね、今ケチャップ、なんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、買わないんですけど。
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、
0: うん。
1: それをやると、うん、ああ、懐かしい味だなと思いますね。
0: うん、あ、いいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない。生でも食べられるし、
0: はい、確かにね、
1: 焼いても食えるから、
0: うん、今ぜひ、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写

0: 先日大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね、以前からニュースなどで見て一度行ってみたいと思ってましたが、のびのびにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ、
1: うん、
0: すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか？ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、
0: うんうん、
1: いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、うん、大ぶりの本当、うん、綺麗な桜です。あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 周りも行かなく
0: なった。周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう。
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた。あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 生徒さんとっていうのはありますけど、何回かありましたね。何回かありました。
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: ね、やってましたよね、
0: はあ、この後ここ 2,3 年はやってないので、うん、全然、うん、そう、見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとかなんかそのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会。
0: はい。
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい。
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね。会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし。
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね。うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代も、そこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それがもう大人はいいですね。
1: もう今はね、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね。さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、キタロンさん、お元気ですか、うん、ラジオネーム、かおちゃんです。ありがとうございます、うん。さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら、小さい実がなっていました。
1: うん、なんか気持ち悪い。
0: 実がなるには、別の種類の梅を近くに植えて、受粉させないとダメだとネットで見ていたので。
1: もう一回言って。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり、去年ももらったけど、結構、
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。
1: そうそうそう。
0: かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの、こっち、この、これが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと、思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、梅ができて、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、緑の、
0: はい。
1: じゃあこれからつけて、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。はい、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。あの、どうせ自分には、自分がやっても美味しいのできこないだろうなと。
1: そうそうそうそう。
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃう。

0: たんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ、うんうん、作るしかなかったんですよ、その当時は。
1: え、そうなの？
0: はい、種を誰かからもらって、
1: 青春じゃないけど、へえだよ、本当、
0: うん、売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ？
0: 普通の日本のヨーグルト、
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、うん、こうちっちゃい瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて美味しくて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました。まだ、
0: うん、ありました、うん、美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になってなんかヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って、
0: あ、プレーンのね、
1: そう、甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、う
1: ん、それからあんま好きじゃなくなった。
0: あ、ジャムとかね、うん、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ、うん、成長作用があるのでぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で歩きたい。

0: りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを2つ2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: その後持っていく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか、ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね。持ち運び簡単だし。全員甘ギフ。
1: どうぞ。
0: お願いします、なんて。はい、去年、嫁さんの田舎の実家を解体して、さら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い、見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました、借家でしたが、結婚するまで住んでて、両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い本籍は今住んでる住所にできますが、面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると、今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんと奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してしてある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: お金かかるもんね。したら
1: 固定資産高くなりますから ね、
0: あね、私の実家はまだ姉とかがね、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い街並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は、牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど。
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、観覧車のとこ、あそこで変わるっていう。
0: そう、カレーもカレーに入れる。
1: カレーの肉で肉は。こっちは肉。
0: じゃあ、九太郎さん関東ですわ。豚肉でした？
1: ただ、育ちが、ほら、みんな、周りが豚肉とか、あえて、こう、牛肉を入れるって、なんていうんですかね。そういう。
0: じゃあ、周りの人たちは、豚でした？東日本は。豚。
1: ちょうど、牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう、塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなん
0: ですよ。最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このやんちゃんさんは、やっぱ関西だからかな、牛肉。
1: ね、
0: 私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕は、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れたら
1: 美味しいって言って、嘘だろうと思ってやったら、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、カレーもバラ肉は溶けちゃうんで、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっかそっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: 油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。やってますよ。
0: ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: 本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね、なんか違うんだよね。
0: はい、とても複雑に美味しい、あの深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ、鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、あの全部入れのカレーも作ってみてください、はい。ではそんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子、カレーライス。

東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント。

0: かがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い縁が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ、番組集中してください、はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸喜生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: 徹子の Q太郎でした。
0: それではまた来週。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは

0: 約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
0: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
0: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
0: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを、
2: 食分野医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理成果専門学校です。筑波栄養医療調理成果専門学校は
3: 本気で極める気持ちに応えたい、
4: 専門調理師学科と
5: 老若男女調理師を目指す人集まれ、
6: 調理師学科と
7: お菓子パンのスペシャリストになろう
8: 成果製パン学科と
9: 食で健康を支え未来を築く
10: 栄養士学科と
11: 命をつなぐ救命学校牛久やり
5: 救急救命学科と最後に
12: 国家資格とお菓子パンを学ぼう
2: 通信課程成果製パン学科など、
13: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
2: JR 常磐線常陸濃縮駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理成果専門学校、
13: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは 029-870-5454 029-870-5454 光陽光陽、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理成果専門学校、未来のあなたの夢に向かって
14: 光陽に行こうよ。
15: FM ゆう午後7時です。
16: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
17: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
18: Boa noite. アシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、
17: はい、
18: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
17: そうですね、いいですね。
18: 吉田さんはどうですか？
17: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます、は
18: い、あ、お仕事してる期間、はいはい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですが、まあ皆さんね楽しんでください。 さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか？
17: 好きですよ、
18: うんうん、特に好きな魚とかありますか？食べ方とか。
17: あんまり煮付けとか好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
18: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
15: 大塚商会プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、はいはい、シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田の馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田の馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、うん、今度どこか聞いといてください。
1: はい、わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。以前番組で、ご紹介をしましたアムレート・スタマートトリオのドラマーエリベルトン・シルバ、よく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザ・パッソスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが、風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますからね。今も活躍していると知りもう嬉しくなって、フォーザパッソスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです、はい、いつもあのブラジル録音の時は彼

0: を頼んでます。
1: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな、青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください、ということでメッセージいただいた方にはね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといて、あの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボスマニア、
3: ごむいんすぐに頼みます。ごむいんなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップたっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズーヨシダスボサマニア。
0: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
0: ね、そうですね、
1: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、うん、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4%、 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアをねイメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉鯛という名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとかホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね。
0: はい、
1: うん、ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
0: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
1: ほう、
0: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
1: 白身の魚が使われてる、
0: はい、これ何回も食べてるはずです僕、
1: うん、
0: その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。
1: うん、
0: それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、あのイルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあってウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。あのイルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。あのこの漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね、
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、うかいとは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい。一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、
0: はい、
1: ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、
0: うん、
1: トウモロコシの粉にデンデオイル、これあの合わない人はちょっとあのお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね、
0: パームオイルのことですかね、
1: うん、はい、
0: うん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: que bom, vatapá, bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタパ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、うん、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌です ね。
2: いや、ガルの歌爽やかで偉大ですね、うん、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、
1: うん、
2: ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの身すりつぶしてですかね。
2: いや、ほぐしてタラの身、それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる、
1: はい、うんうんうんうん、美味しそう、
2: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
3: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
4: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイルト・モレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイルト・モレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が1曲届きました。いや、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
4: ケアタノメールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約。はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはヴィニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・恋ザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・恋ザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーというんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しいあの

0: 優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。小泉マイスリンダ、
1: リンダって人の名前かと思いました。
0: 美しいということです。
1: 美しいっていう意味なんですね、
0: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね。これはそのトンジョビンとヴィニシウスがイパネマのヴェローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聴きください。 The Girl from Ipanema、 エイミー・ワインハウス。

0: エイミー・ワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、うん、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します、はい、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました、それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソー、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

celebrado me maltrata. Essa mulata condução.

0: 2曲続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: それでこうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、うんうん、でもこれは表向きの話で、リズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね、うん、面白いなと思うんですよね。
0: そうですね、
1: あの当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
0: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
0: あ、そっか、
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
0: うん、もうちょっと優雅な動きの方が、はいはい、サンバはかなり激しいですからね、う
1: ん、でもやっぱりサンバは好きだったんですよ、みんな。
0: なるほど、
1: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
0: うん、登場人物が多いんですか、
1: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたヴィニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
0: はあ、
1: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、
0: う
1: ん、
0: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、恋多き女性ということですね、うん、
1: はい、はい。
0: なるほど、どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
1: そうです、
0: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、
1: は
0: い、
1: できれば相関図は作っといた方が分かりやすいような、
0: はいはいはい、
1: というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
0: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
1: そうなんでしょうね、うんうんうん、まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
0: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってる
1: んですか。なってます、はい、
0: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい入ってきたりとか、そうなんです、
1: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
0: はい、
1: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
0: ドラマーが裏切られちゃう
1: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
0: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
1: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンは亡くなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダズボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよホワイト
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ和尾吉田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
0: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
1: あの頭取り室とかあるんですよ。
0: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
1: そうですか。
0: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ

0: 季節もいいですしね、はい、さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: FM ユーユー午後8時です。
1: はい、皆さんお久しぶりです。経営の奏者渡辺大輔でございます。いやー、ひどい風から帰ってまいりました。今日からまた元気に行きます。よろしくです。渡辺大輔、経営のフリーダム。

はい、すいませんでしたね、4月の間ね、皆さんにだいたい月に2個ずつ、2種類ずつの放送をお届けしていこうと思ってずっとこれまでもやってきているんですけど、いやー同じ放送にしてしまったね。すごかったんですよ、あれいつだ、4月の中頃にすごい風邪ひいて、うん、いや声は出るんだけどすごいイガイガ声だし、まあ何より座ってこういう結構ラジオの収録集中力いるのね。だからこれを何時間かかけて撮るわけですけど、これやったら絶対悪化するじゃんっていう状態が続いてまして、はい、一回収録をすっ飛ばしてしまいましたね。4月の間ひたすら皆さんはリアキルナを聞いてくれたことになるのかな。はい、

今週からはもうすっかりいつも通りの放送に戻れると思いますんで、見捨てないで付き合ってください。さあ、久しぶりにいつものシリーズに戻りましょう。今日はね、何をしてたかと言いますと、ギター文化館でレンちゃんと演奏し、そして CD にまでなった K な二重奏オリジナルというコンサート CD を原曲たちと聴き比べて、何が違う、ああでもないこうでもないって、まあ、そこまで比べられるか分かんないけど、まあなんとなく聞いて聴き比べようぜという話をずっとしてきたわけですね。で、今日は、コンサートの後半の1曲目ですね。はい、休憩明けの1曲目、私が作りました朝霧からそのコンサートは再開されました。それを聴き比べていきたいんですが、そもそも順番を整理しておきます。朝霧という僕の曲は、まずは無伴奏K な二重奏として作ったんです。それが一作目ね。で、次、ギタリストのホセイヌブセさん、僕の大学の先輩でもありますヌブセ先輩から、なんかオンラインでちょっとどう演奏ネタを探してるから、なんかやらないかい大ちゃんって誘われて、そこで僕がこんな曲あるんです、無伴奏なんですけど元はって言ってお聞かせしたところ、犬伏さんが素晴らしいコードをギターをつけてくれたんで、今度は K な1本プラスギター1本という バージョンが生まれたんです。それが2本目だ。で、じゃあその1本目と2本目をガッチャンコして K な二重奏プラスギターでやってしまおうよって言って、最後仕上げに取り掛かったのはギター文化館の渡辺とレンちゃんとそして千恵くんの3人でやった演奏という形になるわけですね。はい、ストーリー分かりました。なので今日はその順番を追って聞いていこうと思うんですが、考えたら朝霧って一曲一曲が曲が長くて、あんまり僕がダラダラ喋ってる時間がないんですよね。だから、まあ、早速まず1曲目、バージョン1、K な二重奏赤版の方に収録されております無伴奏バージョンを聞いていただきましょう。

以上でございます。今日の放送眠くなったらごめんなさいね。このテンションで朝霧が3曲も続きますからね。ファーストが僕が吹いて、セカンドがレンちゃん担当してくれてました。でそういえば今かけながら思ったんですけど、この朝霧赤版の今無伴奏のやつも、それから犬伏さんとの、次に聴いてもらう朝霧も全部さ、レコーディングの時に吹き直ししてないんですよ。そういえば全部一発撮りだわこれ。ある意味ライブ録音に近いんですね。うん、あ、まああれよ、ファースト系のとセカンド系の順番に撮ったりしましたよ。今の赤版のやつはね。だけど僕もケーナー、僕のファーストケーナーとか取り直してないし、次の犬伏さんってやつもね、レコーディングスタジオでせーのってやって一発で撮ったんですよ。でラストギター分割も当然、それはコンサートなんだからさ、取り直しなんかできるわけないじゃん。だから全部これ僕のやり直しなしのテイクなんですね。なかなかやりますね。ね、どっかちょっとヘボかったから取り直させてってやってないんですよ、そういうちまちました作業を。えらい渡辺よく頑張った。さあで次、犬伏さんとの、ギターとケーナデュオのバージョン聴いていただきましょう。これね、コードだけは僕がつけて犬伏さんに資料を送ったのね。でもね、普通このコード表からだけではこんな伴奏思いつかないぜっていう。どれだけ犬伏さんがさ、あの人は人の曲をね、本当によく心の一番深いところまで取り込んで解釈して咀嚼してくれて、彼なりのコードは守ってるけど奏法でね返してくれるのか、その仕事の丁寧さが本当に犬伏さんはすごい、うん、本当に素敵なギターつけてくれました。犬伏さんのセカンドアルバム、再会のサンバというアルバムに収録されている朝霧です。聞いてください、どうぞ。

さあいかがでしたでしょうか、井上さんならではのギターが、まあ本当に彼しかこれ思いつかないよねっていう本当に素晴らしいギターをつけてくれた、ありがとう先輩。これね、ちなみに2人で息を合わせているというよりも、こんな普通はそうなんですよ、2人で合奏しましょうなんて時はさ、これね、まあ、もちろん僕も井上さんの音は聞くよ、聞くけど、基本的に僕が好きなテンポで好きな間を持って勝手に吹いちゃいましょうっていう約束でやりました。そこに井上さんがそれを聞きながらギターを合わせに来てくれる、うん、かなりテンポだとか間だとか呼吸に関しては僕に主導権がある曲にしたんですね。そういう演奏にしたんです。なぜかというとテンポ決まってないから、この曲リズムとかが決まってないので、まあ後半のあのワイノみたいなね、少しアップテンポのとこだけしか決まってないから、リズムがだから全部僕のなんか民謡みたいな鼻歌に合わせに来てくれる必要があって、井上さんが、まあ、それの、まあ、その集中力、合わせビタッと合わせに来るピントの高さもさすがですよね。うん、まあそう思って、またお持ちの方は朝霧聞き直してみてください。さあ、いい加減みんなが朝霧に飽きてきてるんじゃないかと思って僕は不安でしょうがないけど、でそれら今聞いた2つを合わせ技として合わせて、軽な二重奏プラスギターでやったのが今日最後にこの後聞いていただきます、ギター文化館で演奏したオリジナルコンサートでの朝霧のテイクになるわけですね。さあ行ってみましょう。ファースト K の渡辺、セカンド K のレンちゃん、そしてギターはこの日はチエイさんがやってくれています。お聴きください。どうぞ。

いやー、自画自賛になっちゃいますけど、生演奏でこれすごくない？やっぱり。ねえ、俺もレンちゃんもシェイクも相当すごいよね、これ。いやー、気持ちよかった。ねえ、これね、土曜日の放送になってちょびっとだけ放送時間伸びてんすよ。あのね、30分、前は22分ぐらいだったのかな、実質。それがね、3分ぐらい伸ばしていただけてるんですね。だから、実は、だからこそこんだけこう、朝霧を3つ、きちんとご紹介できたのかもしれません。はい、ということで、朝霧長えから3曲流したらもう時間になっちゃいましたね。また次回お会いしましょうなんですが、次回はなんだ？次回はね、僕のマニベルじゃないですか。はい、マニベルをいろんな、なんか古いマニベルとか持ってくるか。ね、いろいろ、ご披露して比べながら、マニベルの進化の歴史なんかを見ていただきましょう。はい。ということで、今日もお聞きいただきありがとうございました。渡辺復活いたしました。また来週同じ時間にお目にかかりたいと思います。どうも皆さん、それまで風邪に気をつけてお元気で。それでは来週お会いしましょう。

皆さんこんばんは、エミリー・スタイラーです。毎週土曜日のこのお時間にお送りしておりますエミリーのミュージックカフェ、毎月おすすめの1曲または皆様からのリクエスト曲等をおかけしながらリラックスしたひとときを過ごしていただければと思っています。さてこの4月よりエミリーのミュージックカフェ水曜日の枠からお引越しということで、土曜日のよりみんながリラックスできるであろう時間に引っ越してまいりました。初めて聞いたよという方もたくさんいらっしゃるかと思います。ぜひ30分のんびりゆったり一緒に楽しんでいただければと思います。それではまず1曲目はリクエスト曲とリクエスト曲からおかけします。アレクサンドロスで超える。

改めましてエミリー・スタイラーです。お聴きいただきましたアレクサンドロスで超える、かっこいい爽快感あふれる一曲で、このゴールデンウィークね、ドライブなんかにもぴったりかなと思いました。土曜日に引っ越しして間もないですので、初めて聞いてくださる方に改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。私、シンガーのエミリー・スタイラーと申します。ずっとね、水曜日の夜の時間帯でこのミュージックカフェ放送していたんですが、私自身もシンガーとして活動しております。歌も歌うし、つくば市の方でピアノ教室を主催しております。なので日々ね、あのピアノ教室の話であったり、自身の、あのシンガーとしての活動の話であったり、あと今ね

歳と2歳の子供がいます。5歳の娘、そして2歳の息子のこう育児奮闘期みたいなのも最近は織り交ぜつつというか、もうそれに精いっぱいすぎて、そんな話がメインになって

でやらせていただいてますので、ぜひ土曜日のこの時間帯で初めて聞いてくださった方はこれからも一緒にチェックしていただけたら嬉しいです。はい、そしてね、4月から、私このミュージックカフェだけでずっと長年やらせていただいていたんですが、4月からは生放送の枠にも参加させていただいています。第1月曜日と第3月曜日の2時から井上翔也の商売繁盛という番組でアシスタントをしていますね。こちらはね、生放送なので、この夜の時間帯でもし初見で聞いてくださった方、そちらの枠だったらあのメールとかを送っていただけるとね、番組中にも紹介できますし、そちらでもちょこちょこ好きな曲は流させていただいてますので、ぜひお時間合うときは聞いていただけたら嬉しいです。まあこう冒頭から話している通り、4月5月激動ですよね。ガラッと生活環境が変わって少し疲れも出てくる時期かなと思います。もうね、私は4月は怒涛でしたねあのみんな疲れないようにねとか3月の放送では私言ってたんですよ。余裕で、だいぶ余裕で言ってました。ですが4月はまあ自分の教室のピアノの発表会があるのと、何にはそんなに追われてたんだろう。あの娘息子たちは新しい学年に上がるものの、別に入学とかではなかったんですよ。でもなんかもう、あーみたいな疲れたって感じだったので、そんな方も多いんじゃないかなと思います。あのさ、私来年ね、上の子は小学校入学なんですよ。で下の子は幼稚園入学なんですよ。私来年の4月やばいんじゃって今1年前から震えてるんですけどだってさ、もうなんか小1のママたちもすっごいぐったりしてたからさ、絶対もっと大変なんだよな、どうしようって、もうなんかちょっと震えちゃうよね。なんかこう細々用意もあるだろうし、1年生って小学1年生の帰りの速さの噂はよく聞くんだけどさ、送り出したと思ったら帰ってくるみたいな。あとは我が家は今もう2人ともまだ朝が遅いので、幼稚園バス来るの9時半ぐらいなのね。だからまあそれに合わせてこう朝動いているものも、上の子が小学校に上がるとなると、なんか7時台ぐらいにみんなもう歩いて行ってるじゃんっていうことはよみたいな、2時間ぐらい早まって大丈夫かな、何時に起きれば間に合うえ、世の中のママたち何時に起きてんのよねえ、で何時に寝せればいいのみたいな、ちょっとまだまだ初心者すぎて、もうその辺の練習からしていかなきゃいけないなって思っております。まあなのでね、ちょそういう時はこう爽快感あふれる一曲も必要だし、まあ歌声に癒されてちょっと心落ち着くような一曲も必要かなと思って持ってまいりました。はい、もうね昔から大好きなシンガーの一人です。そしてもう数えきれない曲、数えきれないくらいの名曲があるので、好きな方はたくさんいらっしゃるかなと思います。それでは2曲目聴いてください。愛子でそうしそう愛。

愛子です。相思相愛でした。大事だよね、この周波数っていうの、なんていうの癒されました。疲れが取れました。もうね、怒涛だったねっていう、4月が終わったっていうことで、この連休お休みの方もお仕事だよっていう方もいらっしゃるかと思います。ゴールデンウィーク、皆さんどんなご予定でしょうね。このまあ今日5月2日、この旗日の方はお休みの方が多いかな。まあね、もちろんお仕事をしてくれる方がいるから成り立つ世の中なんですがまあどこに行くんだろうっていう、なんかいろいろなねイベント、もちろんこの恋祭り等々ございますし、あとさ、この間ねめいっこちゃんに言われたんだよ。なんかあの牛久シャトーで、牛久シャトーがテレビに出てたやつ行きたいって言われて、私さあんまり家でテレビを見ないもんで、何がみたいな感じだったんだけど、知らないのみたいな、なんかヒロミとあの嵐の相葉くんがあれだよ、なんかこうリノベっていうかこう綺麗にしたんだよみたいな。

滝みたいにいっぱい言われて、え、わかんない、え、わかんないってなったんだけど、うん、結構さ、もう小中学生とか行きたい子がたくさんいるんだって、今その牛久島の。やっぱすごいな、すごいんだな、ヒロミってみたいな、すごいんだな、相葉くんってっていう、効果絶大。だからそこもね、このゴールデンウィーク中、牛久島混むんじゃないかなとかね、早速なんかそのめいこちゃんたちは行ってきて、私が好きな牛久シャトーの生ワインをお土産に買ってきてくれて、優しいし分かってるめっちゃ美味しかったっていう、はい、ゴールデンウィークはね、買ってきていただいたワインを飲みながらゆっくりする日も作りたいなと思いつつ、まあ我が家はですね、このゴールデンウィークは主人があんまりゴールデンウィークのお休みが関係ある仕事ではないので、音楽教室や歌の活動はお休みなんですが、ワンオペの日も多く、あとはね、キャンプに行く予定です、家族で。割と私がめちゃくちゃ寒がりなのと、まあ子供たちの体温調節とかも考えるとね、キャンプは好きなんだけど行ける季節が割と限られちゃうので、まあね、今すごいベストシーズンだよね、割と久しぶりなキャンプなので、それも楽しみながら、あとはね、お墓が遠いので、お墓参りにみんなでね、こうちょっと遠出になるけど行こうとか、そんな感じかな。皆さんはどんな予定ですかね。そういうイベントごととかがたくさんあるからいいよね。予定がないワンオペの日はなんかこう街に繰り出そうかななんて、恋祭りもいいなって思ったり、何かしらやってるじゃん、だって大体どこか行けば何かしらやってるじゃないですか。だからそれ目当てで、まあ子供たちのいい思い出になるように頑張れねばと思っております。なのでまあ車に乗る時間も多くなるかなとかさ、どうしてもこの5月って聞くと、私が個人的にドライブにおすすめな一曲みたいなのをなんかこう反射的に探しちゃうんですよだって なんだろうね、なんでって言われたら分からんけど、ドライブだってキャンプじゃないけどベストシーズンがあるじゃないですか。もうキンキンに寒い車内よりさ、なんかこう程よい気候でドライブって気持ちいいよななんて思うので、そうしたらよ、もうな、いろんなさまざまな新しいドライブに向いている曲がある中で、すっごい懐かしい曲を見つけてしまって、しかも私これすっごい好きだったの。だからもう完全に自己の判断でこちらをかけさせていただきますドライブにおすすめ、そして好きな人も絶対多いということで、ラルクアンシエルでドライバーズハイ。

懐かしい曲でしたね。ドライバーズハイ。改めて聞くとなんかもうさ、ラルクアンシェルって低音ブイブイなイメージだったんですけど、そうでもないんだね。なんかこの曲とかもさ、なんかもう重低音ガンガンみたいな記憶だったんだけど、全然ちょっとベース鳴ってるぐらいでさ、なんか割と軽めな一曲でしたね。夜にも聴きやすかったんじゃない？完全なら個人的な意見ですが、はい。なのでちょっとね、水曜日の時より少しおしゃべりできる時間も伸びましたので、なんかこう曲について私がちらって思ったこととかね、なんかこう余談も少し多めに話せるようになるんじゃないかななんて思ってます。こう最初からね完璧にしようっていうのは難しいですが、皆さんもほどほど、私ぐらいほどほどにいいんだか悪いんだか、のんびりゆったりやっていただければいいんじゃないかなと思います。私さ、この自分のエミリーのミュージックカフェはまあね、少し慣れてきてるのもあるしさ、機材の動かし方とかもさ余裕があるんですよ、まだね。もうこれ4月のから始まった生放送の方、もし聞いてくださってる方がいたら、もうあっちはね全部テンパってるの。なんか生放送っていう、撮り直しできないっていう重圧と、あと人がいる、中人がいる。私いつもこれ一人でベラベラ喋ってるだけじゃん。音楽かけて好きなことを好きなタイミングでおしゃべりしてるんだけど、生放送の方はさ、翔也さんと一緒におしゃべりしてるのね。あとリスナーの方も反応ができるのね。そうなると私のキャパはまだまだ追いつかず機材もお部屋が違うんだけどさ、撮る全然追いつかず、なんかもうねてんやわんや、毎回汗だくで終わってるんですよ、この4月5月こんなにいい季節に。まあね、そちらはちゃんと機材になれることと、ちょっと人がいるっていう、人とおしゃべりするっていうこと

にもう少し慣れないと いけないんです。でもそっちも頑張ってるんで、ぜひ聞いてくださいね。第1、第3月曜日、月に2回放送があります。お昼の2時から3時まで1時間の生放送です。井上翔也の商売繁盛ということで、翔也さんがいろいろな皆さんの相談に乗ってくれたり、私とこういろいろ経営についてだったり、音楽についてだったりおしゃべりしている番組になります。それでですね、次回の放送5月11日なんですが、そちらでトークテーマを設けております。前回聞いてくださった方はそんな流れを覚えてくれてるかなと思うんですが、ちょっと変なお題、私が好きな、私エミリースタイラーお祭り好きなんですが、お祭りは何でしょうということで、そちらも聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということで30分あっという間、ありがとうございました。また来週もお聞きください。シンガーのエミリー・スタイラーでした。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたとみおの夢ラジオ。

母、4月の28日でございます。今週も私一人でお届けいたします。先週はね、またゆうたくんが一人でお届けしてくれましたが、今月最後の週は私一人でお届けしたいと思います。もうね、4月もあっという間に終わりますが、またちょっとゴールデンウィークというね、素晴らしい皆様のこう疲れた後の楽しみ、そんなね月になるのかと思いますが、私も久しくね、ちょっとゴールデンウィークとは縁がなかったんですが、今年はね、ちょっとどっか行ってみようかななんてね思っておりますが、あまりにこう縁がなかったのでね、どこに行ったらいいか何をしたらいいかね、ちょっと詳しい方にね、レジャー慣れしてる方にちょっと聞いてみたいと思いますが、まあ、今日はね、ちょっと春のね、まあ、曲、まあ、春に振り返る、そんなねテーマについてちょっとお話しできればと思いますので、今日も楽しんでください。それでは夢ラジオ始まります。

はい、それではですね、ちょっと私も今回はですね、曲を掘り下げてみるのも面白いかなと思いまして、最近私もラジオづいておりまして、このね、夢ラジオさんもね、いつの間にかレギュラーにさせていただいて、パーソナリティとしてね、いろんな経験をさせていただいておりますが、実はね、この4月からね、神戸 FM の方でも、神戸ですね、本当にちょっと都内ではないんですが、ものすごい、ご縁でですね、そちらでもパーソナリティをね、務めさせていただくことになって、私も昔から喋ること、普通に会話のおしゃべりというよりも、こう何かについてこう解説してみたり、こう自分でこう思うことをね、皆さんにお伝えしたり、あとは皆さんのお声を聞いて、なるほどと、まあね、そんなやり取りがとても好きだったので、ラジオのパーソナリティすごく憧れていたのでね、本当に実現、ね、させていただいて嬉しいなと思っておりますが、この今回はですね、竹内まりやさんの人生の扉という曲、私よく歌わせていただいてるんですが、そしてもう一曲、私も歌っていてすごく共通点があるなと思ったので、今日はまあちょっとその2曲をね、掘り下げてみたいなと思いますが、どちらの曲もね、知らない方にもね、なんか、あ、そんないい曲なら聴いてみたいなと思っていただけたらと思うんですが、まず人生の扉はですね、春がまた来るたびという歌い出しなんですね。でこれはマリアさんがですね、おそらく50歳を、まあ、磯路を過ぎた私がいるという歌詞がありますんでね、超えた時に人生を、まあ、折り返しかなということで振り返って書かれたのかなと思いますが、まあ、年齢を重ねることをね、まあ、こんなにも前向きに、まあ、少し切なくも優しく、ね、描いてる名曲って他にあんまりないんじゃないかなと思いまして、ああ、年を重ねることはね、決して失うことではなく、むしろ増えていくことなんだなと、私もこれを歌いながらね、感じまして、そしてやはり先輩のお客様たちには、まだ見えてない景色あるよねとまだ見ようじゃん、その年でまだまだよとね、言われると、あ、もう私はね、もう最近年下の20代のミュージシャンと一緒になると、もうお母さんと年が近いですとかね、もう30超えたらおばさんですとか言われると、あ、もうそうかそうかと、思わざるを得ないね、状況がありますけれど、先輩たちにはすれば、まだまだもう一声もう二声景色があるよと、言っていただくんですが、若い頃にはね、未来に何があるかが、まあ、希望だと思うんですが、この曲はね、やっぱり年齢を重ねるごとに、まあ、出会い経験、そして涙

愛も増えていくというね、そんなテーマでございまして、それを人生の扉をまあ開いていくたびにと、まあね、歌われているわけですが、中にも2番のね歌詞で、満開の桜や色づく山のもみじを、まあ、この先一体何度見ることになるだろうというね2番の歌詞なんですけど、まあ、ここがねやっぱり若い頃は何回あと見られるかなんてことは一切考えないじゃないですか。うん、でもう大人になってある程度の年齢重ねると、あと何回なんだろうなって時間をまあ意識するんですよね。だからこそ、まあ、その瞬間がまあ愛おしいというね、ことで、それがやっぱり春になるたびに、まあ、新しい年というかね、年度、新しい自分をまたここからという時に、まあ、振り返るということなんでしょうね。そしてなんか当時話題になったそうですが、 I say it's fine to be 60 という、まあ、60歳ですね。これが60歳を fine はまあ素敵だと言い切ると、年齢をねネガティブにしないという歌詞ですよね。これがずっと I say it's fun to be 20 から20歳から、実はこの曲の最後の歌詞は90歳までね、マリアさんが歌われていて、みんなはね多分周りはね80歳ぐらいまでなんじゃないか人生はと、でも私は90歳まで生きるというね、I may believe over 90 over か、だからもう90以上までねって、いや素晴らしいね歌詞だと思いますが、もうこれがね当時すごく年齢を重ねることに前向きな歌詞と、それがしかもこうやって英詩にまでしてね表現しているというのがすごくこの曲のポイントということで、そしてまあ、なぜこの曲がねこうファンの方にも根強いのかというのが、まあ、若い人には未来の希望でも、大人にはこれまでの生きてきたこれまでの人生の肯定という、どちらも感じられるということで強いと、そしてやっぱりポジティブに描かれているから押し付けがましくない、こうなんだみたいなね、私はこうなのよみたいなね、そういう曲ではないという優しさがまあね響くということで、私もね非常に大好きな、先月もねある会場で歌ってきましたが、たまたま前方にいたお客様がマリアさんの中でなんでこれ選んだのと、これは結構ファンの間でももちろんメジャーだけども、マリアさんをカバーする方はあまり選ばないんだそうですね。なので、いや私はこの曲のやっぱり歌詞とこのメロディーの美しさ、惹かれてこう語るようにね歌いたい曲ということで選んでるとお伝えしたら、じゃあまたきっとあなたは50歳60歳になった時は歌い方変わってると思うよと言われましたね。なんだなるほどと、やっぱり年を重ねなければ見えない景色、そして人生の扉は、まあ、若い人だけが力強く開けるわけではなく、まあ、何歳からでも開けるんだよというね、そんな意味もあるんじゃないかと思いますが、そして私はその中でですね、もう一曲、これは洋楽なんですが、少し角度がまあ似ているというかね、これも大変素晴らしい曲で、Both Sides Now、で、Both は両方というね、ことで、ジョニー・ミッチェルの曲なんですが、この曲も私は大好きで、歌わせていただいているんですが、これも実はなんか彼女自身が、ジョニー・ミッチェル自身が年齢を重ねて、やっぱり再録音をされてるんですよね。だからやっぱり歌詞の内容をより伝えるためなのかなと、やっぱり若い時にこれを歌った時の視点と、成熟して大人になってからの視点の両方を持つというね意味で

そういう意味でも彼女は再録音をしたのかなと思いましたが、まあ、これも曲のテーマとして、物事は片側からだけではわからないというね、まあざっくりですけど、まあ、そういう曲なんですが、Both Sides Now は今は両側から見ているというね、まあ、直訳になりますけど、そういう意味で、歌詞の中にまず雲が出てきて、そして愛、そして最後人生がやっぱり出てくるんですよね。で、若い頃はそれぞれ雲はアイスクリームに見えたりとか、その愛、人生それぞれがね、すごくロマンティックに見えていたんだけども、まあ、経験を重ねることで、まあ雲、愛、人生それぞれが全然そのまあ要はハッピーじゃない部分というものも見えてしまうと。で、経験を重ねることでそのものに対して違う、まあ、イメージを持つようになると。でも、まあ、最後に、まあ、歌詞なんですけど、やっぱりそうは言っても人生のことなんて本当は私にも未だに分かってないと、っていうこのまあ余白ですよね。あ、もう若い頃こう見てた、年取ってからこう見てた、だからもう分かったよじゃなくて、やっぱりそれでも生きてみないと、長く生きていかないと人生のことなんて本当は分からないというね。これが同じ雲なのに、同じ愛なのに、同じ人生なのに、全然若い時と今とでは感覚が違うと、ね、なんかそれがすごくマリアさんのね、人生の扉と似たようなね、すごく深い内容だなと思いましてね、今日はちょっと2曲取り上げてみましたが、まあ春はね、やっぱり希望も期待もありますけど、その裏にやっぱり不安もねあって、そして始まり、必ず始まりますね。だけどその裏で終わりもあるわけで、まあ、両方が同時に存在する季節がね、まあ、4月5月というねことなので、まあ私はなんかこの2曲がすごく4月の終わりにね合うんじゃないかということで、ちょっと取り上げてみましたが、ね、なんかこう答えが出ない、これはもう本当にね、わからないままでもいいんだと、ね、そういうことも言ってくれてる気がしますしね。なのでちょっとね、そんな曲たちを今日は取り上げてみましたが、ね、その本当にいろんな面で、その一つのことをね理解していくという、一つの面を見ることだけではなくて、それがでも若い頃は分からないんだけども、年を重ねるごとにまた違った形でね、こう自分の前に現れたり見えてきたりというね、それは本当に生きているからこその、ね、なんか人としての、まあ、特権じゃないですけどね、こういろんな感じ方があって人間だと思うので、まあ、この4月のね終わり、皆様ねいろいろ振り返ることもあるかと思いますが、なんか私はこの2曲ぜひぜひ、人生の扉、そして Both Sides Now、 これをねぜひ聴いていただければと思いまして、ちょっとね掘り下げてみました。そして、今日ねこれから聴いていただきたい曲は私のまたオリジナルでございまして、こちらもねちょっとタイトルのね感じがちょっと春っぽいかなと思って、そして私のこの歌詞の内容もね、本当の私はこんなもんじゃないんだぞみたいなね、あんたたち知らないでしょみたいな、そういうね意味もあって、ちょっといいかなと思って選びましたが、まあ花鳥三千というタイトルでございまして、花鳥はまあ花に鳥で、三千というのは美しくキラキラと輝きを放つというね、そういう意味でございます。これはねもうこの春、まあ、新しい環境まだ馴染んでない方も、もうちょっと慣れてきたかなという方もねいらっしゃるかと思いますが、まあまだまだ、私たちには未来があって、そしてまだまだ出していない

才能だったりね、まだ気づいてない才能もあると思いますしね、そういうものをこれからきっと皆様新しい環境、まあ、新しく出会った人たちと一緒にね、こう発揮していくんだろうなと。そしてもちろん私も含めですが、もうこれをね、歌うたびに私も自分にね言い聞かせてというか、今まではこうなかなか殻を破れなかったけれどね、必ず最後に笑うのは私、最後に決めるのは私というね歌詞をねあえて入れましたんでね、皆様ちょっと聞いていただいて、共感していただければ。よくお客様からもこれ僕のことを歌ってると思って、私のことだと思ってって言っていただけるのがすごい嬉しいんですよね。なかなかこう思い通りにいかなかったけど、あなたなんてどうのこうのって言うけど、私はこんなもんじゃないのよと、僕はこんなもんじゃないんだと本当は思ってて、この曲を聴くとねすごく勇気をもらえるんだとね、そんな嬉しいお話を聞くのでね、ライブでもこれみおちゃんのオリジナルの中では必ず聴きたい曲と、もう本当に嬉しいお言葉をねいただきますんで、今もね大切に歌わせていただいております。ではちょっと皆様にねパワーをということでお届けしたいと思います。では花鳥三千。

さあもうね5月でございます。皆様ね素敵なゴールデンウィークをね過ごしていただければと思います。私は、今月末のねあもう明日ですねキュアリブラという、まあ癒し天秤と呼んでおりますが訳すとね、カリントという素晴らしいギタリスト、ムーチョ&イワちゃんウィズミオということでねキュアリブラという、ユニット名がつきまして、みんなでねお届けしております六本木リアルディバーズでこの3人でねちょっとなかなかこの名前も定着してきましたしキュアリブラだから行きたいんだとね来てくださるお客様もちょっと定着してきましてぜひ皆様ねこちらも7時半19時半からお待ちしておりますということで、ちょっとね今月は1週目3週目ゆうたくん2週目4週目みよということで、聞いていただきましたが皆様いかがでしたでしょうか。またね感想など、お待ちしております。また5月はゆうたくんとね2人でお届けしたいと思います。それでは皆様おやすみなさい。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは、龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181、0297-60-7181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

0: Kobayashi.
1: Call me Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

0: 私小林香織でサンデーをお送りしました。
1: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか一日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかねいいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がもの

有名なセブンスターの木でしたっけ、あのコマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろもう何しろ分刻みのスケジュールだったので一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろんあの形に残るものっていうのもあの大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなにあの楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいあのもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごいあの嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲あの皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: ガーシア、ライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライトス、オンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、そこで、ね、どうやって過ごそう、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みってね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったりねしますよね。私は何がしたいかな。最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます。そう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初の、もうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう 1億%でこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね音楽らしいこともやろうかなと思っています。曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら、私はですね今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりcLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言板ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つとジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も、現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人

0: 人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう。
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

カバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのカバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしまーす、ね、もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってください、なりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエモ生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますか？はい、そうリニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりましたので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう

そうされるのね、嬉しいことでね。はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてそしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですねまた改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京に出した際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、まあ、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。たばるでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒、明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね、今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、ヤクマさん、こんばんは。こんばんは。新しいラベエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募かけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、いまだ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか一日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。だからやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、あのこういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね、やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がねどんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。

0: 私は畑の草刈りからスタートしそうですということでね、こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きなさだまさきさんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選、マジやばすぎるといただいてます。さださんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌うさださんは抽選と一緒にさださんへの思いやとろみくんへの愛を書いて選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10期が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、あのファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい、でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。あの飾るためにねケースに入れてね、あの置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内、告知など

させていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラブエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラブエモ紹介ページがですねリニューアルされました。そこからですねどこで放送されているのかっていうのもねチェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオで、そして来週入りますと、視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね、はい。そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになりました。この東京プロシード場所がですね三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍斗さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もねDJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバの出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということでジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオミオジックとして活動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですねこういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなねパートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時、スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね参加したい見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、ご入できるようにね準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通りお食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様
お気軽に遊びにいらして、ライブもね

今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね。はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね、新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですね、この早割というのがございまして、こちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ、特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方を SNS そして、X などでもね共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでね、もうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね、今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love Emotion。 タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキビヒカレアプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますので、オーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで涙雲でした。
1: Love Emotion。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、パルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました、明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモ買ったです。ありがとうございます。
2: そんなところ見とってくれたんや、楽で
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、まあ、最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかした仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられてまた一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってくださいと。私の番組でふざけるのはねちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できずお土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、あ、この味を幸せだっていただいてます。
2: あ、焼けた焼けた
0: 焼いてるからね。山焼き団子初めて知りました。シュウさん、美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲ね挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはマーキャレックスでサバイブでした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮川さんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように、楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこでだよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のたけちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね、ということで、それでは今夜もラブエも楽しみます、 OK やんやんやんやといただいております。
2: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーパーン。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジ姫さんから、バルちゃん

0: 風民その付き人の天の声様アンニョン。今月の生放送今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日は風民のお誕生日、改めて風民〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオを聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。バルちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心がけが大事なんだってわかった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、わかったみたいですよ。それ大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めた田丸さんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございますミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてんサーティトゥーさんから。田丸さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事をしていて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていてエモいぐらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶおぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから。パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話。明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそうそれはそうです。はい、当たり前のことをね、あれと言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます。ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがね、エモいですね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから。田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、すべての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今まあ、リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万ぐらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージの内容はね。でも後輩さん良かったですね。ちょっと足はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっと、ラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんです。よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 本日はありがとうございます。お忙しいところ
1: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。い
0: や、ありがとうございます。メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
1: 実は以前中国にいた時には、はいはい、結構中国メディア出させていたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
0: いやー、こちらこそよろしくお願いします。多分他のメディアさんとかだとそれこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、でこうちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれてます。で1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり、特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、自主的に参加したりじゃない、はい、
0: なるほど。
1: した後、うん、2005年から12年と2015年から21年、中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、うん、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
0: そうだよ。
1: です。はい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社良田、はい、当時は良田商事ってまだそういう名前だったのが、そこに

0: 入社をさせていただいた。で今に至るとそういう経歴でございます、
1: ね、なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのも、はい、もうかなりグローバルでかつすごくこう裁量権がある役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さんこう若いうちから裁量権あって、うん、こうなんかそれこそマーケティングとかかっこいい職種ですよね、うん、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、ね、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います、はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました、はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
0: あ、これはですね1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってんですね。イランが今ちょっと問題を変え、まさにあの革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは今が過去になる前に俺たち走り出そうとこう言ってるんです。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりして、いやディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちは行かないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです、はい、ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、
1: ね、はい、今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供でしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両殿さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない
1: そうですかね、
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに、
1: その次はサッカーと、こういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年
0: だったんです。
1: はい、はい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこう アニメとか、うん、なんかそういう、こうカルチャーみたいなのあったりしました？
1: あ、そういう意味では巨人の星が まさにズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らには憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、ね、は
0: い、なるほどなるほど、はい、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うんうん、その姿が素晴らしいなと。
0: あ、愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、ね、
1: は
0: い、
1: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、はい、で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ、
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力というか発揮の仕方がすごい好きだったので、ちょっと変な子供だった
0: んですけど。なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続けてた？
1: そうですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういうんだ、大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました、
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校
1: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: そうですね。
0: 大学はどちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなってよく言われるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや、得意じゃないです大体野球にハマってたので、元旦2日、要は三が日以外はずっと練習してました。
0: でゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました勉強なんかしてる暇ありませんでした、
0: ね、はいはいはい、なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってのあったんですか？
1: ああ、そういう意味ではそうですね、私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったので、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないって、そういう時代だったんですけど、
0: 公務員みたいな
1: そうですね、はい、まあ、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科小学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね。
0: なるほど。じゃあビジネスで一

0: 般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、大学時代どんな大学生活でしたか。それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいな話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか。
1: あ、そういう意味ではなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
0: はい、状況をみたいな
1: 状況を、それをあえて北海道のしかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく盛られてるんですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
0: これそうだったんですね。
1: そうです、あの多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
0: 盛り上げに行ったんですか、
1: まあ、そうですね、はい、その中で書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味ではそういう高校、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら町全体ですね生活してたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうことですかね、はい、
0: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れて、
1: まあそうですね、はい、
0: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生ってこうキラキラしてるとか、はいはい、ひたすら酒飲むみたいなのあるじゃないですか、はい、それありました、やっぱりそれ
1: ひたすら酒は飲んでましたでもそういう社用だったので、はいはいはい、大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構
0: 結構待ちます
1: わそうですだから割とあのいろんな飲み屋さんでも大学生ウェルカム、
0: あ、
1: そういうフォルだった
0: いいですね、
1: はい、
0: 大学でお勉強も頑張りましたか。
1: 勉強まあそれなりですね、
0: はい、それなり、はい、それなりだったんですね。え、それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活ってまず何から始めたみたいな、そういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
1: お、それはさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなっているそういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないってそういう時代だったと思います。はい、はい、
0: そこでなんかもう大手企業に行くぞってっていうそういう感じはあったんですか。
1: あ、そういう意味では当時まだ半導体だとか、
0: はい、
1: あのコンピューター、これパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うんうん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
0: 銀行、
1: そうですね、銀行、はい、あるいは証券、
0: はいはいはい、
1: あるいは保険とそういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
0: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
1: まあ一応ですね、当時の文系の大学には珍しく管理科学科っていうのがあって、うん、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
0: 理系っぽいですね。
1: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
0: なるほど、
1: でそれ見てて、あ、こういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
0: はい、
1: 友達のノート借りたりしますよね
0: はい、やりました、
1: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
0: なるほど
1: 青刷りっていう、はい、まあ、印刷機みたいなものがあって、うんうん、それでやったんですけど、
0: なんとかしてなんとかしてコピーしたいと、
1: はい、で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
0: なるほど、はい、まあ、原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところでこれが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ、当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるとこありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
1: あ、正直その時

0: 3社ほど
1: 3社
0: 電機メーカーに一応内定いただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社
1: いいですね、はい、確かに大事
0: それ で決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だったら生き生きしてた、
0: はい、
1: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
0: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺って、うん、そういう感じですけどね、はい、
1: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思った。
0: そうですね、
1: まあ、そういう、 こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってるんです
0: けど、うん、それは本当にそう思いますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: そこね、
0: はい、
1: ありがとうございます。それで最初入社、いわゆる新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
0: あ、これはあの工場が配属だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: であの同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
1: かっこいいですね、
0: はい、彼らはかっこいいですよ私は工場に配属されて、はい、
1: 工場、
0: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってましたから、
1: あ、もうまさに、まあ、エッセンシャル領域ですね今で言うと。
0: そうですね、ちょっとショックだったですけど。
1: あ、なるほどなるほど。
0: ただそこであの製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えているんだろうなと漠然と思いながら仕事してた。
1: なるほど、
0: そんな感じですか
1: ね。
0: 営業の皆さんのが全然、あるいは設計の皆さんのほうが全然すぐ貢献できるような仕事されているので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたけどね。
1: なるほど。いや、でもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
0: まあ そうですね、
1: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。それはこうご自身の意図に反して配属された。
0: まあそうですね、う
1: ん、でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
0: ああ、そういう意味では工場領域では13年、
1: は
0: い、
1: 結構長いですね。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: ちょっといくつか事業が分かれてたので、うん、あの事業を編成はしましたけど、ただ あくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
1: うんうん、
0: は
1: い、なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかっていうのあったんですか。
0: 1994年に
1: 94年、はい、
0: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はいはい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。
1: なるほど
0: なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
1: 取ってこいちゃう
0: 取ってこいちゃう、はい、そういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
1: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかだった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
0: あ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーになったんですよ。
1: はい、そうです。
0: 転勤当日は怖くて入れなかったです
1: これ本当に同じ会社かみたいな、
0: そういう感
1: じ
0: ですね、
1: はい、なるほど。その商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
0: あ、そうですね、もう 2B です。
1: 2B 向け、
0: はい、
1: 2B の営業って結構心折れません、最初
0: 折れるんですよ相手は専門家ですから。
1: そうですよね、
0: はい、生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなりました、ね、
1: こう説明してこれどうなのって聞かれた時に答えられないっていうあれですよね、
0: はい、
1: めっちゃわかりますそれ、
0: はい、
1: なんかそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか。
0: 2年半ですね。
1: 2年半、
0: はい、
1: 2年半で結構コツとかつかめたりとか。
0: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
1: 大事です大事です、めちゃめちゃ大事です、
0: そういうことを繰り返してましたよね。
1: なるほどなるほど。その営業のポジションが終わった次はどういう、
0: は
1: い、
0: あ、次は丸の内に
1: 行きました。
0: ようやく念願の丸の内に行きました、
1: はいはい、状況
0: で、まあ、ただそこでは全くそれまでの経験の関係

0: けない人事担当
1: の、
0: はい、仕事をさせてもらいました。
1: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか？
0: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
1: なるほど、すごいなんかあのずっと泥臭い仕事されてますよ、
0: まあ、そうですね。
1: 俺かっこいいと思います本当に。そうですか、はい、そう、なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもメガネ勝ちみたいなタイプ、はい、結構多いんですけど、ね、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
0: ありがとうございます。
1: でも人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のとこってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか？
0: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったですね、うん、あの評価をされるだとかいう、うん、でも行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。なるほど。だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、うん、それからは泥臭いですけど、はい、やりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはということで一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
1: なるほど。やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
0: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど未だに仲良く付き合わせていただいてます。
1: 素敵ですね。いいですね。え、当時おいくつぐらいだったんですか？
0: 30半ばですね。
1: 30の、じゃあもうよ40年ぐらい
0: ですか？そうですね。
1: うわ、はい、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらに？
0: その後もう一度工場に戻って。
1: 戻ったんですね。
0: 戻ったんです。
1: じゃあみんな何でですか？
0: いや、もうそれはもう一回新規企画をやれということになったんだと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
1: なるほど、はい、その工場ではどれぐらいの期間？
0: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
1: なるほど。そっから一気に社長にポンと。
0: まあそうですね、は
1: い、何があったんですかこの7年間というか社長で
0: 何があったんですかね。ちょうどいった2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
1: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか？
0: まあプレッシャーはすごかったですね、うん、なんかこういろんな企業さん欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
1: こう、なるほど、
0: 漂ってるんです
1: よ。鉱山掘り当てに行くみたいな、
0: そうですね、はい、成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャー大きかったですけど。
1: いや確かに。でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うん、はいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて？
0: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、うん、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったたんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中で いつまでもこの取り組み方

0: だと新境地が開けないなというふうに思ったので、まあ期待はされてるけど売り上げの比重は高くないので失敗しても大した損失にはならない
1: な。なるほどなるほど。
0: 勝手に考えてです
1: ね、まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、
0: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう実
1: は大企業ならでは、は
0: いはい、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです。
1: なるほど。
0: でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことですね。
1: ああ、もう現地にローカライゼーションして合わせていって、
0: ね、
1: はい、ああなるほど、結構大胆な意思決定、
0: ね、まあそうですね、そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
1: なるほどなるほど。
0: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね、うん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、う
1: ん、ニュアンスも含めてってことですよね。
0: そうなんですね、はい、それがあったので、うん、だったらどっちかに寄せるしかない、
1: は
0: あ、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
1: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん日本人の方々も中国語ペラペラ、
0: あの人によってペラペラも少しいましたけど、
1: うん、
0: よくてペラ
1: ペラペラペラペラまではいかなかった、
0: ね、
1: ちょっとわかるよぐらい、
0: はいはい、
1: でもそのちょっとわかるとわかるゼロって全然違いますよね。
0: まあそうなんですよね。
1: 確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなというふうに思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電
0: はいはい、
1: こうキャリアを移していくわけですけども、はい、そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
0: わかりました、
1: はい、じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、
0: はいはい、
1: 選曲理由を教えてください、
0: はい、これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくて、はい、ものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ頑張ろうってこういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして、はい、聞いてました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: 私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキの

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際にこれ両田さんの中でのキャリアだったりとか、うん、はい、まあ、会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、はい、まあ、そこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。
1: はい、はい、
0: なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？
1: うん、あの2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、はい、
0: なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数パーセント、
0: 30数パー、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とかもともと関係値とかってあったんですか？
1: あの当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか？
1: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたということだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実

0: 際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか？
1: うん、あの壁っていうよりは、あ、

0: ものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんで、これをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これもすごく大事なことだと思うんですけど、うん、はい、商社ってそうじゃないんですよね、
1: うんうん、
0: お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
1: なるほど、
0: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、
1: はあ、
0: そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
1: なるほど、
0: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが両電に移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
1: なるほど、メーカーにしか見えなかった景色と、
0: はい、
1: それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
0: まあそうですね、はい、
1: あ確かにそれすごいキャリアですよね、なんかありが、うん、ありがたいという経験的には、
0: はい、
1: はい、そうかそうか、なるほど、なんかそれこそ商社に入る前に、うんうん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか、
0: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうだとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのがやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、
1: はい、
0: そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、
1: はい、確かにそうですね、しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て、うん、はい、海外の社長やって、で、まあ、いわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、
0: はい、
1: やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、市場大きい金額を動かしたいってなると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプではあるので、うん、
0: はいはいはい、
1: まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました、うん、はい、ありがとうございます。両電さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか。
0: そういう意味では副社長として最初、はい、うんうん、入りましたけど、
1: はい、なるほど、じゃあそこではもう会社の経営全般と、
0: まあそうですね、はい、
1: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか。
0: 経営のとしての違いですか、
1: はい、
0: そうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 商社って自前のブランドって、今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、うん、
1: はい、
0: なので価値の出し方がブランドではできないので、
1: なるほどなるほど、
0: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが経営として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げる、そのための経営って言ってもメーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
1: なるほど、勉強になります。僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、
0: うん、
1: はい、それこそ上場企業の経営って、
0: はい、
1: もうそれこそガバナンス運とか、うん、はいはい、周りからの目運とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか。
0: それはやっぱりプレッシャーのかかり方は一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう

0: じだったんですか。
1: あ、それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、交渉にいただいて社長にさせていただいたということで、
0: ね、早いですね、めちゃめちゃ、
1: まあ、そうですね。そういう意味では1年間でしっかり何が起こっているか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
0: なるほど。
1: で、あのそれまで社長を経験したので、はい、副社長ってすごくいいんですよ。
0: ほう
1: 何でかいいかっていうと、全体を見させてくれるんだけど、
0: はい、
1: メーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、これはすごくいいことなんですけど、
0: はい、
1: ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってるって、うんうんうん、そういうところがあったので、
0: は
1: あ、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなっていうのを思いましたよね。
0: あ、なるほど。まあ、それってなかなか数字で表せないところですよね。まあ、そうなんですね。やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います、はい、ありがとうございます。まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけれども、まあ、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、ちょっと最後にあの両田さんの中のこともお伺いできればなと思います。あの就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか。両田の方々っていかがですか。
1: あの私はちょっと手前ミスですけど、
0: はい、
1: 生き生きしてると思います。
0: ああ、いいですねなんかどういうとことか。
1: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
0: いいですね、自主性というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実はあの昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
0: はいはい、
1: で以前ちょっと池袋で、今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスが30数年経って、確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
0: あれ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: どういうプロセスで
1: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、
0: はい、
1: そこで変えるべきだよねというのがあって
0: 引っ越した方がいいんじゃねえみたいな。
1: そうですね。それで引っ越ししたい、ついておこうというプランがポッと出てきて、う
0: ん、
1: で、ああここまで言われたらこれやらざるを得ない
0: なるほど、責任は俺が持つと、は
1: い、そう
0: ですね。いや、いいですね、楽しそうですね、
1: はい、なかなか私もびっくりしましたけど
0: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
1: まあ、あの私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしましたやっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもうだったらちゃんと決断しないとっていうことでしたね。はい、
0: いいですね。いやでもだって引っ越しって結構会社それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: 行ったと。
1: そうですね、
0: いておめでとうございます。なるほど。
1: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
0: あ、確かに確かに、そうですね、はい、確かに。うわー、すごいですね。え、じゃあその両田さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
1: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。でやっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、はい、まあ、それはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったら、それはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かれば、それは成功と一緒なんですよね。ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
0: 中島みゆきのファイト
1: です、ね、そうですね、
0: まさに、
1: はい、
0: 最後にお伺いしたいんですけども、両田さんは

0: まあそれこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、だから定性的にもざっくりとでもいいので教えてください。
1: あのダイバーシティなんで、うん、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくと限らない。
0: 全員悟空みたいなの困ります
1: ね。そうですね、やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとか、ちょっと不満だなとか、ちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
0: なるほど。
1: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうと、どの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのは、それをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
0: なるほど。じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってことです
1: よね。まあそうですね、はい、
0: 勝手にオフィス移転しちゃうし。
1: そうです
0: 、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロと
0: プロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
1: 結
0: 構ずけずけと本当失礼な質問ばっかりして本当すみませんでした。
1: いや、とんでもない、楽しかったです。
0: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、じゃ最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
1: はい、
0: 大学生、新卒、第二新卒とかっていう方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
1: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になっています。
0: 素敵です。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社リョーデン代表取締役社長の富澤克之さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして

0: 楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

中西敦のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりましたキャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西敦が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね、まあ結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回、まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西敦の、まあラジオということでございますけれども、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西敦ライブ2026ということで、行います。ラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご了承いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですか、日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、お送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビュー僕1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、

なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスで、ちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まあ、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の館内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあ、なんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね、24、25ぐらいね。今年まあ2年3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで、で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですねスペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね常に常連で、活躍してくれてますサックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですねお送りするんですけれども、まあ、このメンバーでですね皆さんに、まあ、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、まあ、東京からでもね多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと、だからそんなにあの遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、まあぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、まあ、これがもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしましたラドンナ原宿でですね私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか大々的にブワーッとやるというよりは、まあ、シックにねまとめて大人時間みたいなライブを考えております。まあ、なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ、今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、まあビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンナ原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、まあ、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあ、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、まあ毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。

こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね。大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはまあお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聞きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね、まあ、一つちょっとこれは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこうほらちょっとこう仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使ってほんでこうなんかこうね、地元の料理かなんか食べてこうなんかこうね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね温泉営業というのをですね今年やることになったんですね。これがまあちょっとまあ天の廃材といいますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかっていうと、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。でそのまあ一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになってる方々に、まあ歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだからでも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですねそういうまああれがあるというだけなんですけれども、まあ僕もね、実は長島温泉って小学生とかの頃によく

奈良の出身なんですけど、奈良県民は大体1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、あのすごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てで行って、あと町内会でも行ったな。で確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶あるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというかそういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、でのまあ温泉営業というのをですね楽しみにしておるわけですけれども、まあこれ8月の頭ですから、なかなかまあねホットな時期なんで、なんていうかまあ温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんでいらっしゃる方に対してまあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026と、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。ですからまあお近くの方はですね、ぜひ長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートでちょっとこうリラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。そして11月3日には中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもうラドンナ原宿でですね、また今年も行いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。まあこれ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあそろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らもまあ正常運転といいますか平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとか何とか言うよりも、あの3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々を思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをね、やっと取り戻すことができたなという、そういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども、深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回お送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。
まだね皆さんにぜひ

ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでも送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあお耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年とか、ね、15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくっていう、その、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレディオアトラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと頓挫することもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聴いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康で最後の雨2025 with ゆっこミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西康でした。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
3: こんばんわっち。
2: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
3: はい、
2: 今夜はわっちのベース小野勇気と
3: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
2: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
3: はい、
2: ですね、この収録時点ではですね、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
3: はい、そうですね、
2: うん、
3: いやー短かったですけど楽しかったですね。
2: そうね、2週間、
3: うん、
2: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
3: そうそうそうそうそう、
2: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
3: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
2: はいはいはい、今回さ、セットリストを、
3: うん、
2: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
3: うん、
2: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
3: うん、
2: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
3: はいはいはい、
2: のをやったでしょ、
3: うん、
2: でそれと別にさ、
3: うん、
2: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
3: そうそう、
2: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
3: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
2: 上げ
3: たりしてましたけどね。
2: うん、なんとなく、
3: うん、
2: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
3: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
2: うん、あ
3: のスタッフがね、
2: うん、
3: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
2: うん、そうだね、
3: そう
2: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、
3: ね、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
2: なんでよ、書きゃいいのに、
3: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
2: うん、あ、いました、
3: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
2: あー、鋭いですね、
3: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
2: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
3: ね、あれね、俺も1回だけかな、
2: 1回かな、多分ね、
3: 初回かな、確か、
2: 確かそうだよね、
3: そうだ、初回やって、
2: うん、
3: そう、
2: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね、
3: その発案者が俺だからもうやってみたいな流れになって、
2: うんうんうん、結局横やんから始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
3: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
2: うんうん、
3: むしろそう

0: 俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
1: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
0: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
1: うんうんうん、
0: そういい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
1: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
0: 出ましたね、
1: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
0: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか、うん、
1: そうだね、確かに確かに
0: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
1: うん、
0: ね、やっぱこの話だけでだってうん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると波形が見えるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 演奏してない時間の長さね、
1: 長かったね今回は、
0: 喋ってるだけの時間が
1: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
0: またぜひ開催したいなと思っております、
1: うんうん、やっていきましょう、
0: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
0: はい、
1: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山裕介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、うん、橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません
0: なるほどね、
1: という方、
0: なるほど、
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にあそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね、いいですね
1: 、はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです、アーシャをしっかりと焼き付けておきますということです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ、
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね、
1: そう、音楽聴いてくれればいいです
0: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、
1: でも芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし
1: もうそれも見た目の話じゃないからな。
0: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことは、そんなことはないだろ
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
1: じゃあ
0: 横山にさ、
1: はい、進めたプロジェクトヘール

0: メアリー、ヘイルメアリー結構出てきますよね人。
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです
0: まあ俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな
1: そうそうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はいはいはい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あーそうそう、なるほどね、
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと物くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そうす、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: あ、偉いです、偉いです、見ない方がいいです映画、
1: うん、イメージついちゃうからね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさんありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいますこれわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬をさして、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。
1: うーん、
0: 寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃってた。
1: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あのあとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど、授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うんうん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな。
1: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもんだって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ね、眠くなっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね、夜まで満喫するのもいいし。
0: いい。
1: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
0: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ
1: まあまあ、それでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
1: まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれはは
0: い、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: 唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも

0: してもいいですよ。このお店のとか。
1: ああいいですね。
0: シチュエーションもいいですよ。ここで。
1: シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか。
1: はいはいはい、はい。
0: 山でとか。
1: うん。
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、うん。
1: なるほどなるほど。
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわなんだろうな。まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください。うん、
0: はいお願いします。
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
0: はい。
1: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです、先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口

0: 地洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました、
1: はい。
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でもツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって。
0: ねえ、これは2桁ですかね、
1: 2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないから、またどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい。我々も知りません。
1: いや、まあざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね
1: ざっくりは知ってますけど、だから、去年よりは多いといいなと思ってますよ、
0: ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: そうでした、トップでした、
0: トップでした、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日には端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集。ガーって走ってねバーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのねロングトレインランニング。この曲はねまあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高、そして、まあ、車の中で聴いてもわー疾走感があるというかね、うわー走ってるなーって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、これどっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティムが彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、スリープ・エイ・ウェン・ウェッっていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話は、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジフウェックとねスティービー・レイボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあ、ギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度はねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

してた。そんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ボーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ボーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽総いじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私は和治と泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月

18日ロンドンのロイヤルアルバートホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンブル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いておりますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポッピーミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね、はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどのね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあ、ドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールースストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

達郎さんとかマリアさんとかのね、シティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあの、コンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディートゥフライ。

さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい。そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章いってみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本木矢口丹後の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます、はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですねディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: Elvis lives.
1: Elvis は生きてるぜ。どうもロカビリシンガーのビリーモノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組が

0: ットとなりました。
1: イエーイ。いや実はですね、以前ですね同じこのミュージックバードで私ねエルヴィスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルヴィス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルヴィス・リブスということでございまして、エルヴィスはまさに生きてるぜということでございまして復活しました、この番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですねもうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルヴィス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルヴィスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルヴィスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルヴィス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですねみんなにエルヴィスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルヴィスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。 Listen

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですねビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。でそこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時にテネシー州のメンフィス、こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってでエルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが今聴いていた

ただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ僕の中では今も古さを全く感じない。まあコード進行自体はですね16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもないジャズでもないカントリーでもない、もうまさにこの1曲目からですねすでにエルビスというジャンルがスタートしてた、もうその形作られたその典型的な曲なんですね。でこれはもともとはですねメイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事でまあ寂しくてねその一人失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった、そのニュースを見た時にそれをヒントにこのハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですねこれ発売と同時にですねビルボードの、ね、トップ100で8週連続1位というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね取得しました。さあ続いてもですねこれもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。 I want you, I need you, I love you。

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったりで、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取るともう一軒家が建てられるという、そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、 RCA ビクターに移ってから2曲ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで、2軒家が買えちゃうぐらい、そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you って、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなか

回いいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションでエルヴィスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。でエルヴィスっていうのは調子に乗ってくると1日にですね8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日テキサスで公演を終わった後にこのナッシュビルに向かう時ね、その乗った飛行機がね墜落しそうだった、エンジントラブルで。でそれでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、でこのナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによってこの1曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですねビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。でエルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ねこの後飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれどもね、エルビス・プレスリー、まあ非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね31テイク取られてるんですよ。でディレクターそしてプロデューサーはですね18テイク終わったところで、いや完璧だよエルビスって言ったんだけど、エルビスがですねその2人に向かってですね、もっといいのが取れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。でそういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですねだんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると間違えと普通のですよね、ボーカリストだとですね、あのその間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか、何間違えてんだよって。でもねエルビスはねやっぱりいい人なんですね。だからそのミュージシャンが間違えたと同時に自分もね歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね気持ちを取り直してやろうぜっていうね、エルビスっていい人でしょ、こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあそのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね11週連続ビルボードナンバーでございます。

これもですね、ハウンドドッグがですねレコーディングされた日と同じ1956年7月2日にレコーディングされました。ドンビークル、もうなんとビルボードのですね連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28回ですね撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、このドゥンドゥンドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでドゥンドゥンドゥドゥドゥって、ギターね、これねエルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですね、すごい肝心なのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね彩りにもなってるっていう。だからエルヴィスはねミュージシャンとして、よくですねやっぱりロックはですねビートルズが始まったっていうのはこれはねもう日本の定説になってるんですけども、違う。でエルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前からミュージシャンとしてですね非常に一流でもあったということを、この番組でもですねこういった形で立証できればいいかなと思っております。さあエルヴィスのまさに次は神髄のナンバーをお届けしましょう。 Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました Love Me Tender。 もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、この Love Me Tender という曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々もう出せばですね、ナンバーワン大ヒットのエルビス・プレスリー、あのハリウッドが放っておくはずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわねエルビスってことで、で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せてね、自分の撮影風景を、で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったらエルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスはその自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ。エルビスって真面目だからね。うん。それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反してね、その映画活動、まあ、俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超超超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですねレコーディングされましたジェルハウスロック、もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね、まあこの中でですね、これ今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね原点と言われてるんですけれどもね。でちなみにこの監獄ロックはですね、まあ当時ですね、音楽の中ではね8ビートってものがね確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート3ビートね、まあ、3拍子そして4ビートシャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識でデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこのジェルハウスロックだったんですね。でこういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンローでもよく使われてたですねウッドベース、アップライトベートベースに代わってね、今度はエレキベースがこの頃から主流になってくるんですよ。そうするとエレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ作り方の幅がねすごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが実はですねこの監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さんあまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない、申し訳ない。もうついねエルビスを喋るとですね、僕ね時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ続いてはですね1960年3月21日に、録音されました、これもですねもう本当に、ミリオンセラーとなりました、スタッコンユー、本名はお前だ。

0: yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう、ね、で忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになったそういった曲があるわけですよ。それこそ、ミュージシャンがねミスしてたり、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい、また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですねレコーディングされました It's Now or Never。 ねえ、僕ね、冷たくしないでとかハウンドドッグがね最も売れた曲なのかなと思ったら、実はねこの It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ元々はですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはねもう高校時代からですねマリオランザというやっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラにねマリオランザみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあトントン拍子でまあデビューしてって、エルビスはですね、まあ、あのちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。でそんな時に2年間の平均の時に同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。でエルビスがですね、まあ、演習終わった後ね部屋に戻ってピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はねそのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニングその通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね発声法を教えてくれたんですよ。でその発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラのねベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が後にですね1988年ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね本当にですねこれもですねもうあなただけにですね歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですねレコーディングされました。アーユーロンソントゥナイト、今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですねチルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう、これもですねミリオンセラーだったんですね。でちなみにエルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね、もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする、そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。でそういう中にあって今のね今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことでスタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えないね、エルビスも歌詞カード全然見えない真っ暗闇の中で歌った。だからですねこのねミュージックバード音がいい。だからね最後もうねもう本当分かったかな、カチャッと音がするんだよ、カチャンと音が、これ今はっきりと聞こえましたね。はい、実はねエルビスね歌い終わった後にですね譜面台にですね頭ぶつけてるんですね。ということでございまして、さあ続いてはですねこれぞですね究極の、もう本当にいつの時代になってもですねこれから100年先もですね間違いなくですね残ってるナンバーお届けしましょう。 Can't help falling in love、 好きにならずにいられない。

0: 1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていた時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

1963年7月10日にですねレコーディングされましたビバーラスベガス、これはエルヴィス15本目のですね映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは基本的にはですね加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね元になったということでございまして、最初の頃はですねエルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもねもうとにかくエルヴィスさえ

出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガスで、その他ねアカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって、でその中にはですね必ずですね喧嘩のシーンも必ずある。でエルビスはねそのハリウッドの中でもね喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね美女が必ず出てくるということなんですよ、ね、で当時このあのビバラセメナスで最もねもう本当にねロマンスがねバーンと話されたのがその美女の一人アン・マーグレットという女優だったんですね。でエルビス本当にねこれ後々分かったんですけど真剣にですねちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはねやっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、2人は別れたらしいんですけれどもね。さあそれではですねいよいよですね今日のこの記念すべきこの第1回目のねエルビス・リブスのですねこのベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですねレコーディングされた曲で If I Can Dream 明日への願いという 曲でございますけども、これはねエルビスはですねそもそもなぜすごいのかと言いますとね、1950年代アメリカでですね黒人と白人のですね差別、もうこの社会だったんですね。で本当にですねもう黒人がまあこういったらですけども虐げられた、そんな時代に黒人の音楽をですね白人の若者が黒人のようにですねもう本当にこう歌う、でそれがもう社会問題にもなってってですね、でもエルビスはねそこで屈することもなく、もう僕なんかね普通そんだけですねやり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ音楽やめたいなって思っちゃうんです。エルビスはねもう自分のね信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一方社会的にはですね当時ですね公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですねもう黒人にも市民権をみたいなことでねもう平等をってことで動いてたんですね。でそういう中にあってこの1968年にキング牧師があろうことかエルビスが育った町のメンフィスでですね暗殺されてしまうんですね。でそのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね I have a dream 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですねそのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングスをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: たよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、はい、前にも送りました函館の人です。函館だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: 学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは回線の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということなんです
0: ね。動かない CM とかさ、写真だけでさ映像動かないのよ、そういう CM とか懐かしいよね、今あんのかな動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、JR 津軽線沿いに見たことがあります、逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
0: あとラジオとかでも結構なんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
1: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
0: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ。でラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、
1: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
0: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから。
1: そっか、
0: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう、安いだろうな。でも出たいな。
1: でもなんかこう、民放が少ないのでということで、そういうところってコミュニティ放送局こちらみたいな、がすごくこの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
0: 羨ましいね、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、さあ他にも
1: 新生チャリ姉さんからいただきました。
0: チャリ姉さんありがとう、
1: もしかしたら初めましてですよね。
0: おそうですか。
1: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
0: はい、初めまして、
1: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました。なべさんは休日は何をしていらっしゃいますか、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております。なべさんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが、実際にはどうなのでしょう、ということなんです
0: けど、本当に、ない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、それがやっぱりゆっくりね見れる時間がなかったりするんで、ちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます。そんな感じでございますね。じゃあ今日はバカが来てるから、とんでもないバカが来てるんで、そのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょう。
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠とそして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様、4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバスです。
1: そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ、
2: はい、
1: それあれペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや違います。
1: え、
2: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: あ、2匹買ってですね。それね、
2: はい、
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろお前何がお城だよ、そんな城ねえだろお前。
2: 何
1: よく言えたな本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え
2: そんな勢いで序盤から。
1: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど、
2: はい、
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい、
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だなラジオで売れたいよ。
2: そう、
1: でも売れるかもしんないこのラジオ出たらな、
2: でしょ。
1: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
2: はい、
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れる。
1: 売れねえだろアイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよお前、ニコニコしたら売れる。
2: いや、それあれっすよ。
1: 何？
2: 鶴瓶師匠言ってた。
1: 鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよお前。確かに鶴瓶師匠ね、
2: はい、
1: 笑とったらええねんって言うかもしんないけど、 あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるためにどうしたらいいですか？売れとったらええねんなんだから、
2: うん、売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよお前。もういい機会、いい機会だから、はい、あなた誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん、
2: いや僕、うん、ネタ見て笑ったことない
1: ん
2: すよ。
1: なんてこと言うんだよお笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り本じゃない。
1: そういうもんなんだよネタってそういうもんだから。え、じゃあいい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん、
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよバンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよお前。野球選手でもいないんだから本当に。
2: いますよ。
1: 誰？
2: 俺。
1: お前じゃ。お前かあ、お前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ？
2: いや、やってたっすよ。
1: ネタ？
2: はい。
1: 何やってた？
2: マジカルズの
1: 番組じゃねえかあれネタって言うんじゃないよ努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ
2: 上田さん。
1: なんだよ。
2: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよお前お前ライオンでもねえだろう。頭のふざけやがって。努力しよ。努力したら売れるからな。俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる？
2: は
1: い、
2: じゃあずっとニコニコして
1: もお前売れるかもしんねえないい加減にしろ。どうもありがとうございました。
3: いや
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
3: 誠は何回もこの間来たばっかり、
1: ね、この間来ましたよ。
4: ありがとうございます。
1: この間来たばっかりですよ。
3: で今回グーニーズのスロープ
2: 。いやいやいやいや。
3: そうだろ。
1: 地下に幽閉されてるやつ出てきました。
3: そんなやつ。閉じ込められてるやつ
1: 出てきました。
3: やばい子が。
2: はい、やばくはない。
1: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください。
2: 本当ですか？ありがとうございます。
4: 綺
2: 麗綺麗です。
3: やばい
2: 子。
3: バカな子。このバカバカの子。
4: いや、もうなんか私思わずニコニコしちゃいます
2: ね。ああ、ありがとうございます。
3: スロース。
2: スロース。
3: 古澤君って どんな生き物なの？
4: そうですね。
3: どういう生き物これ
1: 。いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
3: 笑ってるよね。
1: ずーっと笑ってる。
3: 笑いが止むことあるの？
2: いや、ないっす。
3: ないの？
2: ないっすよね。
1: ない。
3: 一人で部屋でも。
2: 部屋でも笑ってる。
1: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。
3: え、職質されない？
2: 世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
1: 国士官大学、
3: 国士官大学
2: のあれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
3: うん、まあ、だって警察官がね。
1: いや、知らないよ国士官大学の。お前、国士官大学でも何でもないよ。国士官大学のシャツ持って
3: んだよ。買ってくんだよ。
2: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ暇だから。ただでもらえた。
1: 何歳の時に、何歳の時に行ったの？18歳の時に。
2: 32ぐらい。
1: 入る気ねえじゃ
2: ん。入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえるんです
3: よ。2枚。それ着てんだ。
2: それ着てたら。

0: 大丈夫ですけど、
1: ええ、やっぱ来てなかったらやられます、
2: ね、やられる、ね、でもさ電車とかで例えば乗ってて、うん、ね椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら、
3: はい、いやうわいやもうずっと笑ってますからね
2: 席出るよね、うんうん、やばい人が隣いると思って、うんうん、
3: 最初ね8年ぐらい前に会った時に、うん、やばいやつだと
2: 思ったそうでしょ、
3: はい、
2: 思うよね
3: 思ってだからその時当時はぐれ超人でエイテスやった時にあんまり言わなくないですか初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいあんまり言わなくないですか
0: ちょうど解散してたんで
2: 人のコンビとか入れてくれ
3: そうそう錦鯉にも
0: 言った
3: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよなんかいけそうだなってところに選ばれたっていうのは嬉しかったですけど
0: ね確かに
2: いいねあの子供の頃とかさ学生時代って どんな子だったの？
0: いや何も変わってないですよ多分そのまま、はいはい、
3: さっき楽屋、まあその聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってた、
0: うん、そう
3: 犬は5匹飼ってるって今さっき言ったね
2: イノシシを飼ってる
4: 飼えるんですか
3: 何年間
0: 5年飼いました
3: ああ、うん、それで
0: それで、うん、食べちゃった
2: おい愛はないのかな愛はもう
3: それはさ全員楽屋で初めて聞いたんですよ僕も、うん、犬飼ってたっていうのをしてて犬好きなんだよ犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってますそこ僕初めて聞いて、うん、でなんでイノシシ飼い始めたの
0: 速攻に落ちてて可愛かったから、
3: うん、可愛かったから持って帰
2: った かまってたんだ
3: そう、うん、普通名前つけるじゃないですか、うん、名前つけないで5年間太らせて食った
2: エンジェルとグレーテルよりも悪質だよお前、うん、
0: いやでも美味しかったっすよ
2: グリムドアみたいな
3: 最初可愛いで買って最終的な感想が顔美味しかったですからね
2: 残酷グリムドア
0: 美味
2: しかった
0: 本当に美味しかった
3: すごいす、ね、
2: 美味しかった美味しかった
3: 美味しかった美味しかった
0: 本当に美味しかった
2: そんな子だったんだ
0: あそう
2: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの
0: あでも一番下の高校でしたねあの偏差値が英語もう何も書かないで出して、うん、合格したんで名前だけ書いたらはい、
2: テストとかあるんでそういうのはできんの
0: いや多分できてない赤点だったんで夏休みなくなってましたもんね全部学校行ってた
2: 全部学校行ってた、はい、全部学校行ってた、はい、特に得意な競技かの教科とか
0: 得意な教科
2: 不得意なのは何なの
0: いやもう全部不得意ですよそしたらあの何が得意だろうな
2: 好きな教科とかは
0: あ歴史好きっす、
2: 世界史日本史と
0: 日本史の
2: じゃあ分かるんだ。
0: あ戦国武将なら分かります。
2: あ分かるんだ。
0: はい。
3: あじゃあ誰が好きなの一番武将で。
0: 家康。
2: 王将と
3: 一番王道きましたね。
0: いやもう家康しか知らない。
2: なんで家康が好きなの。うん、
0: いや天下取ったから。
2: 天下取ったからね。
3: 400年気質で
0: 気づいたからね。400年本
2: 当に。400年生きてたのあれ。
0: いや400年400年生きてたんすか。
3: 400年生きてた。江戸時代400年続いた
0: あーそう400年続いたそうですよ続いたんですよ
2: 生きてた
0: 生きてた
3: 江戸時代のだから江戸時代の次わかる
0: わかります
3: 何
0: 明治
3: ああ次は
0: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和
2: ああ出ちゃった
3: 出ちゃった江戸時代の前は
0: あれでしょ
3: ん
0: 桃山
3: あずきあずきそうそうそうそう室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね
2: すごいねえ特技とかさ趣味とかそういうの好きなものとか嫌いなもの苦手なものとかそういうのなんか
0: 特技
2: 特技
4: 特技
0: あ俺丸坊主にするの
3: 髪丸坊主ラジオねラジオ
0: ラジオ、はい、
2: ラジオ、ねうん、丸坊主なんで反省棒とかに入れられていつもされて
0: たいや自分でやってました
2: あ自分でやってるの、はい、
0: バリガンで
2: バリガンで、
0: はい、
2: 授業中とかやってたの学校の
0: いや授業中はやんないですよ怒られますもん
2: それは分かってたあれるんだ
3: でもあれでしょそのちょっと色気づいた時あるんだよね
0: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう
2: 剃り直した
3: あの極戦の金の太
0: った
3: あの人に憧れたんですよその人にあんまり憧れる人いないですよ
0: いやいや
3: あんま
0: よかった
2: 染めてやればいいじゃんまた
0: そうなんすけど、うん、もうダメだなと思って
2: ダメだ全然
0: ダメでした、
2: うん、休日とかどうしてんどうやって過ごすの
0: 昼寝
2: あ昼寝
0: 昼寝ですかね
2: ずっと寝てんだ
3: ずっと寝てます
0: ずっと寝てますねでも本当に
3: ゲームして、
0: はい
2: うん、働いたりはしてんのバイトとかすんの
0: バイトしてます
3: 24時間警備
2: 警備
0: 警備です警備です
2: どういうところ警備するの
0: ビル駅ビルの商業施設ですね。

0: 入りたい放題だじゃん、そんな生きるは。
1: 多分入りたい放題かもしれない
2: 、ね、犯罪したい放題
0: こんにちはーとか言ってあ、どうぞって、
1: はい、ちょっと怖いな
0: でもちゃんと働いてんだね。
1: いや、そうそうそう、
0: なんかほら前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
2: い、レジ打ちめっちゃうまい
1: ね。あ、そう、めっちゃ早いっす、俺、早いっす、
2: 佐賀で
1: 早いっす、うん、
0: スーパーの、
1: スーパーの
2: 全国、
1: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よ
2: ね。
1: そうそうそうそう、調布の声優で、うん、で、うん、そこで1位になったの。おーおー、レジ投資のだいたい700しか通せないの、うん、僕1400ぐらい。
0: 何通したの？
2: ピーピーピーピーって。胸間違ってない？
1: いや、間違ってない。
2: すごいな。
1: で、だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
0: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって。
2: どこに何があるか分かる
0: の？展示のように分かるの？
1: いや、そうそうそう、もう見なくて分かる。
0: それなんか他に活かせないのかな。
2: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
3: ねえ、おっしゃってましたね。
2: だって今日のネタも一回も合わせてないで、はい、パッとできましたからね、すごいな。でも僕は持ち帰る。いやいやいやいや
0: 暗記力がすごいんだ。
1: あ、どうなんですかね、多分そう
2: かもしれない。一回やったらなんか忘れないですね、本当に。
0: 例えばあの、これ風景パッと見て、あ、目隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
2: 分かる、それは分かんないですね。やってみないと分かんないですね。
0: それできるとほらスパイとかになれるから
1: あ、そうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
0: そうそうそうそう、あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ、お笑い芸人を。
2: そうです、そうです。前だから草さが帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
2: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
1: そうですね、なんかいろいろ病気しちゃって
2: 食べてこったり。
0: どのくらいの期間休むのそれ？
2: 半年ぐらい。
1: 半年以上休んでるかもしれない、はい、
2: もっと休んでたよね、
1: かもしれないですね。
2: 3、4年休んでた時ありましたよね。
0: うん、それで不安とかないの？こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いや、もう先考えたら終わりっすよこの人生本当ああ何も考えないように生きてますもん。
0: 今はどう？心地いいの？シャトー
1: 今心地いいっす。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
0: マメさんがね、3人だったのが、
2: そうです、そうです、
0: マメさんいなくなっちゃって2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
1: いや、上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕面白いなと思っていなくなっちゃったと思
2: ってなくなったことが面白いね。
0: 隣住んでんでしょ、だってマメさん。
2: マメさんの下ですね。
0: 下に住んでる、うん、で、どっちかが病気すると看病するんでしょ。
1: そう、そう、そう、本当そう、はい、
0: で、隣に何、あの、寝てる横に座ってくれて頭のタオル
1: を。いやいや、それはやってないですけど
2: なんか食い物とかをあのドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: 宇宙人見たこととか幽霊見たこと。
1: あ、でも UFO 見たことあるよ、佐賀で。河川敷で、キラキラキラってしてパッて消えた。
0: 下ね、食ったせんべいがこんな。
1: でもみんな気づいてなかった。
0: さらわれてんじゃ
1: ない？いや、さらわれてないじゃん。
2: ちょっとインプレーションされてんじゃん。
1: やば。
0: いろんなもん埋め込まれて
1: る。確かに。
0: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの？
1: ひらめきで。
0: 思いついひらめいちゃった。
1: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
0: なろうかな。
2: 喋りましたっけ？家業ガラス屋なんだよね。
1: そうそうそうそう、
2: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親さんのとこで働いてたんですよね。12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ？
1: 30ぐらいもらって
2: ます。もらってたんだよね。で、古ちゃんの月給いくらだった？
1: 3万。
0: 10分の1
1: でした僕。
2: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
0: そう、なんかなかったの？なんかおかしいなとか。
1: いや、全然なかった。
2: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
1: そうそうそう。
2: で、30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話になって、36万ですってやって、それでやめもう、あ、やってられねえって東京出てきた。ひらめきで。
0: ひらめき。親に騙されてたの？
1: いや、親に。そうです。 お父さんに。
2: で、月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ？
1: 100万
2: なんでね。
0: 100万どういうこと？
2: 使わない。
1: なんでだ？3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、そういうの全然使わなかった。
0: 今は 3万以上も
1: らえる。いや、もうそれは1日2万5千なんで、
2: 結構いいやつ。
0: すごいじゃん。
1: そうそうそう、もう1ヶ月で、ね。

0: 年収昔の年
1: 収すごいね
2: ドリーム
0: ドリーム
2: もう成功はしてんだな一応東京出てきて
0: ニコニコはできるんですけど、
3: うん、貯まったお金はどうするの使っちゃうのそれとも貯めてんのどうしてんの
0: 貯めてて親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、うん、もう溜まってないです今
4: あら優しい
0: お金なくなっちゃいました
3: 、うん、でだって本来は30万あげなきゃいけなかったら27万取られてるわけだ、うん、お父さんに、はい、お父さん27万どうしたんだろう使っちゃったの
0: パチンコに行
3: ったコボリさんでカッポリケースコボリだよお父さんすごいね、うん、
0: いやすごい
2: たくましいですよだから
3: え兄弟とか
0: 弟が2人、
3: うん、こんな感じ、
2: 僕お会いしたことはないんですけどお一人は背中がね、全身芸術的な背中をされてる
3: そっちの世界
2: に別にそっちの世界の方ではないんですよね
0: 違う、う
2: ん
0: 違う
2: 運転手やられててもうねそっちの
3: お祭り好きとかでもない
2: お祭り好きでもないですよねただ単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね
0: じゃないですか、
2: ね、日本の和柄の芸術がすごい好きな方がでもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
0: そうそうそう。
3: 東海道何やって
0: ん
3: の？
0: なんかネジの機械の営業やってるっつって、うん、はい。
3: 将来はどうなりたいの？
0: 将来ですか？
3: 芸能の世界で。
0: ご飯食べれれば全然何でも。
2: だご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですよ
3: そのぐらいのあれでいいんだ
2: そうそう
0: それぐらいでいい
2: あんまり体力がねあんまり持たないっていう、
3: うん、基本白米の塩おにぎり食ってる
2: やんでもそうそうそうっすねでもそれ食って倒れたんであ
3: そう、まあまあ、塩分取りすぎで
2: 違いますだからそれで血管詰まったんですよ
0: 血管詰まっただ
2: ってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したらいや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますそれを毎日ですよ、それを毎日それはぶっ倒れる
3: よ飽きないの
0: 飽きないですね
4: それ好きで食べてる
0: いや全然好きなんで
3: おかずなし
0: おかずなしです
3: げえ
0: いや美味しいっすよ
3: すごいね
2: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってんのっていや米2合炊いて味の素食っていや死にかけたよね死にかけたでしょそれでって今もうやってないよね
0: 今やってない
2: よかった
3: 今何食べてんの
0: 今もうキャベツ食べてる野菜食えって
2: 野菜食えな
3: キャベツだけ
0: キャベツだけあと豆腐食ったり
2: あそうですね
3: パンは
0: パン好きじゃないんすよ
3: あ、そう
0: はい
3: そうなんだ
0: パンダメ
2: パンダメ
0: パンダ
2: メあ初めて知りました、
3: あと苦手なもの何
0: セロリ
3: センスだね
0: セロリパクチー無理っすね
3: ラーメンとかああいうのは
0: ああいうの好きっすけどもう行ってないっすね最近また詰まっちゃうから
3: あそう
0: はい
3: じゃあご飯食べ行こうよとごちそうするよって言ったら何を合うい
0: やもう何でも嬉しいっすねもうい
2: やでもその人の金だったら何でも食います
0: よ
2: 何でも食いますこの間も本当に高級中華連れてもらったんですよライブの打ち上げでしたらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました
3: 開けろ開けろ
0: いやあれみんないらないっつったんす
2: よ、
3: う
2: ん、
3: あ、そうなの？
2: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから
3: 結構偏ってんだね
2: あ、そうかもしれないですねでも肉とかめっちゃ好きっすね
0: 大好き
3: あ、そっかそっかそういう子だったんだねいやいろいろ聞きましたけどちょっとねじゃ古澤君から見たダメ人間教えて
4: はい
0: 僕から見たダメ人間、
3: うん、
0: ダメ人間、
3: うん、こいつはダメだこんな人間になりたくない
0: いやもう借金ばっかりする人間になりたくないですね、うん、
3: 小堀さん
0: 小堀さんにはなっていいかもしれない
3: 小堀さんなっていい
0: 突き抜けてるじゃないですか面白い
2: 仕事にもなって
0: はい
3: いい大丈夫
0: あそこぐらいになれれば
3: ほんとジジブーさんとか
0: は嫌かもしれない
3: なんで
0: いやなんかいやなんかわかんないですけどなんかわかんないです
2: けど優しいけどな
0: 優しいめちゃくちゃ優しいですけどああはなりたくない
3: ジジブーは嫌だじゃあこの番組出てるけどまあ三平三平
0: はい、
3: ね、誠に関してはどう思って
0: る、はい、めっちゃいい人だと思って
3: る、まあじゃあ誠は、
0: うん、もういい人ですよ
3: いい人
0: もうめっちゃいい人はい
3: 三平三平は
0: 三平さん面白いですね
3: 面白い
0: めちゃくちゃ面白い、はい、
3: 才能ある芸能人
0: プロレスの日に行ったがいいかもしれない 面白いな。プロレス行ったらいいけど面白い。
3: なるほどね。

0: 面白い。
1: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
2: はい、お付き合い、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すいません、ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。
4: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり、主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
1: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます。それに答えてもらうんですけど、本日はシャトーの2人にも参加してもらってますんで、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に。はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、マリさんが、まあ、漢字、ことわざ、慣用句に非常に弱いということで、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、今回はシャトーの2人も加わっていただくということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、ちょっと主にマリさん、古沢君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど。二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
1: けど、
5: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
4: 読めない読めない、今んとこ全部。
5: あ、大丈夫ですか？
4: はい、
5: じゃあ古沢君、まず、はい、渡した、プリントの、一番上の丸一、これ読めますか？
0: やぶきょが高い。
4: おお、
5: なんつった？
1: やぶきょ。
5: やぶきょ、
6: うん、元阪神のピッチャーのやぶ。草かぶりがないから
5: 高い。
0: ああ、そう、
6: やぶではない。
5: でもマリさんは読めますか？
4: 読めます。敷居が高い。
0: ああ、
5: マリさん珍しい一歩リード。
6: 敷居が高いって言葉は古沢君知ってました？あの言葉聞いたことありました？
0: ありますよ。
6: ある。
5: 漢字ではちょっと認識してなかった。
0: しなかった。
5: いつか今ここにいた
6: やぶきょ。
5: はい、ということでですね、この敷居が高いの意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、これちょっと古沢君からいきましょうか。
4: 頑張りましょう。
0: 敷居が高い、あれでしょ、
1: なんだ、
0: 敷居が高いんでしょ。
1: そうだよ。
5: どっちのこと
1: か、そのままじゃ
0: ない、なんか入りづらいみたいな。
4: そう
5: だ、なんか入りづらい。敷居が高い、
0: 敷居が高い、
6: 入りにくいね。
5: 血管、血管住宅、
0: 血管住宅。違うんすか、
5: 血管住宅という
6: か、なんかほらお城みたいなもん。
0: いや、そうそう、いや、もう本当。
5: マリさん、これ意味は
4: だから、こう、私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
5: バカじゃない。噛み砕いていいです。
4: そうだから、あの、自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
0: あ、それだ。そうだそうだ。
4: 何笑ってんの。
5: まあ、そうですね。
0: そうですよね。
5: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
1: そうなんだ。
5: さあ、まこちゃんどうですか。
6: 僕、ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
5: そう、それがね、実は間違いらしい。じゃあ、一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
1: 一番問題があるんだよ。
6: それじゃないの？
5: それじゃない。
6: そう思ってましたよね。
0: そう思ってた。
5: 正直俺も、はい、へーと思いましたね。まあ、今は、まあ、答え言いますと、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
6: 行きづらい。
5: 行きづらい。
0: それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
4: 本当ですね。
0: 家入りづらい。
6: 自分じゃんか。
5: 大工の方が不義理した。
1: そういうことなんだ。はい、
5: じゃあ2問目いってましょうか。
4: はい、
5: 2問目、まずこれマリさん、じゃあ読めます。まあ、読まなくていいですけど、読めます。
4: 読めます。
5: 古沢君どうでしょう。
0: これ読めます。
5: あ、読む。古沢君読んでください。
0: 名だけは人のためにならず。
4: うん。
5: 2が入ってる。そのまま読んだけど、
0: 人のためならず。
5: 読んだけど2が入ってる。
1: まだ素が入ったね。
5: さあ、こちら意味わかります。
0: 全然わかんない。
5: わかんない。古沢君。
0: これわかんないですよ。
5: 何でもいいぞ。眠くなっちゃった。
0: 眠くなった。
5: おせんべい食べ
0: て。いや、あれでしょ。なさ、
5: なんだ、
0: あれですよ。
5: あれだ。
0: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
5: おお、なるほど。もう紐解いた。じゃあどうしました、マリさん。なんか言ったわけ。
4: ちゃんと答えを持ってんのに、あの、答え聞くと惑わされる。自信がない。
5: こういう程度。マリさん、ちなみに意味は、意味はどうでしょう。
4: あの、甘やかしたらその人のためになりませんか。
0: そうだ。
5: そうだ。今いつも人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど間違ってる。
0: ああ、そうなんですか。間違ってるんですか。
5: じゃあ、まこっちゃんどうでしょう。
6: これは 周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
5: あ、なるほど、すごく細かく説明してもらいましたね、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
1: そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためにならないよってことなんだよね。
5: そうなんです、うん、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
6: う
5: ん
6: う
5: ん、
6: ってことは私が合ってたって
5: ことです。そうです、
0: すごいな、
5: すごいな、
0: でも分かんない、
4: 分かんない
1: プラスの意味なんだよね。
6: そうなんです、
1: はい、本来は、
4: でもそういうのってどこで情報を、
6: これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に、
1: うん、いや違うんだ、古澤君とは真逆、
5: 真逆の
6: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。その弟が情けは、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こう、あ、そう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じようなこと
4: を、ね、
5: 結構これはこう勘違いしがち
6: しがちですよね、
5: 会ってから自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
6: 古澤君の本読むの？
0: 読まない
6: そっか、最後に読んだ本何？
0: あ、なんかあのホスト狂いの女たち面白かった。
5: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、はい、もう、うん、答えてもらって大丈夫
0: で、
5: これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
0: はい、
5: 提灯に丸々、
4: う
5: ん、提灯に丸々、
0: 何これ、
5: 慣用句
0: です、ね、慣用句って何、提灯、
5: うん、あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言わない、読んだらどれって言ったんだ難しいというかあまり使わないですね。
0: 提灯に赤色じゃないですか、目立つ
5: 提灯に赤色、
0: そうそうそう、
1: 基本赤だ
0: もんね、なんか目立つ、入りにや
5: っていた青とか黄色、大抵赤いもんね、
6: 提灯に入れ墨
5: お、ちょっと穏やかじゃない、
6: 敵屋
5: 的なの意味は、
6: いや怖い人怖い人の象徴、
5: 近づくなみたいなね、はい、
4: これって丸の数だけですか、中に入るの、
5: あ、でもまあ漢字で言うと、はい、そうですね、丸々で二文字ですね、
4: 漢字で言うと、はい、
1: 提灯にあんこ、
4: ん、
1: あんこ、
5: どういうことだ、ただの深海魚じゃない、ただの深海魚、
1: 喜んでる、喜んでる、
5: 喜んで
1: る、喜んでる、
5: ツボが分かんない
1: 、喜んでるよ、
5: マリさんどうでしょう、
1: スロースが、
4: 提灯に丸々、提灯って私が思ってるあの提灯に裏が、
5: どの提灯を思ってるか分かんない、
4: 裏がどうかと、
5: マリさんは思う、まず提灯を説明してください、
4: 提灯ですか、あのオイルが入って紙でできた、
5: そうです、他の提灯ないです、
4: ああ、そうですね、提灯に提灯、布団と。
5: 意味は
0: 布団、
5: 意味は
4: 分かんないけど、
0: それを言う、すごい
5: な、でもなんかありそうだもんね、
0: ありそうだ、ありそう
5: で、なんすか意味は、
4: 意味
5: さえ言えればもしかしたら、
4: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時に、あの、うん、備えるものの一個として、
5: 布団に気を付けておいて、そんな言葉はないです
4: か、安存でいいですね、なんだろうか、
5: ロサ君最後どうだい、
0: も
5: う
0: 全然わかんない、思いつきもしない、
5: なんだろうね、
4: 黙ってる二人、
0: いや本当わかんない、
6: いやいや、俺これ入れ墨って言って、私が言ったらもう、こうなかったことにされてるんです
1: か、まあ、単純に考えると明かりとかさ、そういう感
0: じでね、火、ね、
1: とかさ、そういうことだよね、
5: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、はいはい、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
4: 水
0: 提灯に水、
6: 火のすっぽみたいなこと
5: ですよ、そういうことですね、
0: 提灯、
5: ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか、
4: わかんない、
5: 糸、
4: 糸、
0: 提灯に、
4: 提灯に、
6: 漢字な2文字、
5: 漢字2文字ですね、漢字2文字で読みで言うと4文字、
6: 4文字、どんな字をですか、
1: あんこだよ、
5: あんこ、
0: あんこ
5: じゃ
0: ん、あんこ、
5: あんこは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、はい、これは金辺っていうんですか、うん、金っていう字が辺に両方ともありますね、
4: もう一回言ったけど何て言いました、
5: 金っていう字がその辺の方
6: に、はい、
5: 金辺ですね、
6: はいはい、釘とかそういうこと
4: ですよね、
5: 辺とか分かってます、
4: 分かってます、草かんむりみたいなや
6: つ、
0: 金
5: 分かんないですかね、
6: う
5: ん、
6: もうここまで来たら
5: ちょっと分かんない、俺提灯に釣り金、
1: なんか聞いたことある、
6: 釣りして
5: る
6: か、
5: はい、お寺ので
1: 釣りしてるものか、
6: はいはいはい、
5: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、提灯
0: の釣り金
5: も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと、
7: そうです、
1: ね、そういうことか。
6: 我々にこの問題が提灯に釣り込んでしょ、
5: 最後締めて
4: 素晴らしい。

0: 古沢くんもう飽きちゃってる。早く終わんねえかな、この
1: 全部食いてえな。
2: 以上、今かのカッパコーナーでした。あいつの頭はあいうえお。ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
3: 先見のバトル。
2: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一人じゃないですよ、ちゃんと嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういう声の。
4: いやもうい
0: やもう言葉になんね、言葉になんね、
4: 言葉になんね、
0: こいつおかしいよ、
4: 言語化できない。
2: そして引き続き三大師シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにお付き合いいただきます。
1: まあマリどうよこれ古澤くん。
2: 私本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
1: 本当ですか。
2: はい、ずっと見てられますわ。
1: ありがとうございます。
2: 気づくと目を奪われてます。
1: ありがたい。
2: そうです
0: よ、面白かったです。
4: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな、
0: 専業主婦だと思
4: って、専業主婦の割にやるなって。
2: ありがとうございます。
4: 食べるのうまいなって。
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
0: いて。あ、俺からですか。はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、僕あの幼稚園の年少さんくらいまであのトイレでうんこできなくてほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、偉い評価いただいて。で親が心配して多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、でその人を神様って呼んでた、神様のとこからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当イメージするいたこみたいな、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、なんかどんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
2: こと
0: あのことを思い出すね。はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
2: 本当そうです。
0: はい、ぜひご紹介できる
2: か。いいですよ。はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ。で電気も真っ暗にして、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ。でパッて見たらビニールの中でうんこだ。
0: スカトのプレイじゃない。
1: お腹緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
0: それくらい漏らした。
1: だからあのビニール袋に入れて、で膨らんでんじゃん、だからそれをこう寝てたからこう、風を送って匂いをこう引っか
0: かっても舞台でも関係でも一緒
2: だ。でも私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれをあやめてさーってやったんですけど、マジで無関係。何やってんのって寂しそうに帰ってる。
0: あれ滑ったくらい。
1: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江があの10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの。あ、吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
4: 確かに確かに。
0: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました。
2: そうなんですよ、なかったです。
1: 今度あげるなそれ。
4: いや、いらない。
1: 今度誠、神様いるなと思った瞬間。
4: いや、だからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
1: 特技だもん
4: ね。特技。
1: 特技。
4: でも解散をしたし、もう次の瞬間に面白い人に会う。
2: あら。
4: だから この人とやりたいな。ですぐだから古澤くん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、神様っているなと思ったですね。あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね、ゆるい時、その当時付き合ってた彼女に、ね、かがすとかあるじゃないですか。
2: 嘘や、
4: 嘘あるじゃないですか。でかがしてたんですよ、その都度。でその時、昨日の夜間さんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、こう鼻の前に持ってくストロークが、うん、あ あっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンってついちゃった

0: やべえ。
1: せやばいっつって言ってもうさ俺怒られると思ったんですよね。あのもう別れるとか、うん、何やってんのよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで。

0: じゃあ古澤くん。
1: あ、僕
0: 神様いるな。
1: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって、うん、川に投げ捨てたんですよ。
0: うん、
1: したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな。
2: うん、マイリアさん、
1: おかみやさん、おかみやさん、
2: マイリアさん、マイル
1: って、呪いみたいな、
3: 呪いみたいな、
1: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、それを殺しちゃった。
3: やってんだよ。
2: イノシシが食うわ、蛇殺すわ。
1: で、たたられてて、うん、で、治りましたね。
3: いるんだね、本当に。
0: いるね。
1: びっくりしました。
2: でマフラーをなんでマフラー
1: つけたの？いや、そうそう、つけたら治ったんですね。
0: マイリアさん。じゃあ、マリは？
4: 私、ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に、何にもしないんですけど、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で、下には厳しくて、上にあって、そういう人がどんどん出世していくんです
0: 。あらら、あらら。
4: で、出世してたら、そのうち、やっぱりこう、身なりも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ。疲れちゃって、
0: う
4: ん、で辞めていく人もいて、どんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ、風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
2: で。それ呪い
0: だ。
2: さっき言ってた呪いだ。
4: ノートの端っこに気づくと違うことがやっても、気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、
2: 自己流の呪いだったん
3: だね。神様
4: の呪いが
2: 呪いが
4: 呪って話したら、夜間さんもグチグ
2: チグチうんこ漏らしちゃう。
0: 俺はね、まあ、犬をね、こう飼ってて、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号は、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
2: うん、
0: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やった
5: ー逮捕されますよ、逆に
0: その時は神様いるなと思って。
2: 呪いの夫婦じゃない。呪いの力持った夫婦。
0: しかもドッグランの中で逮捕された
4: 。本当に私途中から怖っていうか、全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると、
2: 正直僕も連絡ありました。
4: 敵に回してはいかんと思いますね。
0: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、さんちゃん。
2: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今金でずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、
4: うん、
2: やっぱこれはもう自分のなんか素行というか、そういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、
0: うんうん、
2: 打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、
0: うん、
2: でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、
0: うんうん、
2: で前説がめちゃくちゃ受けたんです、
0: うんうん、
2: で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本線に出たんですよ、
0: う
2: ん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷いる、俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、
4: うん、
2: 101キロバトル。
0: あら、
2: 神なんかいねえと思って。その日から酒ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。神様なんていない。神は死んだ。
0: いないんだね。うん、じゃあ誠は。
5: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
2: あった焼肉
5: 、あのスポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉、
0: はいはいはい、
5: で古澤くんはその時帰ってたんですよ、
0: うん、
5: 帰ってたんですけど、古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、
2: サラサラにな
5: りすぎて、で古澤

0: ちゃんと家着いたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、あの血が止まりませんって言って、うん、でもあのスポンサーの方いるから、うん、あのスポンサーの相手もしなきゃいけない、うん、ニコニコ、うん、で LINE では、うん、あの古澤君 の, あの血をなんとか止め、今すぐ電話、うん、電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、うん、僕あの肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
1: あらちょっと
0: だからもう本当楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
2: 血の滴りにじゃあ古澤君は
3: 俺ですか。
2: 髪も仏もないよと思って
3: 。髪も仏、うん、髪も仏もない話なんてないっすよ。
1: ないんだ。用意してこなかった
3: な。いないっすからね。
4: ないんだ。ないもんはいないな。
3: ないもんはいない。
4: 信じないんだもんな。
3: 信じない。もうラグナロクっすよ本当。
4: ないないない
3: ないないない。
1: 信じる信じないの話はラジオのトークだ。
2: いねえよと。
3: いない。
1: マリはいなかった。
3: ガミはいなかった。
2: じゃあマリは。
5: 全てが私も絞り出す。
1: 絞り出すと。
5: もうだってちょっと嘘とかつきますと
1: ですね。嘘つってもいいですよ。
5: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、向こう受けろあそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたん で、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ。だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろ の、 あの、ね、背泳ぎを練習しに行ったら、うん、あれも水かかるんですよ、
1: う
5: ん、
1: まあ、それはそうですよ。それはそうですよ。全く顔出てるわけじゃない。
5: まずかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから、うん、時間もかかるし、多分斜め行ったりなんなりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳みたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
0: 急いで、
5: そう、あれを超速い人みたいな、でそれをすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった、うん、あんなに努力した。
1: じゃあ何か根本的にあったの
2: か。そこじゃなかったんだ
5: な。そうなんです。
2: じゃあ私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなって、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真澄だなみたいになったら、はい、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄のインタビューとか行くじゃない、はい、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあの どうですかなんて言ってこう気に入ったら、犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよつって、えどれですかつったら、鍋やかんだよつった。
1: え
2: そいつが
3: やば、
2: うん、苦し紛れ、
1: 苦し紛れ。だから
2: そのね、あのなんだ、あのインタビューしたさマスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきて、あの 犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、記事にしていいですか。
3: やば。
2: たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか週刊誌書きそうじゃん。だからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうはさ強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して本人本当にやかんが犯人じゃなかったら何とかしましょうって言ったの。
3: やば
2: っ。 それじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だからもうそれ聞いた時に、うちの事務所には殿はいても神も仏も。あ
1: なるほど、
2: 確かに、ね、じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、うんうんうん、さんちゃん。
1: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、うん、あのツイッター、まあ、今 X ですかね、うん、とかで一時期あの俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。 でも毎回するんですけど一回も来ねえの。ある時リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたらあのどうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもうこれは本当に数値で分かるようになってほしいと
2: 思って、うん、ああいいね、
1: 私もう俺興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえや
5: ろ、確かに確かに、
1: それは本当
0: デスノートの寿命みたいな感じで、
1: だから古澤君なんか意外と

0: 低いと思う俺に対する
1: 興味が、ね、いやそんなことないですよ100ですよ100
0: プロレスラー出ればいいと思います
2: プロレスラーとしては興味あるんだ
1: ろ興味あります
0: 現実としては現実としては
1: 気ないかも
0: じゃあカテゴリー別にね見えるようにした
2: レスラーねじゃあ誠は神様になったら
3: いやだからまあ古澤くんをねやっぱね健康体にしてあげたいっていうのはむちゃくちゃありますね
2: すごいねなんか
4: この
2: コンビは
1: 本当ありがたい、う
3: ん、だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいという か、うん、だからこの間、うん西口さん、うん、勉強させていただいて、うん、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね、うん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道に古作が傘かけたんですよ
0: もう選手が通る
3: 選手が通る今から通る花道に傘かけた古ちゃん違うよ傘かけじゃないよ今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこあ俺怒んなくなったなってだからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
0: 俺それ聞いてばぶん殴りたいとこいつまだそこまで行ってない
3: 怪我しちゃうじゃん怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言って
0: あそっかあそっか
1: いや全然わかんなかった花道わかんなかった
0: ちょうどいいもんな
1: あちょうどよかった
2: いやじゃあどうよ神様になったら何する
1: 神様エンター
2: 何する
1: いやもう働くていいようにしたいですね
4: 働くて
0: みんな
1: 働くていい
2: ように自分が全員
1: それが一番いい
3: 漫画の世界みたいだね
1: そうそうそう
2: 寝てるからライブの時間になってもみんな来ないよ
1: いやもうそこは考えましょうみんな
0: 助け合えて的な。
2: はい、働く。
4: ありがたいですね。
2: まあマリオじゃあ。
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、はい、私その人が喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっといいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分こう円満にするためにつく何なんですかね嘘とかあるじゃないですか、はい、あれが苦手でもう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だからそのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくてだからそれが全部かちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘ね、は
0: い、
4: タヌキみ
0: たいなない言葉使います
4: そうそうでそれを探ると疲れちゃうからそのまんまが分かる私だけでいいから私だけなんかいろいろ言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを
0: あわかるようなこの人嘘ついてる
4: そうそうしたら二度と会わないし
3: 名前を聞いてもやらないし古澤くんなんかめちゃくちゃいいじゃない
4: です
3: か
4: ありが
2: たいよかった笑ってるし
3: トークないって言っちゃうんですかラジオ来てラジオ来てトークないって言っちゃうんですから
0: 事前にね言われてるからない
2: って褒めたら恥のことあげて
1: 生きていける
4: 最高です
2: 俺はねなんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱粉できないようにする
4: 持ってた
1: なんで
2: そうトイレではトイレ以外のとこでしか脱粉できない体になる
3: こういうとことか
2: 例えばじゃあ古澤くんとかもう大事な漫才中にしか脱粉とか
1: やば
2: そうそうそうそう
0: なんすか悪質ないか
2: コンビニのレジ前で脱粉
1: ないとかねすご
2: もうそういう風に
0: 矢野さん本当にうんこの話ノルマとかあるんですかいや
1: 面白い
2: 予想してやりたいや
3: ん。古澤君結構今その状況ですよ。だってこの間ライブあってオープニング全員出るんですよ。喋んねえなと思ってて、で降りてきて僕ら2番だったんですよね。したらさっきまでいたのにいないんですよ。袖にあれ何いないないないなと思ったらトイレってすりガラスで中見えないけどなんで色わかるじゃないですか。で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。こいつうんこしてんじゃん。
0: うんこ 子だったのかな、
1: 催
0: しちゃったのかな、
1: 催しちゃったの
3: かな、それで、ね、なんかもうそれ前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ、フリちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる
1: 汚かったんです
0: 、手が変な

0: たも潔癖なんだよ。
1: ありましたよ。
2: ギリギリですよ常に。
3: そうしたい。夜間さんの呪いがかけられて
2: る。夜間さんだって舞台上で。舞台上でしてるから。
0: 理想は。今日あるかもしれないです。
2: すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでござい
4: ますね。告知はまあ後ほど。
2: 後ほどエンディングでね。
4: はい。ということで萬斎司シャトーの上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
5: 鍋やかんの部品。

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろんやかんさん、そして三浦三平、今日出てくれたシャトーの2人も、こちらレギュラーで出てますんで、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますのでよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもあのたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専で X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。

0: に。
1: 5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、Twitter、X に書き込みお願いします。この番組のツイッター X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね。キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけど、よかったらそちらもご応募してください。なんかね、フォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ、写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね、一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌っているフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけど、フローさんすごい良かったから、もうなんかね、すぐね、ツタヤでアルバム借りました。そんな記憶が残っています。その時もね、この曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、お客様は神様ですみたいな感じでね、低姿勢でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ、微妙みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、まあ、女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同を集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。

まあ同じ状態ですね。孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫ひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんのでひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきましたひ孫ちゃんがいればそっかもう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですねどういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとかいろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね私もだってさ、親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてるとなんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないからどこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったからもう終わった後なんですかね。いやー普賢さんいい時間になったんでしょうか。きっと普賢さんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれていろんな話題をね提供してくれてますから、いやー皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くときどんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、ツイッター X で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダースベイダーのセリフがあります。I'm your father。これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや途中から見るって知らなくてエピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりしてそしてこのねあのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンはわーマジかーって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るもあの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃってうおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときにボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしているのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです

0: それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。
1: え、もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、
0: もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。
1: オラドラえもんだみたいな
0: 違うか
1: だドラえもんだぜ
0: 違うかちょっとこれは調べてみたいですね。え、ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたらのんちゃんって言いたいいや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる、ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校でね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね、贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなく

0: なり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き、札幌まで行って北海道庁を撮影していたら、今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って、実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってって、その場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどね。あと家具は、ね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ。ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派さん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。ね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい

家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君せん。

0: グリーン車。なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとねもちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもねもちろんね先人丸の都合が悪いと来てくれないんで、いやいいんですか五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね。

0: グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い、はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイヘイの時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさんいい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場。でこの彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あもうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あのいっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさんまた頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん。
3: 先輩後輩の会話、どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
4: キャッチコピー、
3: コピーはできたか。
5: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
3: いいメンバーがいるだろう。
5: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか。
3: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
0: え、うん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、 PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけあれ

0: がいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
0: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。あ、そういう手段。いや、まあでもほら自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん、いやほらこれからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん、た試しちょちょまず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますので。うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。はい、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: ただきました。
1: スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
2: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
1: いやーみはるんさん、
2: はい、
1: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
2: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに、今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
1: わかります、あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
2: はい、
1: あれここの店って何でしたっけってなって、
2: はい、
1: あの Google マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
2: わかる。
1: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
2: そうなんです、
1: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、
2: はい、
1: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
2: あれそうでしたっけ。
1: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
2: ありましたね、
1: みはるんさんの方が、
2: はい、
1: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
2: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
1: うん、
2: 確か最後の店舗、あ、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
1: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
2: はいはい、
1: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
2: わかる。
1: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
2: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきてあ、ないってなりました
1: ね。いや本当にあの意外と

0: 毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にね、この町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし。
0: あるある。
1: そうそうそうそう。あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ。なんか個人系っぽい店も増えてて。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや、飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いや、でも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うん、ね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわかんない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある、
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろ聞きましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい。
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、Twitter、X に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: あ、ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした。旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います
0: 家を守ってくれてるのね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない。
1: はい、
0: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声 の塩地美晴さんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かにね。
0: 設定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみ

0: よう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーって。いらっしゃいませ、ミハバーガ
0: ー。ミハバーガーへようこそ。あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
1: はい、
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、はい、500万円か。それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい、オーダーありがとうございます、スマイルです。2個、あ、もう一オーダー入りましたんで。
0: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え、
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円
1: あ、今3回目の2個が入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、あ、スマイルの、うん、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
1: はい、
0: まず食べて、はい、その後働かせてください。
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやもう一個。でもこれでちょっと、まあ、バーガーだけだとあのちょっとあのなんつうのあのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります？
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。2個。
0: でこれあの2個はあの抑え気味で大丈夫です。今あ
1: のかしこまりました。
0: 塩でいいです。今日塩対応で大丈夫です今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ2個で増えちゃうと困るんで。
1: あ、わかりました。2個。
0: あ、それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、ま、あの、ま、とりあえずちょっと食べて、
1: はい。
0: ちなみに、あの、これ、あの、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
1: はい。
0: なんつうの、あの、500万円、あの、オーダー入ったら、あの、具合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になってその500万円の返済に使えたりするんですかね？
1: 実はそのシステムあるんです
0: よ。あるんすか？あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか？2個。
0: 2個。
1: あ、上手でございます。2個。
0: ああ、だか、うんうん、よし、じゃあこの調子で、まずは食べて、はあ、前途多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
1: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
0: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
1: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
0: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
1: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
0: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩路美晴さんでした。
1: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ。
0: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が

忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか。このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している

林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでとみすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。ね、素晴らしい表現力を感じますこの言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先

界からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすずさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすずさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときは、いつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って

て家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聴いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聴きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ねこれを聞きながらこうお出かけの準備とか、うん、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね。
0: まあね、

0: 間関係やらなんやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、うん、まあ私のところもでもねゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたりダルシャンとかねこう私の講話をやったりするんですよね、うんうん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね、しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ、休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます、
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね、
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うんうん、そうすると相川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、うん、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから海外行ってもね、ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、でもこの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど、
0: はい、最近はね、うん、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、うん、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。Living in my own

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるっていう全部入れて帰ってくるね、ゴミはね。
0: そうです、
1: だからそういうそんなに立派なゴミ、なんてアメリカの人はね、ドーンと大きいんですよ、立派で、すごく入れがいがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね。そう思いますけどね、みんな体力があるからいいん
0: だけどね、
1: 大きいですよ、
0: そうです、ね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、だからそれはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものをこう片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしない、どうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: 確かに、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうか、ネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて、何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃうから、
1: そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって愛に変えてね、投げるじゃない、怒りを投げるとかね、悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね投げていくと、みんなに愛される人になっていくのかなってね、ゴミばっかり投げてるとね、こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいな嫌われてしまうかもしれないんで、しっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、それをこだわるとね、
0: で
1: それがこう生きちゃうのにね、だからこう今にいてそこをね、こうスルーしないと、スルー、そうやっていいことをやっていくと、輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、で自分もゴミを作らない、で外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ところでね、うちも外もゴミために、

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、こう

0: 心っていうのはどういうものであるかって、常にねこう変化をして捉えどころがない。で、皆さん自分がね心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうねこう決意してもまたねすぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくねネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはねものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れしするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: キリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何がだからいろいろ混ざっちゃっていいもんね。だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね。そうそう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: うん、あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですね、うん
0: そうです、僕もね、たまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね、捨ててはいけないので、ちょっとまた分別しない
0: と。そうですね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね。
1: そうですね。
0: ちょっとこう、シンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけども。さて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画ヨグマタの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で

0: 京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
1: はい、
0: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでもね、
0: うんうん
1: うん、で中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
0: そうですね、
1: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
0: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、どうなんですか。
1: いないとは限らない。
0: まあそうですよね、
1: うん、というかそうですね、例えば、うん、どうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
0: はい、
1: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
0: はい、
1: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
0: ああなるほどね、
1: というのもあるんですよね、
0: うんうん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
1: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
0: うん、
1: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら

0: 閉めようかみたいなね。
1: まあね、うん、一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから、
0: ね、まあ、高まりましたね、
1: うん、
0: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
0: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね、
1: あそうか、
0: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
0: 何歳だったらいくらとか、
1: うん、
0: で年間休日は何日とか、
1: うん、
0: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
0: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えると、そういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
0: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
1: いや、まあ、
0: 非常に難しい、
1: 難しいですね。
0: と要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
0: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか自由に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
0: あね、これね、休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
1: はい、
0: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
0: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
0: そうそうそう。で価格は上がらない、下がっていくだから、
1: うん、
0: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああそうか。
0: そうなんですよ。で、ある意味まあインフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
1: うん。
0: それで考えたらね。
1: うん、まあそうですね。まあ、確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや逆反比例というかね。
0: 労働時間が上がる、これね、活況な、
1: うん、
0: いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだったんです
1: 。ああなるほど、両方は、
0: そうそうそう、うん、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから24時間働けますからみたいな、うん、テーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: そうそうそう、はい、今あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは、うん、経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: うん、なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークの、まあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そうですね。うん、そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところです
0: ね。話題になってますね。
1: はい。まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとね、その頃の状況って分かりませんけれども、はい。まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。うん、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: 今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、書いた時点で言えばね、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: そうですね、
1: この状態ですよね。
0: はい、
1: でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい、トランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が出てくる、
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、でただね、トランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。
0: でなる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね。で、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりアメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと。
0: はい、
1: で、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: そうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね。年齢だけやっぱり考え
1: て、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、人間としてね。
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: 確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ。だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤。
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな。
0: はい、
1: そういうところと、あとトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか。
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、いきなり実業家から大統領になったのは、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: 2人
1: しかいません。
0: はい、それは
1: 最初の1人目って、アイゼンハワーだったかな。
0: アイゼンハワー、
1: 2人しかいないんですよ。それがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に

0: 6回の破産申請をしてるんですね
1: 6回か、なかなかこれも数ですね、
0: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、はい、あの方はね、はいはいはい、でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
1: うん
0: うん、まあ、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
1: お
0: いや、投資家として失敗しただけの話ですから、
1: はい
0: はい、でも債務者はいますけどね、
1: うんうん、
0: 確かに、
1: うん、
0: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
1: はい、
0: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
1: うん、
0: 担保出してますから、
1: うん、
0: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
1: あ、
0: なんか日本、まあ、銀行からだったらそうなりますけどね。
1: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りから もうそう見られますし、
0: そうです、もう自己破産っていうのはいろんな権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
1: うん
0: うんうん、まあただね、こういうことでね、何度も繰り返してきた人なんで、
1: 6回ですからね、
0: まあ、6回ですかね、で、
1: そうですね、
0: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
1: うん、そうは言ってもね、
0: それがもうある面平気になってると、
1: うんうん、
0: そう、だからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えているってことは確かなんですね、
1: うん、
0: でも中小企業 もうその影響を今受けてるわけで、
1: はい、
0: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
1: そうですね、
0: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
1: うん、
0: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
1: そうですよ ね、
0: で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
1: なるほど、
0: だからこれでね、倒産は出ます。
1: あ、
0: もう厳しいですけどね。
1: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
0: そうです、建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 製品できないんでね、
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね、
0: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だから誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めて、もうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
1: うん、
0: うん、まあ、よくね、まさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
1: ああ、そうです。
0: まあ、下り坂もあると、
1: うん、
0: ただもう一つ、まさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うん
1: うん、
0: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: もう意外とね、数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、
0: はい、

0: って意外といっぱいありましたもんね、すでに、
1: う
0: ん、
1: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
0: うん、なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
1: そうそうそう。
0: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
1: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、うん、シミュレーションですね、シミュレーション、
0: うん、
1: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
0: はい、
1: 打つ手が早くなるっていうかね、
0: うん、
1: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
0: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
1: そうです、もうガソリン代のね、うん、また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
0: うん、
1: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね。
1: そうですそうです、
0: うん、
1: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱりそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
0: そうですよね、
1: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
0: やっぱり、まあ、そうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
1: まあ、仕入れ力もありますし、ね、
0: 仕入れ力、
1: うん、ありますあります、うんうん、で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
0: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
1: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
0: うんうん、
1: いうとこですから、うん、はい、
0: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、うん、シェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、
0: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
1: そうです、これはずっとね、うん、市況をずっとチェックして市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: 今のところですよ、今のところ市況を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月これ言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: 今のところそういうような先生
1: も株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
0: うん、
1: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同州、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同州という言葉、意外とね、知られた言葉で、
0: そうですね、
1: うん、で、どんな時に使われるかというと、もともとこの

0: ね、五越同州の言葉自体は五と越と国ですね、五の国越の国、
1: はい、
0: でこの国は敵対関係にあったと、うんうんうん、中国でね昔、はい、でたまたまそのまあ中国って川自体が めちゃくちゃ大きいですからね、
1: うん
0: うん、でまあそんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと、
1: ああ
0: でそこに嵐がやってきたと、
1: うん
0: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
1: うん、
0: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
1: そう、
0: ね、協力し合ったっていう、
1: ああ、
0: まあ、これが五越同州、五と越が同じ船に乗るというね、
1: うんうん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
0: うん、
1: まあいがみ合ってるものもそういった時にはなんかあの手を組み合ったりするんだみたいなね、まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
0: ね、うん、はい、まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同州だなとかね、
1: そうですね、
0: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
1: うん、
0: うん、でこれその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
1: お
0: あの五越同州の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
1: あ、なるほど。これ先週まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
0: はいはいはい、
1: 要するに敵領内では、まあ、敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
0: うん、
1: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
0: そうですね、市地と同じ状態ですよね。
1: うん、
0: なるほど。例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
1: うんうん、
0: 社内の中で対立があると、
1: はい、
0: で社長は何か一つあのこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね、
1: あ、うん、思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
0: まあそうそう、ありますね、
1: うんうんうん
0: うん、でまあそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
1: はい、
0: あの要は戦略的にまあ使うというケースもあります、ね、
1: そういうの。ああ、そうか、うん、まあそうですね、五越同州の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということで
1: メリットがあるわけですね、
0: うんう
1: ん、
0: あのもう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
1: うんうん、
0: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して、
1: うん、
0: あの敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというとあの大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
1: うん、
0: まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね、に日本もその対象になることはよくあると、
0: 日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやって見るとあの敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: 逆で言うとそういうことですよね、まとまりが弱いってことですよね、
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要はあの外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね、そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じもあります
0: 、まあ、そうです、あの、うん、そうやって見るとあの他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: やっぱり外に目を向けさせる、
1: うん、
0: 意識をあの別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、
0: そうですね、まあ、それはまだ、五越同州みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: うん、外から他の国から比べたらですよ本当に、
1: うん、
0: うん、あの要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。

0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモがあのたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。だいたいそういう国って、若い人の失業率が非常に高い。
0: あ、
1: うん、これがやっぱり火種ですね。
0: あ、そ
1: うか、エネルギーありますから、うん、
0: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
1: そう、
0: うん、指標というか、うん、
1: あの発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
0: うん、
1: もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね、
0: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
1: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね、
0: うんうん
1: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います、
0: うん、なるほど。そうです、まあね結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
1: うん、ヨーロッパの本当にあの20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
0: うん、
1: 政党がやっぱりあの右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
0: うん、
1: あの自国民ファーストの考えですね。
0: ああ
1: 、うん、まあこれはねあの見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあ、ヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
0: はい、
1: 移民難民ね国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね、
0: うんうん
1: うんうん、
0: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
1: そうです
0: そういったところとのねつながりもありますしね、うんうん、
1: だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
0: うん、
1: 奪われるとか、まあ、それはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
0: そうですね、
1: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
0: うん、いや本当にサッカー見ててもですねもう全然違いますもん、その人種的な構成が、あの昔の
1: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
0: やっぱりねそうなんですよ、
1: うん、
0: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、あのまあアスリートと能力もね当然高いですし、
1: はいはい、
0: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
1: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね、今もねまだね、
1: はい、もうまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね。
0: お、そうですよね、だからすごい就職ね新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね、
0: これだからすごいことで世界から見たらとんでもない、
1: 世界から見たらねありえない、
0: とんでもないですよね、
1: とんでもない、ありえないですよ、はい、
0: はい、まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども国内的にも、
1: うんうん、あのちょっとね、あともうちょっと峠を越える状態だと僕は思います、
0: うんうんうん、
1: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、そこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょうね、
1: はい、
0: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
1: はい、だいぶ広がりました、
0: はい、五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから安室奈美恵 Don't Wanna Cry。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか？
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: できているかというやつですね。
0: ほとんどの方はそんなの考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、
0: うん、
1: で経営にもそれと同じもの

0: があって、8つの要因があるよと。
1: はい。
0: まず何がというと、商品、地域、客層。
1: 商品、地域、
0: 客層ですね。
1: 客層、うん、はい。
0: まあ、どんな商品で商売するの、
1: はい、
0: で、地域はどこでやるの、
1: うん、
0: どの客層をターゲットにするのか。
1: あ、
0: うん、まず、ここを決めるというところがあって、
1: なるほど、はい。
0: これが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
1: はい。
0: 営業です。
1: あ、
0: はい。集客しなきゃいけないですね。
1: そうですね、確かに、
0: うん。で、ご契約いただきました、購入いただきました。うん。そしたら、また再度買っていただくように工夫をする。
1: うん。
0: 顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
1: 営業の次には顧客、
0: そうですね、お客を
1: 維持戦略、
0: うん、そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
1: はい。
0: で、そのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
1: あ、
0: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
1: うん、
0: 営業何人体制にするのかとかね、
1: はい、
0: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
1: うん、
0: まあ、これで要は組織を作っていく。
1: ああ、そうか、うん。
0: で、それによって、教育もされていくわけですね。
1: うん。
0: 教育といったって、誰に売るのと決めていかないと、営業の教育すらできないわけですから。
1: そうですね。
0: これ、組織対策はその中に、社員教育が入ってくると。
1: ああ、はい。
0: うん。
1: 確かに。
0: で、次に、お金。
1: うん。
0: 資金を、どの分野に、投入投資していくか、
1: はい、
0: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
1: うん
0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない。
0: ないですね、
1: うん。
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費。
1: うん、
0: まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費。
0: 投資と経費に分かれます。
1: うん、
0: 分解するとね、
1: うん、
0: はい。だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから。
1: うん、そうですね。
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。
1: そうですね。そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
1: あ、そもそもそうですよね、うん、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
0: そう、うん、儲けが薄くって維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いってい
1: う
0: の
1: は、うん、
0: だけどそれはそもそもちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ、
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としているとかね。
1: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
0: 多いですね、漠然としてる。
1: うん、
0: 要は、あれもこれも誰にでも売った方がいいんだ、みたいな考え方。
1: うん、
0: まあ、売上が増えればいいみたいな、売上主義ですよね。
1: そうですね。
0: うん。で、まあ、八大要因の最後は時間。
1: ああ。
0: うん、
1: そうか。最後は時間。
0: 時は金なりってやつですから、
1: うんうん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですからね。
0: ね、結局働いてる時間をどこ

0: 使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
1: さっきもね、今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
0: そう、
1: うん、
0: っていう時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていう言い方になっちゃうんですよ。
1: そういうことですよね。
0: 生産性が悪いからこれだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
1: うん、
0: 実はこれは効率が悪いってことです。効果性の低いことをやってるから長時間、
1: うん、
0: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
1: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
0: そうそうそう、GDP って、会社で言ったら粗利額なんですよね、
1: うんうん、
0: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位。
0: 4位です。アメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
1: あ、
0: うん、でも3位と4位とあたりはどんぐりの背比べ、
1: うん、
0: ドイツインド日本みたいなね、
1: はい、
0: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
1: すごい、これはすごいことですよね。
0: 粗利額はね、
1: うん、
0: ところが1人当たりの GDP よくここで1人当たりの粗利益ね、
1: いや
0: これでいくとね世界の24、5位になっちゃうんですよ。
1: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから、う
0: ん、どんだけ1人当たりの生産性が悪いかですよ
1: ってことですよね。
0: でこんだけ長時間働いてるのに1人当たりの GDP が低いってことは経営に置き換えたらそうなんですよ。1人当たりの粗利益が低い会社なのに長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
1: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
0: そう、これ戦略が弱いってことですよ、
1: うん、
0: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ、
1: うん
0: うん、
1: そうですね。だからやっぱ時間大事ですね。
0: この時間大事ですね、うん、結局そこは1人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
1: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
0: そう長時間労働だとかね、
1: うん、これどうなんですか。まあ社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
0: そう、実は社長といったって時間は同じなんですよね。
1: そう、結局
0: 同じ24時間しかないわけで、
1: うん、
0: 長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
1: はい、そうです ね、
0: うん、で人の3倍働けと言ってもし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです、うんうん
1: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし、
0: そう、余裕がないといい知恵が湧かないからいい戦略が組めないんですよ、
1: うん
0: うん、だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
1: あ、
0: 間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が誰しもが一緒なのでってなると、やっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で質の高い時間を過ごすわけですよ、
1: うん、
0: だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね、
1: うん、
0: この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
1: そうですね、
0: そう、
1: より広がっていく、差が広がってい
0: く、より強くなっていくんですよ、
1: うん、
0: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね、
0: 平和、はい、
1: あ、そうか、はい、ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間、
0: はい、
1: ね、こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね、覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、でまずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、うん、わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ、先週もお話あったように、まあ、ここをね、起業の時からこのランチエスタンを学んでしっかりやったやってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だとなんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということになるわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に今日の明日で変わらないですけど。もういろんな赤が海が社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは八大要因、特に。まあ、自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかないん
1: です
0: ね。
1: 洗い出しして、で根本原因をね、排除して削除して、はい、もう再構築をしないと。そうなんですよ、これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: ということでございました。8大要因、まあ本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい。
1: こういう経営論はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。何が重要かっていうのは言葉で言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。
1: そう、100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。
1: は
0: い、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、ちょっとお休みに長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: ゴールデンウィーク、まあ一応お休みというところなんですけれど、お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、この番組のポッドキャストをですね、振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです。
1: はい、
0: 時間がまとまった時間があるんであればね、
1: もう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひ岡総一郎ポッドキャスト

0: と検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
1: いつでも聞
0: けますので、休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
1: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、河村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っただ中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子どもの頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純斗に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。このデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

道門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おーありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製でグループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。

傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面香する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから。小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは、うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね、流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください、ね。

代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな、詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな、初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南FM の活字と馬の日々さん。

はおはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子どもの頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱり紙を

切り抜いてね、私はあの折り紙とか単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてねお洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした、と捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行きメダカや小魚サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出です、というね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがねこう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあまだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さん

てこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばから出ますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんで

体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね。おじいちゃん、さっきも言ったように言葉は悪いですが、エロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルでこう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。イミさん、おはようございます。ということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド、4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

2月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイングルメトレインある列車で

食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び、単純に落とすだけじゃないでしょうきっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。え、今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

0: がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。
1: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
2: おはようございます。ご案内役の河野ひろこです。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
3: おはようございます、
2: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じそして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さてその子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
3: そうですね、私は1944年生まれなので、
2: はい、
3: 1年だけ戦前なんですね。
2: あ
3: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
2: はい、
3: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究を

0: してました。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
1: はい、
0: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね生まれた子どもたちっていうのが、そういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
1: はい、
0: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
0: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、
0: うん、
1: 今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: うん、そうですね、中学校の、まあ、副読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、うん、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、うん、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: うん、50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。
1: あ、
0: ただその3年か4年間ぐらいは
1: その間
0: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。 今度の憲法では

0: 日本の国が決して二度と戦争しないように二つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうして、よその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて、来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what.

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドーチーでランウェイです。5月1日からこの間

の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何といってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もねお酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ね、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺なら船やボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のしゅうさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊び

装備はそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね、カンケリー、ひまわり、泥系などは日常茶飯事。今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていうそんな記憶もありますよね。さあ時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありませんという、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹や木で武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へーすごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな、大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど。

今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました、ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身のそれからお友達のねお母さんの、お話などそれから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、はい、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: で、ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった、う
1: ん、じゃあ結構いろいろ今勉強して
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から、
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: 私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね、はい、まあ、これはあの使い始めてからね、あのイマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん、
0: で歯科衛生士さんに、ね、この間見てもらったら小倉さん歯白いですよね。
1: お、言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよね。
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね、
0: 自信つくでしょ、うん、はいはいはい、あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバリちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい、まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております。はい。

0: お願いします。
1: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。

0: を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう、ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: へー、やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
2: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
2: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
0: ね、
2: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
2: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、ヤマチヤでは京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
2: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってたって言ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: おー、うん、すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まああのね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
0: うん、感じが。あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
2: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、ね、それは
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
0: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いい
2: ね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
0: う
2: ん、
0: いいですよね、
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの

0: 見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって、
0: 綺麗になってるなって、
1: ね、あこれいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
0: 分かります分かります。
1: なんかあの磨いた後指先でキュッって触りたくなる、
0: うんうん、分かります、
1: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますのでご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、 ですね、
0: はい、歯が白い、うん、
2: わかりますよ ね、 ね、
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
0: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
0: うんね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
0: そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
0: ね持ってますね歯磨き粉ね、
1: はい、まあ本当に歯が綺麗だな、
0: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね。
2: はい、
1: いや
0: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
1: はい、そうですね。
0: この薬用なた豆かき渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆かき渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: 嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん
1: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります
1: 、はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです、
1: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さんお問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆かき渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山千屋の薬用なた豆かき渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-80180、京都山千屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆かき渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-80180、0120-39-80180、京都山千屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山千屋の薬用なた豆かき渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱。
0: いやーすごい本商品。

0: ン980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。ぜひ。もう一度あの電話番号とかご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒット育毛剤の大感謝セールです。周りから、あれ何使ってるの、ボリューム出てきたよと嬉しい言葉の数々、そのわけはなんと5倍、5倍速のふさふさパワー。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外菌薬用ヘアキューブを販売開始10年を記念して、電話注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか。あの永田さん、実は今、はい、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、これかなりの期待の成分入ってるんですね。
1: はい、抜け毛も少なくなり、張り、腰をしっかりと実感、家族からもボリュームが出てきたと言われた57歳男性や80歳女性は、毛が太くなってとてもいい感じ、行きつけの美容室でも髪変わってきたねと言われ、何使ってるのと聞かれたと驚かれ、今もご愛用中なんです、
0: ね、周りの方から言われると嬉しいですよね。
1: 73歳の女性は娘から後ろがふわっとなってきたねと言われて嬉しかったです、やっと自分に合った育毛剤に巡り会えたとお喜びですよ。
0: 続々と声が届いてるんですね、
1: はい、
0: そしてこの秘密がナノキューブってわけですか。
1: はい、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分ふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み

0: 1500円。ただ3ヶ月は続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込み1万円です、
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今日の本番はここから快適生活販売開始10年の大感謝セール、なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です。ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、ネットからのご注文では半額にはなりません、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、周りの見る目がガラッと変わる薬用ヘアキューブは1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。お申し込みはフリーダイヤルです。0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかった